Slušali ste sonatu za violončelo broj 3 u A molu Petera Arnolda Heislea u izvođenju Mortena Cvojtena i Amali Maling. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda čućete svitu u D-duru i svitu u E-molu iz zbirke Komadi za trio Marena Marea, svira kvartet Persol.

Svi tu u D-duru i svi tu u E-molu, Marena Marea, slušali ste u izvođenju kvarteta Persel. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Ksenija Stevanović.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, želim vam Dragana

Juče smo obeležili Petrovdan, veliki crkveni i narodni praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu, prvim propovednicima i učiteljima hrišćanstva. Narodno predanje kaže, kada je Bog delio uloge, svetom Petru je podario vino, pšenicu i ključeve od nebeskog carstva. Zato on sedi na vratima raja i ispituje umrle. U narodu se veruje da sveti Petar čuva stup na kome je zemlja, nebeska slama i nebeski krst. Kao i za ostale praznike, i za Petrovdan su vezana brojna narodna verovanja, običaji, legende i predanja, o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji Od zlata jabuka uz dobru izvornu narodnu muziku. Na početku slušamo Kolo iz Srbije i Sandru Milošević.

Slušate emisiju od Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o verovanjima i običajima koja su vezana za crkveni narodni praznik Petrovdan. Ovaj dan je u našem narodu strogo svetkovan, pa tog dana niko nije radio u polju, čak ni baštu niko nije zalivao. Jabuka je, kao simbol, neraskidivo vezana za obeležavanje Petrovdana. Postoji verovanje da na ovaj dan Sveti Petar deli jabuke deci na onom svetu. O ovom neobičnom tumačenju postoje mnoga verovanja i legende. Iz tog razloga razvio se čitav niz običaja, među kojima je i ono da pre Petrovdana ne treba jesti jabuke, a i verovanje u selima u okolini Fruške gore da ovoga dana Sveti Petar deli na onome svetu deci jabuke. Verujući u ovo kazivanje, u prošlosti su se mnoge majke koje su izgubile decu uzdržavale od jedenja jabuka pre Petrovdana i straha da zbog toga na ovaj praznik njihovo dete na onom svetu neće dobiti jabuku. Samo da pomenemo da je u kalendaru manifestacija u Srbiji zapisano da se Petrovdanski vašar održava u Aleksincu, Baroševcu kod Lazarevca, Obrenovcu, Ljigu, Negotinu, Požegi, Tekerišu, Smederevu, Velikoj Plani, Varvarinu, Stopanji, Zlotu, Rumenki kod Novog Sada, Srbobranu. Prilika je da ovde zastanemo i u nastavku emisije čujemo dobro narodno kolo i pesmu. Slušamo mušku pevačku grupu iz Čelareva, žensku pevačku grupu etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac iz Beograda i kolo u izvođenju nacionalnog ansambla sa Kosova i Metohije Venac.

Petrovdan ima mnogo svojih običaja od kojih većina potiče iz vremena pre prihvatanja hrišćanstva. Ovaj dan se smatra za kalendarsku granicu u godini. Posle njega u prirodi nastupaju promene koje ukazuju na približavanje jeseni. Narod je verovao da posle Petrovdana vreme biva hladnije, da se sunce okreće zimi, da ptice prestaju da pevaju, a trava da raste. Na ovaj praznik se ne ide u polje i ne počinju se nikakvi teški fizički poslovi. Ako ste ljubitelj jabuka, verovanje kaže da posebno na Petrovdan treba da ih jedete, ali kako stari običaj nalaže, nikako ne smete da ih sečete nožem jer bi mogao pasti grad i uništiti useve. Kao što smo već rekli, postoji verovanje da na ovaj dan Sveti Petar deli jabuke deci na onom svetu, pa ovo voće predstavlja simbol mira među ljudima. Možda baš zbog toga stara, autohtona sorta ranih jabuka, Petrovača, dozreva baš oko ovog hrišćanskog praznika. Naročito u Vojvodini je rasprostranjeno verovanje da onaj ko se na Petrovdan gađa jabukama ili ih udara jednu o drugu, priziva grad i vremenske nepogode. Stari običaj je da se na ovaj praznik prave kolači sa jabukama koji se nazivaju Petrovača. Pošto znamo da ste ljubitelji jabuka, naredni muzički blok posvetit ćemo pesmama u kojima je ovo voće opevano. Slušamo duet Blagojević-Lazarević, Jordana Nikolića i Radmilu Dimić.

talasi Radio Beograda 2. Danas govorimo o Petrovdanu, prazniku koji smo juče obeležili, a koji je u narodu poznat po vašarima i jabukama. Ranije je bio običaj da se na ovaj praznik u nekim krajevima Srbije nose jabuke na poklon prvim susedima, a neki ih nose i u crkvu na osvećenje. U narodu postoji verovanje da je Petrovdan jedan od ključnih datuma letnjeg ciklusa praznika. Ima mnogo zajedničkog sa Ivanđanom, glavnim letnjim praznikom, koji je proslavljen samo nekoliko dana ranije. Devojke koje su po narodnom verovanju na Ivanđan 7. jula posadile žito, na Petrovdan treba da pogledaju da li je i kako niklo. Ako su klice kao prstenovi, verovanje kaže da će se na jesen sigurno udati. Sledi muzika i slušamo Dragoljuba Lazarevića i frulaša Dobrivoja Todorovića.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj poseti Parizu povodom dana pada Bastilje. Sinoć je po dolasku prisustvovao svečanoj večeri koju je povodom nacionalnog praznika Republike Francuske u čast šefova država i vlada priredio predsednik Francuske Emmanuel Macron. Vučić je naveo da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije i da je za našu zemlju od presudnog značaja da bude prisutna tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope i sveta. Tokom večeri razgovarao je sa više evropskih zvaničnika, među kojima i sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, kao i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je rešenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. decembra prošle godine u slučaju pada nadstrešnice i na taj način potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu protiv okrivljenih Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića. To praktično znači da su otklonjene prepreke da bude zakazano suđenje u slučaju pada nadstrešnice i da će se suditi svima koji su se našli u prvoj verziji optužnice. Viši sud u Novom Sadu ustavio u decembru postupak protiv Gorana Vesića i još petero okrivljenih u tom slučaju, navodeći tada da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su oni počinili krivična dela koje im se stavljaju na teret. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelna situacija sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Ministar je naveo da su najugroženija tri okruga, Sremski, Mačvanski i Beogradski, oko Obrenovca, kao i da je virus prisutan u ukupno 6 okruga, ali da će ih od danas biti 5. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države preuzimaju kontrolu nad Ormuzskim moruzom nakon što je Iran saopštio da je prolaz tim plovnim putem zatvoren. Teheran poručuje da neće dozvoliti Vašingtonu da se meša u upravljanje plovidbom kroz moruz, a državna iranska televizija izveštava da su snage revolucionarne garde otvorile vatru na dva broda koja su pokušavala da prođu tim putem. Američke snage najavile su da danas počinju pomorsku blokadu Irana, dok su i treću zastupnu noć nastavile sa vazdušnim udarima, čiji je cilj da oslabe sposobnosti Teherana da napada trgovačke brodove. Ukrajina je zajedno sa Francuskom, Nemačkom, Velikom Britanijom i još 6 evropskih zemalja objavila formiranje integrisane koalicije za odbranu od balističkih projektila, koja treba da razvija zajedničku arhitekturu protivraketne odbrane Evrope. Na sastanku koalicije voljnih razgovaralo se o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane, a francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će Ukrajina dobiti 16 borbenih aviona Rafale i mogućnost proizvodnje dela francuskog naoružanja. Mundijal je ušao u završnicu. Posle dana odmora večeras se igra prvo polufinale. Od 21 čas po srednjoevropskom vremenu sastaju se selekcije Francuske i Španije. Drugi polufinalni par su Argentina i Engleska, a taj duel biće igran sutra. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren vetar. Krajem dana i uveče na severu se očekuje prolazno umereno oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: 6 časova i 5 minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u novo, evo, drugo ovo sedmično izdanje naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine iz Novog Sada. U Novom Sadu 16 stepeni, slično je i u ostalim selima i gradovima Vojvodine, 17 stepeni je u Subotici i to je taj raspon koji se ovog jutra pokazuje što se temperature tiče. Pred nama je jedan vruć dan, 33 stepena, maksimalna prognoza meteorologa, bez kiše, uz puno sunca, sutra po koja kap mestimično. Danas je 14. jul 2026. godine, inače jedan od odlučujućih i najbitnijih datuma u modernoj istoriji Evrope. Na današnji dan 1789. godine narod je zauzeo Bastilju, završena je vladavina kraljevske porodice u Francuskoj, počela je, rekoh, novije istorija Evrope, kasnije i potonjim i ostalim revolucijama koje su donele do demokratije. Čestitamo Francuzima, nadamo se da ćemo iz tog velikog događaja nekad nešto i naučiti. Rekoh, uz Novi Sad, tu su danas i Niš i Beograd. U Nišu je Zoran Marković, u Beogradu Aleksandar Vukićević, pa da čujemo kakva je situacija tamo.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, kolegama. Vreme u Nišu ovog jutra sunčano i prijatno za sada. Trenutna temperatura je za stepen niža odnosno na prethodno jutro, sada je 15 stepeni. Temperature gradova jugoistočnog dela naše zemlje: u Kuršumliji, Leskovcu, Vranju 13 stepeni, Kruševcu 14, Zaječaru 12, Dimitrovgradu, Pirotu 11. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 31 stepen. U odnosu na Niš, Staša, u Beogradu nešto viša trenutna temperatura.
2: Jeste, 19 stepeni je ovog jutra u Beogradu. Sunčano je, lepo, ali osjeća se ona svežina. Odavno stvarno nismo imali ovakvo leto kakvog se sećamo od davno, iz nekih ranijih decenija, da su sveže jutra i svežije večeri, a dani sunčani i to.
0: Da, svaka čast, zaista je prijatno, eto, pa i u gradovima, koji u Beogradu lepo i normalno, koji je najurbaniji, nekako najzagrejaniji, onda zaista možemo biti zadovoljni. Rekoh, dakle, emisija Na tri vode, do 5 minuta, do 8 smo otprilike zajedno, moj još da koji minut i kraće, i za danas smo vam pripremili naše standardne teme, kao i svakog utorka. Sa nama će biti i studio Radija Srpske iz Banja Luke, čućemo jednu priječansku priču, a u našoj centralnoj temi danas govorit ćemo o stanju javnih česmi u našim gradovima. Ostanite uz nas, uz sve što smo pripremili, tu je muzika, pa ćemo uz pesmu i početi. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. 14. jula 1789. godine, zauzimanjem tvrđave Bastilja, počela je francuska buržoaska revolucija. Nezadovoljan sve većim porezima, neravnopravnošću, raskošnim životom sveštenstva i plemstva, narod je otpočeo borbu na ulicama Pariza, a onda i u celoj Francuskoj. U neredima je nastradalo mnogobrojno plemstvo, kao i kralj Luj XVI i kraljica Marija Antoaneta. Na današnji dan 1901. godine u Beogradu je osnovano Radničko pozorište. Predstave su igrane na pozornici kafane Radnička kasina, koja se nalazila na uglu Dečanske i Skopljanske ulice, danas Nušićeve. Sa glumcima amaterima radili su profesori Jovan Skerlić i Mile Pavlović Krpa. Svako stalno pozorište u Beogradu nastajalo je iz putujućih pozorišta.
6: Putovali smo gladni, umorni, slabo obučeni, prljavi. Tu i tamo neko bi nas ugostio, sažalio se na naš izgled i dao nam nešto da pojedemo. Ali to je bila retkost. Najčešće su to bili surovi dani bede, mokrih i kaljavih cipela, hladnih prenoćišta, dugih pešačenja od mesta do mesta, a u najboljem slučaju vozili smo se volovskim konjskim zapregama. U očima naroda koji se grčio za parče hleba, mi smo bili dangube. Usto slabo plaćeni, jer su najveći deo prihoda uzimali vlasnici kafana. Teškoće su pravili upravnici koji su često nestajali sa honorarima u nepoznatom pravcu. Narod je u nas upirao prstom i najčešće govorio: gle, komedijaše, došli su i ovde da traže hleba bez motike.
5: 14. jula 1965. godine preminuo je Pavle Beljanski, diplomata i kolekcionar umetničkih dela. Diplomatsku karijeru započeo je u kraljevskom poslanstvu u Stokholmu, a nastavio u Berlinu, Beču, Varšavi, Rimu. Po završetku Prvog svetskog rata otpočinje prikupljanje značajnih dela svetskih umetnika s početka 20. veka, da bi kasnije u svojoj bogatoj kolekciji pohranio najviše dela srpske moderne umetnosti. Kolekcija Pavla Beljanskog obuhvata 185 dela, slika, skulptura, tapiserija.
7: Ne nasleđuju se samo materijalna dobra. Predmet nasleđivanja mogu biti i prijateljstva i neprijateljstva.
8: Zapisala je Vera Jovanović, prvi kustos spomen zbirke Pavla Beljanskog, kada je u muzej pohranila prepisku Beljanskog sa umetnicima, između ostalih i sa Konjovićem.
7: Bile su to posve različite dve ličnosti, dva evropska putnika i intelektualca, koja su svaki na svoj način ostavila dubok trag u srpskoj kulturi. Konjović stvarajući, a Beljanski odabirajući ostvareno.
5: Na današnji dan 2006. godine preminuo je glumac Dragomir Felba. Član Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu postao je 1952. a 1956. godine stekao je status slobodnog umetnika. Bio je student prve generacije Visoke filmske škole u Beogradu i o tome je govorio u emisiji Radio Beograda 1989. godine.
9: Ja sam bio polagao na audiciju na dramskom studiju i bio sam primljen. I kad sam čuo, pošto sam radio na Radio Beogradu od Mire Brailović, da se i ovamo ima neka filmska škola, idem ja i tamo. Dobro, primjer mi tamo i sad mislim se negdje ću, šta će. I sad sam ja čuo da tu ima neka filmska gluma, specifična, nije to pozorišna, šta ja znam, sve sam to izmutio. I kad sam položio taj ispit, odim kod Afrića, ja u kancelariju, družim direktora, rekao, stvari stoje ovako. Koliko imate godina? Ja mu kažem, ajde napolje.
5: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:22, idemo dalje sa našim pričama u emisiji Na tri vode. U narednih nekoliko trenutaka prilistat ćemo štampu, baciti oko na po koji portal, pročitati najzanimljivije naslove ili kraći deo teksta. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Portal Glas Juga ovog jutra piše: na području Niša i okoline tokom protekle sedmice evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda, od kojih je u 9 bilo povređenih osoba, dok je u 10 pričinjena sama materijalna šteta, saopštila je policijska uprava u Nišu u redovnom nedeljnom izveštaju. Tokom istog perioda saobraćajna policija sankcionisala je ukupno 846 prekršaja. Najviše je bilo prekoračenja dozvoljene brzine, čak 323, dok je 101 vozač kažnjen zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, a 65 zbog nepropisne upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. Iz policijske uprave navode da je pod dejstvom alkohola zatečeno 37 vozača, dok su 3 vozača upravljala vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Zbog učinjenih prekršaja sankcionisano je i 17 pešaka. Ekstremno visoke temperature i duža putovanja doprinose većem umoru vozača. Važno je da planirate putovanja, pravite češće pauze, na put krenete potpuno odmorni i prekinete vožnju ukoliko osetite umor. Poštujte saobraćajne propise, izbjegavajte nepotrebna preticanja i velike brzine, jer takvi postupci značajno povećavaju rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda i težinu njihovih posljedica, poručuju iz policijske uprave u Nišu. Ovogodišnji 23. dani bureka u Nišu okupili su više od 20.000 posetilaca, a tokom četvorodnevne manifestacije prodato je oko 8 tona bureka, izjavio predsjednik Unije pekara Niša i direktor manifestacije Bratislav Vukadinović. Kako je istakao, organizatori su zadovoljni odzivom građana uprkos tome što je u subotnju posetu delimično manjila kiša. On je najavio da će Unija pekara nastaviti aktivnosti na zaštiti niškog bureka kao gastronomskog brenda. Toliko iz Niša, Staša.
2: Pa evo, Politika piše o tome da čak 76% zaposlenih dolazi na posao i kada se ne osjeća dobro. Danas donosi jednu priču iz Niša o decenijskoj borbi Niškog udruženja da se ne zatvore male seoske škole. Humanitarno udruženje Školama na ivici opstanka. Članovi su pesnici, pisci, drugi umetnici, pedagozi, učitelji, lekari ili novinari. Imaju ozbiljno upozorenje. U Srbiji se svake godine rodi manje od 70.000 dece, a umre ili nastrada 105.000 stanovnika. Dakle, godišnje je Srbija manja za skoro 40.000 žitelja, što znači da svake godine izgubimo grad veličine Loznice ili Pirota. Za 10 godina od jednog do drugog popisa Srbija je manja za oko 400.000 stanovnika, kažu članovi ovog udruženja. Danas piše i o tome kako je u 48 sati prodat kvart uz bulevar Despota Stefana, odnosno stvoren Novi Sad na vodi. Pod naslovom "Nekome se očigledno jako žuri", jedino i zakonski logično je da se na ovim parcelama ne može graditi stambeni kompleks, jer generalni urbanistički plan to ne dozvoljava. Urbanisti potpuno ignorišu GUP i ne samo da prihvataju sve što je investitor tražio, već plan šire i na okolne parcele, saopštavaju zborovi. Eto, toliko. Bilo bi još tekstova, ali evo, staćemo ovde.
0: Da, GUP-ovi se lako menjaju, potrebna je većina u Skupštini grada i eto, sve ono što smo planirali decenijama može da se promeni za jedan dan. No, takva nam je sudbina i stvarnost. Što se tiče novosadske štampe, napokon se najavljuje izgradnja mosta između Neština i Bačke Palanke. To je jedna situacija koja je veoma specifična, ostala nakon raspada Jugoslavije. Naime, Neštin je selo u Sremu koje pripada opštini Bačka Palanka i da bi stigli do svih svojih potreba, građani i građanke Neština treba da putuju pa bezmalo stotinja kilometara u krug preko Novog Sada. Evo, najavljuje se izgradnja mosta koja će direktno to da spoji. Govorili smo o negativnom prirodnom priraštaju, to je zaista veliki problem, ali evo jedan tekst: Vojvodina i dalje privlači nove žitelje, Novi Sad je apsolutni rekorder po doseljavanju U prošloj godini 30.000 doseljeno u Vojvodinu, ocenjeno 28,5, znači u plusu smo za 1.500, a u Novom Sadu pa isto otprilike tako, oko 1.500 je taj plus što se tiče doseljenih oni koji žele da žive. Nakon prva dva kruga preostalo je još 10.000 slobodnih mesta u srednjim školama i to možete pročitati u dnevniku Letnji kamp, glavu gore, bez barijera, u Banji Kanjiži, osnaživanje mladih sa invaliditetom je još jedna priča koju nam donosi dnevnik. Mi ćemo eto, uz nju i završiti ovo prelistavanje štampe. Čuli ste naše predloge, ukoliko ćete sami se informišete, mi ćemo čuti još jednu pesmu pa i kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsednik Republike Srbije

pada nadstrešnice. Virus afričke kuge, svinja, prazni obore u nekoliko okruga. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je pooštravanje kazni za nepoštovanje biosigurnosnih mera. Američke snage počinju pomorsku blokadu Irana, dok su i treću uzastopnu noć nastavile sa vazdušnim udarima, čiji je cilj da oslabe vojnu sposobnost Teherana. Ukrajina je zajedno sa 9 evropskih zemalja objavila formiranje integrisane koalicije za odbranu od balističkih projektila. Na svetskom šampionatu u fudbalu večeras je na programu prvo polufinale. Od 21 čas sastaju se selekcije Francuske i Španije. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena, trenutno u Novom Sadu 18, u Beogradu 19, u Nišu 16. Čuli ste vesti.

0: 6:34, idemo dalje sa našim pričama i temama u jutarnjem programu na Tri vode. Čućemo u narednih nekoliko trenutaka šta je to bilo zanimljivo sinoć u našim gradovima i okolinama. Ponuda nije bila baš neka, da ne kažem, dosta slaba, pogotovo u Beogradu, ukoliko sam ja juče zapamtio Lazarove najave, ali čućemo sad šta je od toga realizovano. Idemo u Niš, pa u Beograd završit ćemo u Novom Sadu.
1: Juče u Prokuplju otvorena 29. likovna kolonija Boža Ilić. Tokom narednih dana do 18. jula prelepi predeli Belog kamena i Prokuplja biće inspiracija i stvaralački dom za ovogodišnje učesnike Milena Vukajlović, Igora Markovića, Ljubomira Cekića, Gorana Vukadinovića.

0: Vinovića, Nadice Grbić, Nemanja Okiljevića, Svetlane Jevremović i Kostin Bratejanova. Skoro u svim gradovima i većim mestima nego istoku naše zemlje počeli su letnji programi. Juče su u Vranju počele letnje filmske večeri i trajaće do 17. jula. Od 18 časova na repertuaru je bio dečiji film Priča o igračkama 5, dva sata kasnije film Super devojka. U galeriji Sinagoga u Nišu u toku je izložba istaknutog crnogorskog umjetnika Uroša Toškovića pod nazivom Linija koja prethodi vremenu, postavka će biti dostupna posjetiocima do 1. avgusta. Još jedna samostalna izložba koja je u toku u Salonu 77 u Niškoj tvrđavi, Balkan kao ontološki prostor transformacije, umetnici iz Beograda Magdalene Pavlović-Ostojić. Reč je o ambijentalnoj postavci multimedijalnog karaktera koja će u ovom prostoru biti dostupna publici do 20. jula. Toliko iz Niša, Staša.
1: Pa u Beogradu juče su mogle da se pogledaju neke već otvorene izložbe. Moglo je da se ode i u bioskop, da se pogleda neki od filmova koji su na repertoaru. A ono što je meni interesantno je da je sinoć na Pulskom festivalu premijerno prikazan film Tri nedelje posle, film iz Srbije, reditelja Miroslava Terzića. Dakle, imao je svoju regionalnu premijeru, a inače ovaj film je dobitnik nagrade za najbolji evropski film na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Film Tri nedelje posle, inspirisan stvarnim događajima, donosi snažnu i emotivnu priču o društvu koje pokušava da razume posledice tragedije koju nije uspelo da spreči. Film prati grupu srednjoškolaca koja tri nedelje nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranu ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo da predstavlja bekstvo od svakodnevice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice. Ovaj film moći će da se pogleda u bioskopima od novembra. Toliko.
2: Da, i mi ćemo se malo baviti filmom. Na početku, dakle, bliži nam se 33. Palijski filmski festival. On će početi ovog vikenda, a u Subotici u predfestivalskom programu imamo selekciju Best of the Region, posvećena je filmovima iz regiona koji su izazvali najveću pažnju domaćim bioskopima od prethodnog izdanja festivala evropskog filma Palić. Tako je sinoć na repertoaru u bioskopu Eurocinema bio film Jugo Florida, mogli bi reći hit film u produkciji Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske i Francuske. U Zrenjaninu se nastavlja 10. po redu manifestacija Banatska bajka leto u gradskoj bašti do 23. avgusta, naravno uz pauzu za dane piva. Juče tematski ponedeljak, gitara i stihovi, kao i svakog ponedeljka, umetnički program sa profesorom Milanom Bojanićem na gitari i pesnicima, promocija nagrađene zbirke Neman, autorke Bebe Loma. U Kikindi, u organizaciji Akademskog društva za negovanje muzike Gusle, počeli su predfestivalski programi 25. Fenoka, Međunarodnog festivala narodnih orkestara. Inače, samo da kažem da će takmičarski program i opšte revijalni program početi narednog ponedeljka. Jel da, to ćemo najaviti još jednom. U Novom Sadu otvorena je međunarodna izložba Transkulturni inovacioni dizajn. Inače, se radi o promociji savremenog kineskog dizajna i istraživanju uloge dizajna kao sredstva kulturnog prevođenja i međukulturnog dijaloga. Otvorena je izložba radova studentkinja i studenata završne godine Akademije umetnosti. Ona je postavljena u prostorijama Akademije umetnosti u Kosovskoj 33 sa departmana likovnih i primenjenih umetnosti sa Akademije stižu radovi, a sve se može pogledati do 20. jula. Sada je 20 minuta do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i priču iz istorije rock'n'rolla, ali i izveštaj o stanju na putevima. Ostanite uz nas.

0: 15 minuta je do 7 sati. Ovo je Na tri vode, jutarnji program iz Niša, Novog Sada i Beograda. Meteorolozi kažu do kraja dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren. Popodne i uveče na severu možda umereno na oblačenje, ali uglavnom će se zadržati suvo vreme, temperatura u rasponu od 30 do 33 stepena. Narednih dana ostaje pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 36 stepeni, ali i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Kakva je situacija ovoga jutra na putevima? Iz Automoto Saveza Srbije, Tamara Ninić.
1: Vožnje na dugim relacijama u turističkoj sezoni, u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila, zahteva potpunu pažnju vozača. Umor nastaje postepeno, a pad koncentracije spada u najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom. Ukoliko možete, izbegnite putovanje u najtoplijem delu dana ili ukoliko morate, pravite češće pauze. Saobraćaj pojačanog intenziteta unutar gradova. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj je zatvorena desna traka, dok se saobraćaj preusmerava i odvija se levom trakom. Također na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja u oba smjera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i zatvorenje po jedan kanal naplatne stanice. Zbog obezbeđenja priključenja gradilišnog puta do 15. novembra biće izmenjen režim saobraćaja na delu obilaznice oko Užica na magistralnom putu Dubci-Užice. Na ovom delu priključka brzina je ograničena na 40 km na čas, pa je neophodno prilagoditi vožnju i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Usporenje vožnje očekuje vozači na delu autoputa E75 između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa i do kraja jula u smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Naplatne stanice rade punim kapacitetom i otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno također nema dužih zadržavanja, ipak zbog pojačanog saobraćaja u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prelazima kao što su Preševo i Gradina mogu očekivati gužve, a zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska i iz Hrvatske i Mađarske.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 14. jula 1912. U Oklahomi rođen Woodrow Woody Guthrie, folk pevač i autor protestnih pesama. Njegov rad i primer izvršit će presudan uticaj na mladog Boba Dilana. Na Guthrievoj gitari postavio je natpis "Ova mašina ubija fašiste".

1979. Donna Summer treći put u karijeri dominira listama popularnosti, ovog puta sa pesmom Bad Girls. Zanimljivo je da je kompoziciju napisala pošto je nju i njenu asistentkinju dok su čekale taksi legitimisao policajac misleći da su ulične prostitutke.

2015. Policija Las Vegasa posle izvršene istrage zvanično potvrdila da je B.B. King umro prirodnom smrću posle dugogodišnje borbe sa Alzheimerovom bolešću i da nije u pitanju ubistvo. Dve gitaristine ćerke su sumnjale da im je oca otrovao dugogodišnji saradnik.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj poseti Parizu povodom dana pada Bastilje. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu protiv Gorana Vesića i još petero okrivljenih u slučaju pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Američke snage počinju pomorsku blokadu Irana, dok su i treću zasupnu noć nastavile sa vazdušnim udarima na vojnu infrastrukturu Teherana. Na mundijalu počinje borba za finale. Večeras duel Francuska-Španija, a sutra Argentina-Engleska. U Srbiji danas sunčano i toplo, do 33 stepena. Predsednik Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj poseti Parizu povodom dana pada Bastilje. Sinoć je po dolasku prisustvovao svečanoj večeri koju je povodom nacionalnog praznika Republike Francuske u čast šefova država i vlada priredio predsednik Francuske Emmanuel Macron. Vučić je naveo da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije i da je za našu zemlju od presudnog značaja da bude prisutna tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope i sveta. Istakao je i činjenicu da je jedini zvaničnik koji dolazi iz države koja nije član NATO saveza, niti takozvane koalicije voljnih.
2: Mi smo jedini koji nismo članica ni Evropske unije. Ovde, koliko sam ja razumeo, prisutni i jer prisutna i Norveška, ali kao što znate, iako nije članica Evropske unije, kao što Austrija nije vojno orijentisana, ali je članica Evropske unije, ova je članica NATO-a, tako da mi smo jedini koji smo dobili taj poziv i to jeste čast za našu zemlju i zahvalan predsedniku Macronu.
0: Tokom večeri predsednik Srbije razgovarao je sa više evropskih zvaničnika, među kojima i sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, kao i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, a danas će prisustvovati vojnoj paradi. Parada povodom obeležavanja nacionalnog dana Francuske, dana pada Bastilje, ove godine protiče uz poruku strateškog buđenja Evrope, a prema pisanju francuskih medija, Pariz želi da prikaže jačanje evropske odbrane, spremnost NATO saveznika, razvoj francuskih vojnih sposobnosti kao i značaj nuklearnog odvraćanja u evropskoj bezbednosnoj strategiji. Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio rešenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. decembra prošle godine u slučaju pada nadstrešnice i na taj način potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu protiv okrivljenih Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimovski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića. To praktično znači da su otklonjene prepreke da bude zakazano suđenje u slučaju pada nadstrešnice i da će se suditi svima koji su se našli u prvoj verziji optužnice. Da podsjetimo, Viši sud u Novom Sadu obustavio je u decembru postupak protiv Gorana Vesića i još petero okrivljenih u tom slučaju, navodeći tada da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su oni počinili krivična dela koja su predmet optužbe. Virus afričke kuge svinja prazni obor u nekoliko okruga. Najugroženiji su Sremski, Mačvanski i Beogradski okrug, odnosno okolina Obrenovca. Do sada je zbog zaraze eutanazirano oko 25.000 životinja. Na sastanku predstavnika najviših državnih organa i institucija sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem dogovorene su mere u okviru kojih će u svakoj lokalnoj samoupravi biti formirani operativni timovi za nadzor i kontrolu, biće pooštrena i kontrola šverca stoke, a uvedene su i oštrije kazne za nepoštovanje biosigurnosnih mera.
3: Kazne će biti pooštrene maksimalno. Znači, od samih proizvođača, koji neretko se dešava na istoj farmi, da se dešava po drugi, treći put kuga. Znači, nije rađena dezinfekcija i sve mere nisu pridržavale. Oni će biti sankcionisani takođe. Nekima će biti zabranjeno i držanje svinja. Trajno.
0: Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države preuzimaju kontrolu nad Ormuzskim morem nakon što je Iran saopštio da je prolaz tim plovnim putem zatvoren. Teheran poručuje da neće dozvoliti Vašingtonu da se meša u upravljanje plovidbom kroz Moreuz, a državna iranska televizija izveštava da su snage revolucionarne garde otvorile vatru na dva broda koja su pokušavala da prođe tim putem. Američke snage najavile su da od danas počinju pomorsku blokadu Irana, dok su i treću zastupnu noć nastavile sa vazdušnim udarima na iranske kapacitete za ometanje pomorskog saobraćaja. Cene nafte su juče nastavile da rastu za više od 6% nakon što je američki predsednik najavio da će Vašington ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova koji koriste Ormanski moroz i uvesti naknadu za ostale teretne brodove koji prolaze tim strateški važnim pomorskim.

morskim putem. Referentna nafta Brent kretala se na nivou od oko 80 dolara po barelu, dok američki predsjednik poručuje da će Hormuz ostati otvoren sa ili bez Irana. Jemenska pobunjenička grupa Huti, saveznici Irana, potvrdila je da je izvela napad na međunarodni aerodrom Abha u Saudijskoj Arabiji, koristeći balističke rakete i dronove kao odgovor na, kako su naveli, saudijske vazdušne napade na međunarodni aerodrom u Sani. Za sada nema izveštaja o žrtvama, niti o pričinjenoj materijalnoj šteti nakon tog raketnog napada. Ukrajina je zajedno sa Francuskom, Nemačkom, Velikom Britanijom i još šest evropskih zemalja objavila formiranje integrisane koalicije za odbranu od balističkih projektila, koja treba da razvije zajedničku arhitekturu protiv raketne odbrane Evrope, navodi se u zajedničkoj deklaraciji objavljenoj u Jelisejskoj palati nakon prvog sastanka održanog u Parizu. Na sastanku koalicije voljnih razgovaralo se o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane, a francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će Ukrajina dobiti 16 borbenih aviona Rafal i mogućnost proizvodnje dela francuskog naoružanja, uključujući rakete Scalp. Moskva je poručila da te inicijative ne mogu da nanesu strateški poraz Rusiji, dok su Velika Britanija i Evropska unija uvele nove sankcije zbog, kako navode, ruskih sajber operacija. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu domaćin je četvrtog međunarodnog kongresa biometeorologa, jednog od najznačajnijih svetskih naučnih skupova posvećenih klimatskim promenama, održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Očekuje se učešće više od 200 naučnika i stručnjaka iz 46 država. Tokom četvorodnevnog skupa do 17. jula oni će predstaviti najnovija saznanja i iskustva o uticaju klimatskih promena na zdravlje ljudi, poljoprivredu, ekosisteme i održivi razvoj, kao i inovativna rešenja za unapređenje njihove otpornosti. Sport. Mundijal je ušao u završnicu. Posle dana odmora večeras se igra prvo polufinale. Od 21 čas po srednjoevropskom vremenu sastaju se selekcije Francuske i Španije. Drugi polufinalni par su Argentina i Engleska, a taj duel je na rasporedu sutra. Košarkaška selekcija Srbije do 20 godina upisala je i treći trijumf u grupnoj fazi evropskog prvenstva u Ljubljani, savladavši Letoniju sa 89-66. Time je završila grupnu fazu trećeg kola kao prva u svojoj grupi. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju svete Vrače, Kozmo i Damjana. Braća su bila lekari i čudotvorci koji su isceljivali bolestne, ne tražeći naknadu. Slave se kao zaštitnici lekarske profesije dva puta godišnje, 14. jula kada je umro Kozma i 14. novembra kada je umro Damjan. Prema narodnom verovanju, ovaj dan je posebno dobar za molitvu, za ozdravljenje. Slavi se kao zaštita od udara groma. Veruje se da je na ovaj dan dobro raditi teške fizičke poslove, ali da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće. I za kraj jutarnjih novosti prognoza vremena. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, za slab i umeren vetar. Krajem dana i uveče na severu se očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali bez padavina. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu i Beogradu je 21 stepen, u Nišu je 17 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radiotelevizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković. Želim vam prijatan dan.

0: 7:13, posle jutarnjih novosti i muzičke numere, poštovani slušalci, nastavljamo naš zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd, Novi Sad 21 stepen, Niš 17. Za danas se u našoj zemlji očekuje sunčano, veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Zanimljivih sadržaja bile u našem prvom satu emisije, bit će zanimljivo i u drugom, ali prvo da čujemo šta smo to slušali u prvom delu naše današnje emisije. Staša.
1: Evo, čuli ste pregled istorijskih događaja u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Govorili smo o kulturnim dešavanjima od juče. U rubrici Rokovnik podsjetili smo se važnih rock'n'roll numera iz prethodnih decenija i njihovih izvođača, a čuli ste izveštaj o stanju na putevima i jutarnji dnevnik Radio Novog Sada. Šta ćemo slušati do 8 sati, Boris?
2: Da, za nekoliko minuta postoji još jedne pesme, pridružujući se nam se Radio Srpske iz Banja Luke. Najpre ćemo čuti još jednu priječansku priču, a zatim u našoj centralnoj temi jedna letnja, stanje javnih česmi u našim gradovima. Čućemo kakva je ponuda što se toga tiče. Pred kraj emisije, oko 28, najavit ćemo i gde je večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Dakle, muzika, pa idemo u Banja Luku.

0: 7:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. Od ovih trenutaka smo i u četvrtu, sa nama se kao i svakog utorka pa i petka. U narednih pola sata, 40 minuta druži studio Srpske iz Banja Luke. U Banja Luci je Draško Ratković. Draško, dobro jutro tebi, svima koji nas slušaju, kakva je situacija u Srpskoj?
1: Dobro jutro svima koji nas slušaju i u Srbiji, u Srpskoj sunčana situacija u

0: Osam poštovani slušalci, posle ove opuštajuće muzičke numere, vreme je za našu zajedničku temu jutra. Usled visokih temperatura, mnoge Nišlije traže osveženje na javnim gradskim česmama. Koliko ih ima, u kakvom su stanju i kojeg je kvaliteta voda, čućemo od veštnika grada Niša, resorno zaduženog za komunalne poslove, Miloša Đorđevića.
1: Kada govorimo o javnim česmama u Nišu, ne govorimo samo o mestima na kojima možemo da popijemo čašu vode. Javne česme predstavljaju

0: na izmenjene klimatske promene, da se napojimo, rashladimo, dobro je kada se šetamo leti i imamo priliku da popijemo vodu i da ne razmišljamo o tome da li smo je poneli i da li se ona na vrućini zagrejala u nekoj torbi.
1: Da. I na kraju I na kraju poštovani slušalci da čujemo Novi Sad, šta nam je pripremio za ovu temu Boris.
2: Pardon, naravno, Zorane, hvala. Pa evo, ja sam našao podatak i rečenicu iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod u Subotici. Što se tiče kvaliteta, koji je najveći problem za javne česme, oni kažu jednostavno, voda je ispravna za piće ukoliko česma radi i voda teče. Eto, dakle, ukoliko česma radi, možete da pijete. Takva je situacija u Subotici, slično je u Novom Sadu. U Subotici, rekoh, 31 česma i u ostalim gradovima u Vojvodini ima javnih česmi. U Novom Sadu su one raspoređene na najfrekventnijim lokacijama, u parkovima, duž naših kejova, a vodovod i kanalizacija iz Novog Sada postavlja i cisterne sa pijaćom vodom u onim najtoplijim danima. Tako je bilo i u ovom prvom talasu, i dalje su one u centru grada i kod Futoške pijace, ali rekoh, dakle, kako kažu nadležni iz više preduzeća, ukoliko radi, onda je i sigurno. Eto, toliko javnim česmama, koristite ih, one su zaista korisne u ovim letnjim danima i u ovim tropskim temperaturama koje nekada doživljavamo. Imali smo prvi takav talas, najavljuje se još nekoliko do kraja leta. To je bilo sve što se tiče naše teme o stanju javnih česmi u našim gradovima. Slušamo muziku pa ćemo predložiti i gde večeras što se tiče kulture i zabave.

0: 19 minuta je do 8 časova. Idemo dalje. Pokušat ćemo da vam predložimo i da vas zainteresujemo za neki događaj u našim gradovima i okolinama večeras i popodne što se tiče kulture i zabave. Nešto slabija ponuda, ali to je normalno. Leti, ima dosta svirki, muzičkih nastupa. Naravno, bioskopi su aktuelni, pozorišta su na pauzi, pa ćemo čuti kakve ponude. Idemo u Banja Luku, Niš, Beograd, pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Kao što si rekao, nije baš nešto bogata ponuda upravo zbog tog ljeta i onih ljetnih standardnih dešavanja, to su godišnji odmori prije svega, ali poneki koncert. Evo, dva događaja ću preporučiti iz Banja Luke u art dvorištu Banskog dvora, večeras koncert Vanja i Sanja. Vanja Mišić, vokal, Sanja Čolić, Zelić, klavir. Ove umjetnice više od 10 godina nastupaju, njihovi koncerti ostaju upamćeni po emotivnim interpretacijama i svakako ne treba propustiti ako ste u mogućnosti večeras u 21 čas otići do Banskog dvora u art dvorištu njihov koncert. Ljeto na Vrbasu je u Banja Luci, traje mjesec dana, mnogo događaja je na Vrbasu, na rijeci ispod tvrđave Kastel, večeras i još nekoliko lokacija, večeras u kinu na Otvorenom ispred tvrđave Kastel bit će prikazan film Sportsko srce, a ova projekcija počinje u 21 čas. Pozvali su organizatori da nešto ponesete, na što ćete sjesti ili leći, neko čebence da imate, da se ne bi prehladili, što kažu naše bake, nemojte na betonu da sjedite, tako da ponesete nešto na što ćete sjesti. Eto.
2: Kulturno leto u Prokuplju, u sali Doma kulture Radivoj Uvalić Bata, u 19.30 održat će se pozorišna predstava Hristos u ruskim tamnicama, ulaz je slobodan. U okviru 61. etnokulturološke manifestacije na Moravi Vodenica Stara u 20 časova na stadionu za male sportove Mladost u Aleksincu, tradicionalno takmičenje pevača amatera. Manifestaciju organizuje Centar za kulturu i umetnost Aleksinac, a pored muzičkog nadmetanja posjetioci očekuju brojni kulturno-zabavni sadržaj. Banjsko kulturno leto u Sokobanji na Mermernom šetalistu, 43. nacionalni sabor Zlatne ruke. Manifestacija počinje u 9 časova, a završava se u 20 sati kada će biti prikazan film Izvan vremena. U okviru vranskih letnjih filmskih večeri u 18 časova na repertuaru je dečiji film Malci i monstrumi, 2 sata kasnije Mrak film. Toliko iz Niša.
3: U Beogradu, kući Đure Jakšića, u 18 sati biće svečano otvorena izložba Najlepši dvorci Evrope, autorke Savke Stojanović. Radovi su izvedeni u tehnici akvarela i uljena platno, a publika će moći da ih pogleda do 30. jula. Do 30. jula možete da pogledate i izložbu Izuzetni tekstili Meksika u Etnografskom muzeju na Studentskom trgu. Ova izložba se zbog interesovanja posetilaca produžava već drugi put. Pažnju na izložbi plene 34 kompleta autentičnih narodnih nošnji i reprezentativni tekstilni predmeti iz zbirke Nacionalnog muzeja popularnih kultura Meksika. Lepota se ogleda i u izuzetnom umeću ručne izrade, tradicionalnoj tehnici tkanja i veza, kao i kulturnom nasleđu brojnih domorodačkih zajednica Meksika. Iz muzeja podsjećaju i da je cena pojedinačne ulaznice do subote 18. jula snižena sa 600 na 300 dinara, i to zbog radova na izložbenom prostoru u prizemlju ovog zdanja. Ponedeljkom je ulaz besplatan, a sredom je zatvoren za posetioce. U 19 sati u glavnoj i u galeriji ŽAD Muzeja primenjene umetnosti biće otvorena izložba Diploma 2026, izložba studenata završne godine Fakulteta primenjenih umetnosti svih modula u oblasti dizajna i vizuelnih komunikacija. Izložba donosi generacijski presek stvaralaštva mladih autora u pomenutim oblastima, njihove teme, ideje i odgovore na izazove sveta u kome stvaraju. Diploma 26. je prvi korak ka samostalnom delovanju ove generacije umetnika i dizajnera i prilika da se upoznamo sa svežim, inspirativnim radovima mladih stvaralaca pre nego što krenu u svet. Na otvaranju će se obratiti v.d. direktora Muzeja primenjene umetnosti dr. Stevan Martinović, a izložbu će otvoriti dekan Fakulteta primenjenih umetnosti Marko Lađušić, koji je i najavljuje za naš program.
4: Muzej primenjene umetnosti uvijek smatram našom drugom kućom. To je jedini muzej koji se bavi i dizajnom. Znači, jako je teško kod nas plasirati pojedine module koji u klasičnim galerijama nemaju prostor. Zato je pre svega muzej primenjene umetnosti. I ove godine imamo diplomu tamo, ali to su oblast vizualne komunikacije i dizajna. Zato što ove godine nemamo diplomirane studente iz primenjene umetnosti, jer oni su sada integrisani, znači 5 godina je studija. Ovi sada završavaju osnovne studije i upravo će biti izložba, znači, tog dela fakulteta. Biće izuzetna, mislim, i koncepcijski potpuno jasna. Znači, to su industrijski dizajn, grafički dizajn, tekstil i sve vrste vizualnih medija koje imamo na fakultetu.
3: Borise, šta predlažeš za večeras u Novom Sadu?
0: Da, završit ćemo sa Novim Sadom, malo ćemo se prošetati kroz Vojvodinu, nema Bog zna koliko dešavanja, ali evo u Subotici se sve zagreva za 33. Palić Film Fest, predfestivalski program. U toku je selekcija Best of Region, posvećena filmovima iz regiona koji su izazvali najveću pažnju bioskopima u proteklih godinu dana. Do 15. jula traje ova selekcija, 19 časova u bioskopu Eurocinema, večeras film Sedef Magla, režisera Milorada Milinković, nažalost prerano se napustio početkom 2025. Film koji spada u žanr drama trilera iz 2025. U Zrenjaninu traje manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, svaki dan od ponedeljka do nedelje. Zanimljiv, zabavni kulturno-umetnički program. Utorkom vinske priče, večeras u 20 časova, predstavljanje Petra Kovačevića, vinara iz Nakova, uz muzičku pratnju Tria Handmade. Kad smo već u Banatu, pozivam vas da odete i do Kikinde. U Kikindi se održava tradicionalni simpozijum kolonija Tera, to su radovi velikog formata u glini, jedinstveno u celom svetu, a izložbu i stalnu postavku, a možda i nekog od majstora koji trenutno rade, možete videti u Teri, u nekadašnjoj zgradi Manježa Kikinske kasarne. I na kraju Novi Sad, međunarodna izložba, transkulturni inovacioni dizajn, radi se o kineskom dizajnu i istraživanju uloge dizajna u kulturnom prevođenju i dijalogu. Otvorena je i traje u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Nikole Pašića broj 6, radove studentkinja i studenata završne godine Akademije umetnosti sa departmana likovnih i primenjenih umetnosti možete da pogledate do 20. jula u prostorijama Akademije umetnosti u Kosovskoj 33. Toliko iz Novog Sada, 10 minuta je do 8 časova, pa evo, da iskoristimo ovo vreme, da čujemo ko je učestvovao u realizaciji današnje emisije. Nadam se da smo vam bili zanimljivi i uz muziku i uz naše teme, pa rekao da čujemo ko je tome doprineo. Idemo u Banja Luku, Niš, Beograd, Novi Sad.
1: Svoj doprinos, eto, zapih na kraju. Svoj doprinos dali su tonski realizator Slaviša Kovinić i Draško Ratković, pa se mi čujemo ponovo u petak, čemu se i radujemo. Do slušanja.
2: Sunčano je još uvijek prijatno vreme, trenutna temperatura je 19 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Milorad Mikat Stanković i Zoran Marković, koji vam želi prijatan dan.
3: Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Mihajlo Medić i Aleksandra Vukićević. U Beogradu je sve toplije i sve sunčanije, 22 stepena je trenutna temperatura. Sve najbolje.
0: Da, i u Vojvodini temperatura raste, ići će do 33. podeoka, trenutno je oko 23. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas, sa mnom je bio Zoltan Feher. Pridružujem se, pozdravima, prijatan dan.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Povodom današnje vojne parade i obeležavanja nacionalnog praznika Pada Bastilje, predsednik Aleksandar Vučić boravi u Parizu. Uoči parade, sinoć je predsednik Francuske Emmanuel Macron priredio svečanu večeru u čast šefova država i vlada koji su došli u Pariz. Vučić je rekao da su jedna od tema na večeri bile i rakete koje je Srbija kupila od Kine. Desetogodišnji dečak iz Srbije povređen u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo u Crnoj Gori i dalje je u kritičnom stanju, a lekari se bore za njegov život. Ostali povređeni su u stabilnom stanju, a deo njih je otpušten na kućno lečenje, izjavio je direktor specijalne bolnice u Risnu, dr. Dino Panjako, za podgoričke medije. U nesreći koja se dogodila u nedelju u Crnoj Gori poginula je 21-godišnja devojka, a njih 16 je povređeno, svi su državljani Srbije. Sjedinjene Američke Države su i noćas napale šire područje Irana, koji je uzvratio udarima na regionalne američke saveznike. Američki predsednik Donald Trump je najavio da Vašington ponovo uvodi pomorsku blokadu Irana, dok će Ormuski moruz ostati otvoren za plovidbu uz naplatu naknade. Teheran tvrdi da saobraćaja nema, te da je moruz zatvoren. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč, sastaju se Francuska i Španija. Meč od 21 sat možete da pratite na prvom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena. U ovom satu u Beogradu je izmeren 21 stepen. Vlažnost vazduha je 64%, vazdušni pritisak 1003 milibara. Vetar zapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Čitač od 10 sati predstavljamo jednu od najznačajnijih savremenih književnica iz Norveške, Vigdis Hjorth. Međunarodnu slavu stekla je romanom Nasleđe. Boravila je u Beogradu 2024. godine kada smo sa autorkom pričali o njenim knjigama koje su prevedene na srpski jezik. Autor emisije je Dragana Kovačević. Od 11 časova u emisiji od Zlata jabuka govorit ćemo o balovima i igrankama u Srbiji uz melodije najlepših starogradskih pesama i kola. Autor Anastasija Živković. U dokumentarnom programu Govori da bih te video od 17 časova saznaćete kako su se na jednom mestu okupili predstavnici različitih generacija Vlaha iz Timočke krajine. Filip Paunjelović, Miroslav Čulinović, Milan Ducić i Stefan Radovanović, mladići koji kroz svoje muziciranje čuvaju od zaborava vlašku muzičku tradiciju. U reportaži ćete između ostalog čuti muzičke zapise i izvorne vlaške muzike u izvođenju naših sagovornika, autor Milana Radić. Pred doktorom Watsonom je zadatak da ispita ubistvo čoveka u jednoj zaključanoj sobi. Sherlock Holmes, za koga svi misle da je tragično nastradao, vraća se iznenada najpre prerušen da bi pomogao prijatelju u rasvetljavanju zločina. Radio adaptaciju dela Pusta kuća autora Artura Conana Doyla možete slušati u seriji Paukova mreža od 18.32. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasiku.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Nastavljamo naš ovonedeljni ciklus emisija Klasiku molim i preslušavanje kompozicija koje se mogu naći na top listi klasične muzike Radio Beograda 2. Za predloge koji vam se dopadnu možete da glasate do 9 časova pozivom na broj 011 3229 653, slanjem poruke na broj 064 86 111 44 kao i u našoj Facebook grupi. Prvi predlog odabrala sam iz perioda muzičkog klasicizma i kamernog opusa mladog Ludviga van Beethovena. Njegov trio u B-duru, opus 11 za klarinet, violončelo i klavir iz 1797. godine, dobio je nadimak Gassenauer ili ulična pesma, upravo po popularnoj melodiji na kojoj počiva njegov treći stav. Reč je o varijacijama na temu iz tada omiljene opere Jozefa Vajgla, melodiji koju je čitav Beč pevušio po ulicama. Temu i devet varijacija sviraju Jojo Ma, Emanuel Aks i Richard Štocman.

0: bio je ovo prvi predlog. Treći stav trija opus 11 Ludviga van Beethovena svirali su Jojo Ma, Emanuel Ax i Richard Stoltzman.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Drugi predlog pripada impresionizmu i opusu Claude Debussy-a. On je 1894. godine završio prelid za popodne jednog fauna, orkestarsko ostvarenje nadahnuto istoimenom eklogom Stefana Malarmea, lebdeći solo flaute na početku kao da budi fauna iz popodnevnog polusna. Slušamo izvođenje Clevelandskog orkestra pod upravom Pierre'a Boulez-a.

0: Igre iz zbirke Terpsihora Mihajla Pretoriusa izveo je ansambl Voices of Music kao treći predlog, a ja vas poštovani slušalci podsjećam da za predloge koji vam se dopadaju možete da glasate do 9 časova na brojeve 011-32-29-653 i 064-86-111-44 kao i u Facebook grupi naše emisije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Muzika našeg četvrtog predloga pripada opusu Milana Mihajlovića. Na nedavno održanom festivalu Bliss u Gornjem Milanovcu slušali smo njegovu elegiju za dve violine iz 1989. godine. Komponovano isprva za violinu i klavir, ovo delo je u verziji za gudački orkestar dobilo sasvim nov, neoimpresionistički kolorit. Svaki instrument kao da je postao

solistički, a često upotreba sviranja pri kobilici stvara treperav i setan zvuk. Danas slušamo upravo orkestarsku verziju, a odsviraće je Brandenburški državni orkestar iz Frankfurta pod upravom Howarda Griffitha.

Četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, elegiju Milana Mihajlovića, slušali smo sa snimka koji su ostvarili članovi Brandenburškog državnog orkestra iz Frankfurta pod upravom Howarda Griffitha. Izbor kompozicija za ovu nedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2 nastavljamo sada odlomkom jedne barokne opere. Jedna od najlepših arija Georga Friedricha Händla pripada operi Rinaldo iz 1711. godine. Bilo je to prvo ostvarenje tog žanra koje je pomenuti kompozitor napisao za londonsku scenu, a arija Pusti me da plačem ostala je jedan od simbola barokne lepote i plemenite jednostavnosti. Peva je Almirena, zarobljena i razdvojena od voljenog, moleći za slobodu. Tumači je Samuel Marinho zajedno sa orkestrom Covent Garden Symphonia, a diriguje Ben Palmer.

prvi skerco, opus 20 u H-molu Frederika Chopina, odsvirao je kao pretposlednji predlog za danas Maurizio Pollini. A u poslednjem muzičkom bloku današnje emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćemo jedno ostvarenje Morisa Moškovskog, kompozitora, ali i izvanrednog pijaniste, kao što je to bio njegov savremenik Anton Rubinštajn. Biće to delo koje je proslavilo Moškovskog, a koje udružuje dve violine i klavir. Prvi stav svite, opus 71 u G-molu, odsviraće Pinkas Cukerman i Icak Perman, a za klavirom je Samuel Sanders.

Pinkas Zuckerman, Icak Perman i Samuel Sanders odsvirali su prvi stav svite opus 71 u G-molu Morisa Moškovskog kao poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Do sutrašnjeg susreta u 8 sati kada ćemo nastaviti preslušavanje kompozicija za ovo nedeljni hit klasične muzike iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju Ratko Ristić i Dunja Savić. Prijetan dan!

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Digitalna ikona je svet bez sveta.
2: A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
0: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati. Sa nama danas Smiljana Antonić, koja za sebe kaže da je digitalni antropolog, diplomirala 98. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tema je bila virtualne zajednice i društveni odnosi na internetu. 99. je u časopisu Sociologija objavila rad koji se smatra jednim od prvih radova kod nas koji je bio posvećen društvenim aspektima digitalnih tehnologija. Tokom NATO bombardovanja počela je spontano da pravi etnografske beleške o korišćenju interneta u uslovima rata. Godinu dana kasnije u Americi predstavila je rad o toj temi na jednoj konferenciji jednog od glavnih međunarodnih udruženja istraživača interneta koje je negde u to neko slično vreme i osnovano, i to će se ispostaviti presudim za njen dalji život i rad. U današnjoj emisiji Digitalne ikone kroz jednu priču o prilično zanimljivom životnom i radnom putu zapravo pričat ćemo o razvoju tehnologije, o tome kako se naša sagovornica uopšte zainteresovala i počela da se bavi digitalnim temama tako rano, o umreženom društvu, internetu 90-ih i naravno ne možemo da izbegnemo i o veštačkoj inteligenciji. Dobro jutro i dobar dan želim Smiljani Antonić, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i hvala. Samo jedna mala ispravka, ako mogu na početku, Antonijević.
0: Može. Antonijević, dobro. Hvala vam. Sad možda bi bilo dobro, zapravo ja sam rekla u ovoj najavi svojoj digitalni antropolog. Pa možda da nam kažete šta je zapravo, ko je zapravo digitalni antropolog i da li je to usvojeno kao pojam?
1: To postoji kao pojam, definitivno. Do koje mere je usvojeno, to je diskutabilno. To je obično termin koji ljudi poput mene, koji se bave proučavanjem digitalnih tehnologija u društvenom kontekstu, uticaja digitalnih tehnologija na društvo i obratno uticaj društva na razvoj digitalnih tehnologija i tako dalje, koriste za sebe kako bi označili šta je to čime se mi bavimo, koje su to teme koje mi pokrivamo i tako dalje. To naravno isto mi koristimo kako bismo označili šta je ono što naš pristup metodološki, teorijski i tako dalje izdvaja od pristupa kolega iz recimo Science and Technology Studies, Media Studies i tako dalje. Tako da to definitivno postoji kao pojam, a ne postoji kao ustanovljena naučna disciplina. Uglavnom ne postoji. Postoje neki, počeli su da se pojavljuju neki programi, recimo u oblasti masters, u oblasti digitalne kulture i tako dalje, ali nemam saznanja o tome da vi možete da dobijete, na primjer, doktorat i da kažete ja sam sada u oblasti digitalne antropologije. Znači možete u oblasti antropologije, a da se specijalizujete za te neke digitalne teme.
0: A kada biste pokušali da nam objasnite šta je zapravo i čime se zapravo bavite, kako bi glasio neki najkraći odgovor?
1: Ja obično kažem da ja proučavam kako ljudi koriste digitalnu tehnologiju u svom svakodnevnom životu i radu.
0: Dobro. Ono što bi sad bilo zanimljivo, o čemu smo razgovarale i dogovarale se da ćemo pričati, su neki počeci vaše. I sad, ja kada se setim 2002. godine, kada je počinjala i krenula zapravo sa emitovanjem emisije Digitalne ikone, to je bilo vreme kada je ta ideja o tome da se bavite medijski nekom digitalnom temom bila prilično, pod znacima navoda, revolucionarna. A bilo bi zanimljivo čuti kako je bilo 98. godine.
1: Bilo je takođe revolucionarno na neki način, mislim. Ja sam zapravo počela, pošto znam da smo, vi ste me pitali, ja mislim da jeste to interesantna priča kako sam ja uopšte došla na ideju da počnem time da se bavim, jer ja sam bila običan, da kažem, studentkinja obične antropologije. Mislim, pisala o Brđajevu, ne znam, tako, znači ništa nije, nikakve indicije nisu postojale da ću krenuti tim putem. Međutim, šta se dešava? To je negde 96. 97. Ja sam naravno počela da koristim internet, tadašnji internet. Ja kažem, mislim, to je isto vrlo zanimljivo. Ja ne znam do koje mere ljudi, posebno mladi ljudi, danas imaju saznanje o tome da je to bio dial-up internet. da smo mi imali tada 45 minuta dnevno ste vi mogli da budete na internetu. Ne sad ovo kao da ti ako na 5 minuta nemaš internet, ljudi polude. To je naravno bilo 45 minuta u roku 24 sata i to je to. Znači, potpuno neki drugi svet je bio. I ja sam u jednom momentu, tad su bile popularne te neke chat sobe, chat rooms. Ja sam otišla u neku chat sobu i sad kao nešto, ja počnem s nekim da razgovaram, neki korisnik koji se zove Niko, to je kao username. I tad je tu isto bilo ono kao, to je tad bilo popularno, age, sex, location, kao da bi se, da ti vidiš ko je sad ta osoba s kojom si ti počeo da razgovaraš. I ništa, mi to kao razmenimo i taj korisnik kaže da je on iz Hrvatske. I ja kažem, ja pa tako sam i očekivala, pošto mi je tako nekako zazvučilo da niko kao može da bude neko sa ovih prostora. I ništa, sad on mene pita, dakle si ti, ja kažem, ja sam iz Beograda i tako mi sad onda krenemo, pričamo naravno na srpsko-hrvatskom. I to se onda razvije u jednu svakodnevnu komunikaciju, jedno stvarno blisko prijateljstvo, pa mogu da kažem čak i neku vrstu zaljubljenosti, gde mi onda počinjemo da razmenjujemo mailove, da se čuvamo telefonom, znači jedan zaista vrlo blizak kontakt razmenjujemo. E sad, to je znači bilo u vreme pre nego što se pojavio You've Got Mail. Znači, potpuno je bilo onako kao, meni je prosto bilo čudno šta se to dešava sa mnom. Kako je to sad uopšte moguće da, znate, mislim, u to vreme to zaista bilo nezamislivo nešto. Ili teško zamislivo. I onda sam ja zbog toga zapravo počela da tražim neke radove koji govore o tome kako se ljudi povezuju putem interneta, kakvu vrstu društvenih odnosa mogu da ustanove, kakvu vrstu prijateljstva, virtualne zajednice itd. I tako je to i postalo tema najpre mog nekog rada, seminarskog i onda diplomskog, te 98. godine.
0: Ali tada je, sada kada ovo pominjete, tada zapravo smo prilično malo znali i to je toliko sve nekako bilo novo, ali je sad, evo, podsjetili ste me ovom anegdotom, bilo izazovno upravo i zanimljivo, upravo zato što je sve nekako bilo toliko novo i toliko nepoznato i toliko smo bili nekako daleko od toga, da je to bilo upravo ono što je, pretpostavljam, i vas privlačilo. Dok vas slušam, razmišljam o motivima kako sam pokrenula emisiju Digitalne ikone. Pa jedan od motiva je bio upravo taj da nešto malo više saznamo o digitalnom svetu. I sad kad pogledamo taj neki period, posebno te neke godine 90. kada nisu bili, ja se sećam da nije bilo web sajtova, samo po neko je imao web sajt, a ti prvi početci nismo znali ni kako se koriste te chat roomovi, niti šta nas čeka na kraju tog nekog puta, dakle u kom to zapravo pravcu tehnologija ide. Možda bi bilo zanimljivo da se uz te prisjećanje na te početke prisjetimo upravo i ovog vašeg rada. Diplomirali ste, to je bila 98. godina, i bavili se tada virtualnim zajednicama i društvenim odnosima na internetu. Šta su tada bile virtualne zajednice? Pa možda, evo, da uporedimo sa ovim danas sa zajednicama. To su, čini mi se, potpuno dva različita pojma.
1: To ne može da se poredi uopšte, ja mislim. Mislim, to su bile zajednice, naravno taj pojem virtualnih zajednica je postojao. 93. je izašla ta čuvena knjiga Howarda Reynolda, Virtual Communities. To su zapravo bile, mislim, tu postoje pitanje identiteta u to doba je bilo isto jedna velika tema, gde se to što ste vi bili anonimni na internetu, mislim, to je počevši od toga do koliko je to jedna velika promena. U to vreme je anonimnost na internetu bila a given. Znači, to je bila vaša polazna tačka. I to se smatralo čak i jednom vrstom velike prednosti, da se smatralo da onda ljudi mogu da budu mnogo slobodniji u izražavanju svojih stavova ili u pronalaženju, recimo ako su to neke diskriminisane zajednice ili tako dalje, da oni mnogo bolje da se iskažu i da pronađu prosto ljude koji imaju neke slične probleme ili slične razmišljanja i tako dalje. I znači, pitanje anonimnosti je bilo nešto što se jako cenilo. I zajednice su se takođe oko toga okupljale. Vi kada pogledate danas biti anoniman na internetu je kao neka vrsta prokletstva, da tako kažem. Znači, svi se trude da budu što poznatiji, da budu što šire poznati, što široj publici i tako dalje. Znači, to je već od toga kada pođete, to je jedna ogromna promena. I mislim da su, da zajednice u tom smislu kako su postale 90-ih i pre toga, mislim, pre nego što se pojavio World Wide Web, naravno, mislim da to prosto ne postoji više u tom smislu.
0: I onda ste objavili u časopisu Sociologija rad koji ste rekli smatra se jednim od prvih radova kod nas koji je bio posvećen društvenim aspektima, ali koliko ja pratim mogla bih sa gotovo sa sigurnošću, ali kad je internet u pitanju i kad su tehnologije u pitanju uvek valja biti oprezan pre nego što kažemo da smo u nečemu bili prvi, ali je bio posvećen upravo tim društvenim aspektima i to vas je na neki način dovelo do ovoga što sam u najavi rekla, istraživanja u toku NATO bombardovanja. Ali ono što bih vas pre toga pitala je kako je takav jedan rad primljen u našom časopisu te, znači, 99. godine?
1: Pa da vam kažem, bio je primljen lepo, bez problema. Ja stvarno moram da dam kredit i mom odeljenju za etnologiju i antropologiju u to vreme što su 98. prihvatili da ja branim takav diplomski rad koji zaista, mislim, nije postojalo ništa, niti je postojao neko ko je mogao meni da bude mentor u pravom smislu, da neko ko se već bavio digitalnom kulturom. Ali su oni stvarno meni dali punu podršku što se toga tiče i za taj diplomski i kasnije za magistarski moj, koji je takođe bio na istom odeljenju i koji se takođe bavio sada već tim korišćenjem interneta tokom bombardovanja.
0: Sad jedna mala digresija. Imate li utisak saznanja, informacije o tome koliko se bavljanje digitalnim temama proširilo, koliko je zapravo postalo mainstream? Jer kad razgovaramo često sa istraživačima, na primjer, iz zapadne, istočne Evrope, oni znaju da kažu da digitalna tehnologija, odnosno digitalno, ono što se naziva digitalnom humanistikom, i dalje ne mogu da kažu da je postao mainstream, daleko od toga. Kakva su, da kažem, vaša saznanja?
1: Kako mislite, u naučnim disciplinama?
0: Da, da, da. Da.
1: Da li su postali mainstream? Zavisi kako sada i opet i definišemo mainstream. Da li svi naučnici koriste u svom radu digitalne tehnologije? Apsolutno. Znači, u tom smislu su totalni mainstream. Digitalna humanistika je zanimljiva tema. Ja sam čitavu knjigu pisala o tome kako mi definišemo šta je to digitalna humanistika, šta nije digitalna humanistika, ko jeste digitalni humanista, ko nije i tako dalje. Znači, tu su postojale i postoji dalje ogromne diskusije s tim u vezi, ali mislim da je tu, zato kažem, bitno je kako mi to definišemo, jer vi imate apsolutno svako danas u svom radu koristi digitalnu tehnologiju. Pitanje je do koje mere. Znači, da li vi koristite za sada neke složenije computational methods, computational analysis i tako dalje, ili ne? To je, znači, pitanje tog nekog, opet kažem, do koje mere vi to koristite, ali u tom smislu mislim da jeste mainstream.
0: Da se sada u ovom prvom delu vratimo onome što sam sigurna da interesuje naše slušaoce, a to je priča o tome da ste spontano počeli da pravite etnografske beleške o korišćenju interneta u uslovima rata, odnosno NATO bombardovanja. Kako ste došli na tu ideju i kakve su to uopšte bile? Koja je to bila vrsta beležaka i šta su bili neki zaključci na kraju?
1: To je, ja bih rekla da je to bio jedan stvarno pravi primer tih virtualnih zajednica. Ja sam u to vreme bila korisnica Sezam Pro providera, koji je bio dosta poznat, jel, u Beogradu. I sad, šta se tu dešavalo? Dešavalo se da kako krene ona šizela čuvena, znači znak za uzbunu, da se ljudi automatski priključuju na internet i na chat Sezam Pro. I počinju tu da razgovaraju jedni s drugim. I to sam i ja radila i vremenom nekako krenula da, ja ne znam, ja sam prosto imala neki, pretpostavljam zato što sam se već bavila tim društvenim aspektima digitalnih tehnologija, ali imala sam osjećaj da će to biti nešto bitno, čemu ću voliti da se vratim kasnije nakon bombardovanja i da prosto vidim opet koja su bila to iskustva i da probam to da analiziram i tako dalje. Znači, u tom smislu sam počela da pravim te neke etnografske zabeleške o tome šta se dešava, koliko često ljudi dolaze, o čemu se diskutuju, u kojim momentima oni dolaze i tako.

0: dalje. I to se, kažem, ispostavilo da je, znači, kada krene znak za uzbunu, umesto da idu u sklonište, ljudi dolaze i kače se na internet. I ovaj, to je naravno, mislim, nije bilo teško zaključiti ni tada i posebno posle kroz analizu da je osnovna funkcija i nije bila razmena informacija koja je naizgled bila osnovna funkcija. Znači, ljudi su pokušavali da identifikuju, aha, dolazi odavde, čuje se odande, da li je ovo pogođeno, da li je one pogođeno, i tako to se dosta spekulisalo. Ali naravno, glavna funkcija je bila to neko zajedništvo i to neko prevladavanje straha i prosto bivstvovanje, da tako kažem, u jednoj zajednici, u tim zaista dramatičnim momentima. Tako da je to definitivno, ja sam naravno posle toga radila i neko dodatno istraživanje, odnosno survey među korisnicima. Radila sam, to je bio taj jedan deo onome što sam ja nazvala kao civilno korišćenje interneta, znači razmene informacije i tako dalje. Tu su onda još bili neki slučajevi, ne samo šta se dešavalo u Sezamu, nego recimo jedna korisnica koja je, mislim da ste mi vi pomenuli da ste i vi imali sličan slučaj, da tako kažem, jedna korisnica koja je napisala izvesno pismo, znači pa jeste, to je sada bilo naravno pre blogova, pre društvenih mreža, pre svega toga, ona je prosto napisala jedan mail u kome je pokušala na engleskom da objasni šta se dešava, koje je njeno viđenje kao jedne mlade osobe iz Srbije, šta se ovde dešava i tako dalje, i to je poslala nekim svojim prijateljima u inostranstvu, pa su oni to krenuli da šire dalje i tako dalje, pa je onda ona krenula da dobije razne mailove da ljudi pitaju šta se tu dešava i tako. Tako da, i jedan još deo toga koje sam radila je bilo korišćenje, odnosno hakerske aktivnosti, koje su isto bila onako, da kažem, to je možda jedan od prvih u tom smislu informacionih ratova.
1: Pa podsjetite nas sada kratko na to, koja vrsta aktivnosti.
0: Da vam kažem, to je znači bilo od onih koje su postajale poznatije, od onog hakovanja web sajtova raznih i postavljanja materijala koji promovišu vašu ideju i tako dalje. Znači, to je nešto što se tada dešavalo, do nekih mnogo ozbiljnijih upada u, recimo, vojne sisteme Pentagona, u tako neke prosto vojne sisteme gde je prodiranje u te sisteme moglo da prave i, da kažem, u tom vojnom smislu korisne informacije.
1: I evo samo kratko na kraju, ovo istraživanje odvelo vas je u Ameriku, svega godinu dana kasnije ste upravo u Americi, što je sad zapravo vrlo zanimljivo, predstavili rad o ovoj temi, i to na jednoj vrlo, da kažem, važnoj konferenciji, jednoj od prvih tog tipa.
0: To je bila prva, da. To udruženje istraživača interneta je osnovano 99. i 2000. je bila ta prva kao inauguralna konferencija. Ja sam tamo, sad da ne dužim koje to stice okolnosti.
1: Kako su došli, da, do vas, to je sad ono što je...
0: Ne, pa ja sam se prijavila na tu konferenciju, prijavila sam rad, najnormalnije kao za bilo koju konferenciju. I ovaj rad je naravno bio prihvaćen. E sad, mislim, kako sam ja našla sredstva da odem tamo, kako je to, mislim, 2000-te.
1: Osobno tih godina, da,
0: pa to
1: da.
0: To je bilo neverovatno, pa sam išla u Budimpeštu da uzmem vizu američku, pa mislim, a to su bila onako, to je bilo zamešateljstvo jedno neverovatno, ali je to bilo stvarno sjajno. I tu sam ja upoznala i profesorku koja je kasnije postala moja mentorka na doktorskim studijama.
1: Kako je taj rad i ta vrsta istraživanja i to što ste preneli ljudima, kako smo se mi zapravo osjećali, kako smo razgovarali i kroz šta smo sve prošli tokom bombardovanja primljeno upravo na takvoj jednoj konferenciji u sred Amerike?
0: Bilo je primljeno jako lepo, mislim, to su ljudi koji se svi naravno bave proučavanjem interneta i kojima je to bio jedan potpuno novi aspekt. Naravno, takva vrsta korištenja interneta nije postojala u to vreme. I onda je to bila jedan kontekst koji svima njima bio izuzetno zanimljiv i tako da mislim da je to sve bilo vrlo, mislim, to je taj rad je naravno bio posle uključen i u te kao izabrane radove koji su bili publikovani na kraju konferencije i tako dalje, tako da je bilo vrlo lepo primljeno.

0: 9 sati i 27 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj je danas sa nama Smiljana Antonijević i zapravo razgovaramo. Pre svega smo pričali u ovom prvom delu o početcima interneta, o tim nekim prvim virtualnim zajednicama koje su zapravo izgledale suštinski drugačije nego internet zajednice koje poznajemo nakon pojavljivanja, pa sad verovatno najpopularniji, najpoznatiji Facebook, ali društvene zajednice su naravno i neke i sličnog tipa postojale i pre toga. Ovaj rad koji smo pomenule je praktično, osim što vas je odveo u Ameriku i omogućio vam da se upoznate sa budućim mentorom, takođe predstavio i osnovu za magistarski rad. Tema je bila vaša magistarskog rada antropološka analiza informacionog rata tokom NATO bombardovanja Jugoslavije. I možda da se sad vratimo u tu 2000-itu koja je bila neki kamen međaš i zapravo vas posle toga u kom pravcu je krenuo da kažem i vaš život i vaš rad nakon te posete Americi.
1: Da, krenulo je malo krenulo u jednom pravcu, završilo se u drugom, da tako kažem. Znači, ja sam već posle te neke 2001. sam, mislim, počela da radim kod nas na filozofskom kao asistent. I nastavila da se bavim tom digitalnom kulturom i tako. Međutim, ja ubrzo posle toga dobijam, zato kažem, vraćam se na ovu konferenciju iz 2000-te, ja ubrzo počinjem da dobijam iz Amerike pozive da idem tamo na doktorat. I ništa, ja sad to ignorišem, mislim, pošto mene uopšte to ne zanima, mislim, ja imam posao svoj na fakultetu, imam dečka, imam prijatelja, mislim, uopšte me ne zanima da idem u Ameriku. Međutim, oni nastavljaju meni da šalju te pozive i kao, evo, i sve je obezbeđeno, i stipendije i tako, bio kao ništa, dobro. I posle nekog vremena ja kažem, pa dobro, ajde, mogu ja da odem na godinu dana. Nemam literaturu, jer je stvarno bilo vrlo teško u to vreme doći do literature. Otići ću na godinu dana da prosto idem po njihovim bibliotekama, da iskoristim taj pristup literaturi i onda ću se vratiti i tako. I tako ja i uradim, uzmem na filozofsku godinu dana odsustva i odem tamo na kao godinu dana. Ništa, to se naravno posle ispostavi, pretvori, da tako kažem, u to, jer su oni rekli da će mi priznati sve ispite sa naših magistarskih i tako dalje. Uglavnom, ja ostanem tamo da završim doktorat. Ono što sam ja kasnije saznala je da zapravo, kada sam bila na toj konferenciji prvoj istraživača, asocijacije istraživača interneta, da su oni tada u tom njihovom odboru razgovarali kako bi oni hteli da mene pozovu na doktorske studije i onda je to bilo kao ko sad ima najbolje uslove da ponudi. To je nekoliko univerziteta bilo u opticaju i onda je ta profesorka koja je kasnije postala moja mentorka rekla, ja sam sad dobila jedan veliki NSF grant, ja kažem mogu njoj da pokrijem čitave studije i sve to, ajde neka dođe kod mene. I tako sam ja završila na University of Minnesota Twin Cities, to je bilo sjajno zato što profesorka moja se naravno bavila, ona je napisala jedan od prvih radova o društvenoj akciji na internetu s početka 90-ih i ona se već intenzivno time bavila na univerzitetu. U to vreme već postoje taj neki centar za New Media Studies i tako dalje, tako da je to u tom smislu stvarno bilo više nego korisno.
0: A šta mislite da vas je najviše nekako preporučilo da vas pozovu? Da li to što ste bili među prvima u ovoj oblasti? Da li možda njima nedostajalo istraživača? Da li možda što ste došli sa jednim vrlo zanimljivim i vrlo specifičnim, ne volim tu reč, backgroundom zapravo, ali sa jednim, dolazili ste iz jednog područja koje je njima bilo mnogo manje poznato, a bilo je vrlo, vrlo specifično i zanimljivo. Šta mislite da je od svega toga presudilo?
1: Pretpostavljam da jeste bilo to što, mislim, kombinacija svih tih stvari koje ste pomenuli, jer jeste i u Americi je čak u to vreme bilo relativno malo studenata koji su se već bavili, jer znate, ja u to vreme, znači, sam već imala iza sebe određene radove koji su, naučne radove koji su se bavili tom temom. što ja kažem čak i u Americi bila retkost u to doba, znači to je definitivno bila jedna komponenta. E sad, naravno, i to dolazite, jer dolazite iz tog nekog drugačijeg okruženja, nije samo da ste vi egzotični, nego vi prosto donosite jedan drugačiji način razmišljanja o svim tim temama, i to je ono što je, mislim, isto njima bilo relevantno.
0: I onda ste doktorirali 2008. godine. Šta je ovoga puta bila tema?
1: Tema je bila neverbalna komunikacija u virtualnim okruženjima. Znači, ja sam provela u to vreme, popularan bio Second Life, i ja sam provela 6 meseci radeći etnografsko istraživanje u Second Life-u. Kao, znači, moj avatar je prosto bio sve vreme u tom virtualnom prostoru i ja sam posmatrala i snimala i tako dalje na koji način ljudi neverbalno komuniciraju. Jer, znate, mislim, čitava internet komunikacija, mi kao da zaboravljamo, to je tekstualna komunikacija. I danas kada govorite o velikim jezičkim modelima i tako dalje, kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, naravno sve se svodi na tekst i na jezik. A neverbalna komunikacija, nju je jako

0: Znači, jedno je to da će biti, jer ne, prosto tehnologija nije ispratila to da može da prenese kompleksno sve neverbalne komunikacije na pravi način. Ali znači da ćemo s jedne strane mi moći da komuniciramo, znači da vi imate ljude koji komuniciraju jedni s drugima ne samo putem videa gde vi doslovno prenosite znači snimak svoje neverbalne komunikacije, već gde će ta neverbalna komunikacija moći da bude preneta i na neki drugi način, poput recimo tih avatara ili tako dalje, nekih naših reprezentacija koje nisu samo video reprezentacije, to je jedna stvar. Druga stvar je da počinje veštačka inteligencija sve više i više da analizira našu neverbalnu komunikaciju kako bi mogla da donosi različite zaključke, jer ne zaboravimo da zapravo 2/3 informacija koje mi prenosimo u interakcijama jedan na jedan je neverbalna. Uopšte se ne prenosi rečima, prenosi se mnogo više podataka na neverbalni način. I ono što mi želimo da pošaljemo kao informaciju i ono što ne želimo da prosto otkrijemo, da tako kažem. Znači, neverbalna veštačka inteligencija analizira našu neverbalnu komunikaciju na jedan, onako, na jednoj ogromnoj skali, da tako kažem, i pokušava sve više i da je imitira. A vi sada imate recimo da neke, to je sada smešno, ali mislim vidjet ćemo, ako može tako da se nazove smešnim, projekte gdje vi možete da iznajmite, da kažem, svoje telo veštačkoj inteligenciji, znači da omogućite veštačkoj inteligenciji da posmatra koje vrste pokreta, gestova, facial expressions i tako dalje vi pravite i da onda uči iz vašeg konteksta, vaše komunikacije, da bi sad ona i to mogla da nauči i da modeluje ljudsko ponašanje u tom smislu. I tako da kažem, mislim, to, ja mislim da će to biti jedna ogromna stvar koja će se tek u budućnosti sve više i više, kako se tehnologija bude razvijala, da će se i taj aspekt razvijati.
1: Vratit ćemo se veštačkoj inteligenciji u sledećem delu našeg razgovora, a sada da odemo u Holandiju. 2008. godine ste dobili stipendiju Holandske kraljevske akademije nauka i umetnosti da završite postdiplomske studije u Amsterdamu i potom ste neko vreme i tamo radili ste i kao profesor u Kopenhagenu i predavali upravo digitalnu kulturu, i to je zapravo iz ovog ugla kad posmatramo ipak bilo prilično davno. 2011. godina je bila dosta davno. U to neko vreme su i kod nas počele da se pojavljuju knjige, prevedena je knjiga od Charlesa Gira, Digitalna kultura. Dakle, i mi smo imali na našem jeziku neke važne ili zanimljive knjige, ali naravno u to vreme takođe nedovoljno, ne onoliko koliko nam je trebalo. Ali možda evo da sumiramo taj jedan period u Kopenhagenu i to istraživanje koje ste tamo radili.
0: Da, ja sam razmišljala sam, pripremajući se u stvari za ovu emisiju, to je bilo vrlo korisno, razmišljala sam, onako gledala, nisam se jako davno vraćala, mislim, kroz sve te periode rada. Sumirala sam to da sam ja u tom nekom prvom periodu, da je to bilo učenje o digitalnoj tehnologiji i tako dalje, i da onda kreće taj neki period gde ja sada krećem sa aplikacijom toga. I ja sam radila u Amsterdamu i posle u Kopenhagenu i onda nastavila dalje u Americi, da zapravo sada posmatram i analiziram sve više na koji način ljudi u različitim oblastima rada koriste digitalnu tehnologiju i kako mi možemo da razvijemo te digitalne tehnologije da budu najbolje prilagođene tim uslovima rada. Ono što smo mi u Holandiji tada radili, to je takođe bilo, to je bilo iz te oblasti digitalne humanistike, znači kako naučnici u oblasti filozofije, istorije umetnosti, istorije i tako dalje, kako koriste digitalne tehnologije. To su bile neki vrlo interesantni projekti sa Oxfordom, sam radila Humanities Information Practices, znači na koji način naučnici u humanističkim naukama dolaze do informacije.

koristi ih u svom radu. U Amsterdamu smo radili isto jedan vrlo zanimljiv projekat koji se zvao Digitizing Words of Power. Words of Power su reči poput molitvi, kletvi i tako dalje, znači reči za koje se smatra da imaju mogućnost da promene stvarnost. I to je bio jedan veliki projekat 8 ili 9 zemalja evropskih koje su sakupljale tu zapravo etnološku građu od Words of Power i pravile database i jedno okruženje gde bi naučnici mogli da koriste te podatke, da ih analiziraju i tako dalje. I dobro, sad to nakon toga, dobro, u Kopenhagenu ja to predajem sve i počinjem da radim vrlo brzo onda sa kolegama sa Penn State-a. Mi smo dobili jedan veliki projekat da radimo komparativnu analizu korišćenja digitalnih tehnologija kod naučnika u humanističkim i prirodnim naukama. I to je zapravo isto bilo jedno jako zanimljivo istraživanje, da možemo da pogledamo na koji način se zapravo u svim tim različitim disciplinama, u astrofizici, u hemiji, u filozofiji, u muzici, u umetnosti i tako dalje, koriste digitalne tehnologije.

0: Sada kad razgovaramo, da se vratimo na neko današnje vreme i da pokušamo polako da sumiramo, zapravo ste poslednjih godina, i ovo istraživanje interneta vas je tamo i odvelo, počeli da radite i kao konsultant i našli ste se i u korporativnom sektoru. Kako je došlo do toga?
1: Da. Ja sam, kao što sam pomenula, ja sam znači krenula sve više da analiziram na koji način se digitalne tehnologije koriste u različitim oblastima rada i kako mi

0: mi možemo da prilagodimo te tehnologije potrebama korisnika. I onda kad sam se vratila u Ameriku, nastavila tamo da predajem i da radim, ja sam polako počela, znači, prvo kao recimo konsultant u Newberry Library u Chicagu, jer sam ja radila kao profesor u Chicagu u to vreme. To je vrlo interesantno, jedna mi smo radili italijansku paleografiju, znači to staro pismo. Biblioteka ima neke fascinantne, ne znam, Michelangelova pisma i tako nešto, mislim, ne neke stvarno sjajne materijale, radili smo to. I onda sam ja krenula, onda sam radila, ne znam, isto jedna fascinantna studija, nadam se ću jednom prilikom imati vremena da pričam više o tome, o DNS security i o tome kako se stvaraju ti digitalni sertifikati koji zapravo obezbeđuju da kada vi odete na neku web adresu, da je to zaista ta adresa. Mislim, to je jedan potpuno fascinantan proces koji sam ja imala prilike da analiziram. I onda sam polako nekako prelazila, krenula da radim paralelno sa svojim radom kao profesor, recimo za Walgreens, koji je jedna od najvećih farmaceutskih kompanija u Americi. Oni su razvijali novi kompjuterski sistem za svoje farmaceute. Tako da sam onda njima pomagala, išla po apotekama njihovim, radila etnografska istraživanja isto, koji su onda informisali. I to je sve dovelo do toga da sam ja na kraju napustila svoj akademski posao, odnosno zadržala poziciju kao gostujućeg profesora, ali se preselila full time u Kaliforniju, u Silikonsku dolinu i krenula da radim u jednoj kompaniji koja se bavila u to vreme razvojem toga što se zove enterprise software, znači ne korisnički u smislu da vi i ja kupimo, nego da recimo Radio Beograd može da kupi njihov software. Ima i, mislim, to su ogromni sistemi, to su vlade, banke i tako dalje koji koriste te sisteme. I čitav rad tamo je bio vezan za veštačku inteligenciju. Ja sam bila vodeći istraživač u oblasti veštačke inteligencije, tih društvenih aspekata. Znači, tu je opet moj posao bio da na neke stvarno onako najneverovatnije, kažem, to gde vi kao korporativni istraživač možete da dobijete pristup, kao akademski istraživač nikada ne biste mogli da dobijete. To je bio niz onako jako zanimljivih poseta i prosto pokušaja da mi otkrijemo na koji način, znači da ne bude to da mi sada koristimo, odnosno da naši korisnici koriste veštačku inteligenciju samo zato što je to fashionable, zato što je to moderno. Mislim, nego da to prosto ima nekog smisla, gde je to u vašem radu, gde ta veštačka inteligencija stvarno može da vam pomogne, šta je to što stvarno može da vam olakša automatizacija, kako se menja timski rad, kako se menjaju odnosi u okviru kompanije, kako se menja sam pojam ekspertize uz korišćenje veštačke inteligencije i tako da je to bio isto jedan onako niz vrlo zanimljivih istraživanja.
1: To što ste sada ispričali zahteva jednu zasebnu emisiju. Zvaćemo vas ponovo u gost, ali opet ne mogu, verujem, naši slušalci mi ne bi oprostili da vas kao istraživača koji je radio u Kaliforniji i bavio se veštačkom inteligencijom ne pitam ovo što ste sad upravo pomenuli. Pa možda i samo kratko, gde smo sada kada je reč o trenutnom razvoju veštačke inteligencije, ili možda još bolje, šta nas sad, kako percipirate da nas, šta nas očekuje od izazova nekih u nekoj bliskoj budućnosti? Rekli ste, naravno, pa to je tako sa tehnologijama, možemo da koristimo i za neke dobre stvari, a možemo da koristimo i za neke loše stvari. Šta vidite kao ključne prednosti i kao ključne nedostatke kada je reč o veštačkoj inteligenciji u ovom trenutku i ovom koji je pred nama?
0: Veštačka inteligencija naravno donosi neverovatne mogućnosti i to je nešto što zaista ne treba da zaboravimo. Znači, koliko je već naučnih dostignuća napravljeno, koliko je novih lekova sintetizovano na taj način, koliko se koristi u dijagnostici, u medicini i tako dalje, koliko vi možete nova dostignuća u oblasti društvenih nauka isto da postignete na taj način. Znači, to ne treba da zaboravimo. Mogući rizici su takođe ogromni. Znači, to je ono, ja moram da kažem da sam ja posle 5 godina taj posao napustila i krenula, osnovala svoju konsultantsku kompaniju koja se zove Anthropology, znači to je kao igra reči AI Anthropology, upravo zato što smatram da je jednostavno taj ovaj razvoj i ovaj moment u kome smo sada je izuzetno bitan. Znači, ako mi sada ne odlučimo da se svako od nas i kao stručnjak i kao pojedinac uključi u taj razvoj, taj razvoj će se desiti bez nas, odnosno bez našeg uticaja. I to mi ne bi trebalo da dozvolimo. Znači, trebalo bi da svako do one mere do koje može da se uključi to, zato što će veštačka inteligencija, ona već sada, ali naravno tek u budućnosti, će biti deo apsolutno svakog segmenta našeg života. Znači, to kako se vi lečite, kako vaše dete uči, kako ide u školu, kakve filmove gledate, znači, apsolutno svaki segment života će biti prožet veštačkom inteligencijom. Mi moramo kao pojedinci, čime god da se bavimo, mi moramo neka osnovna, kao što je bilo media literacy, mi moramo da imamo AI literacy, neki osnovni. Mi moramo da se uključimo ono čime se ja sada intenzivno bavim, odnosno pokušavam da se bavim, to je taj neki participativni etički razvoj veštačke inteligencije. Znači, da mi pronađemo metode kako svako, ne možemo mi da dopustimo da to sad kao, ma, Tamara i Smiljana, vi ste iz društvenih nauka, ne znate vi ništa o veštačkoj inteligenciji, ne možete vi da imate mišljenje ili da učestvujete u razvoju. Možemo. Znači, koji su to načini na koje mi možemo da omogućimo da svaki stanovnik može da donosi odluke? Ja neću da meni, znate šta se sada dešava? Evropska unija koja još i ima kao koliko toliko, oni sad kao kažu, sad ćemo mi da donesemo novi zakon o veštačkoj inteligenciji. Javnost ima mogućnost da komentariše na našem sajtu u tom i tom periodu. I to se sad, mislim, nešto kao, sad koliko se tu ljudi uključi, koliko ljudi skomentariše, ko to posle uopšte pogleda, koliko se od toga usvoji, a ne usvoji se gotovo ništa od toga. Znači, to nije pravi participativni razvoj. Postoje druge metode poput tih nekih javnih assemblies koje debatuju o veštačkoj inteligenciji. Mislim, prosto moraju da se pronađu novi metodi da javnost bude aktivno uključena, istinski uključena, ne kozmetički, u razvoj veštačke inteligencije.
1: A čiji je to posao?
0: To je naš posao.
1: Da se pronađu nove metode, da se prosto na jednom višem, rekla bih možda drugačijem nivou, pa ne mora nužno institucionalnom, ali da se prosto ljudi, korisnici udruže. I kada ste rekli ovo svako može da uradi nešto sitno, na što ste konkretno mislili? Šta Tamara može da uradi danas po tom pitanju?
0: Pa Tamara već radi ovime što imate ove emisije, to je već jedan sjajan način na koji vi doprinosite toj javnoj raspravi. To jeste nešto što svi koji se bave digitalnim tehnologijama, znači to je nešto što zahteva interdisciplinarni rad, pod broj 1. Znači, vi morate da razgovarate i da imate mogućnost da razgovarate sa inženjerima, automation engineers, software engineers, data scientists i tako dalje. Mi moramo da imamo načine da razgovaramo jedni s drugima, da razumemo jedni druge i da imamo te neke zajedničke ciljeve. Ja mislim da institucije moraju da se uključe, jer bez toga neće biti nikakvog, znate, dokle god to ostaje na nekom nivou dobrovoljnom, mislim, naravno, da mora da bude dobrovoljno, ali dokle god je to neko tako, ne znam, na nivou nekih nevladinih organizacija ovoga, onoga, neće od toga biti ništa. Mislim, može svest da se podiže, ali mora na neki način da se institucionalizuje. Naš je posao kao naučnika koji se bave time da svim tim institucijama objasnimo zašto je to potrebno, zašto je to dobro za njih, zašto je to dobro za društvo i zašto tako nešto mora da se pokrene. Kao što je recimo bilo, evo samo ću što pomenuti, ja sam recimo prošle godine radila kod nas jedno istraživanje vezano za jezičke modele, jer sam krenula se bavim tim niskoresursnim jezicima i tim nekim epistemološkim asimetrijama koje postoje kada je prosto više od 90% podataka na kojima se treniraju svi AI tools su na engleskom. Radila sam istraživanje, kod nas postoji vrlo aktivna zajednica u različitim institucijama, fantastični mladi i stariji ljudi koji se vrlo predano, vrlo entuzijastično bave time, i meni je izuzetno

0: bilo drago na kraju te, to, oni su govorili svim tim problemima, kada je ove godine, kada sam videla da pokrenuta zvanično kroz državne institucije ta inicijativa da se formira veliki jezički model za srpski. Svaka čast, bravo.
1: Hvala vam lepo, imam još 20 sekundi da odjavimo emisiju, ja imam još milion pitanja za vas, Miljana. Pa eto, da kažem, nagovestit ću samo neka od pitanja. Zvaćemo vas ponovo u goste. Mnogo toga treba da razgovaramo još i da postavimo brojna pitanja kada je reč o veštačkoj inteligenciji, ali hvala vam na svemu ovome što ste danas govorili za Radio Beograd 2. Dakle, poštovani slušalci, s nama je danas bila Smiljana Antonijević, digitalni antropolog. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
0: Hvala i vama.
1: A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Bojan Milanović, Ivana Mandić, Jasmina Mihajlović. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Rekao je za RTS da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu. Objašnjavajući značaj novog okvira saradnje, ministar je naveo da strateški dijalog Srbiju svrstava u krug država sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje. Povodom današnje vojne parade i obražavanja nacionalnog praznika pada Bastilje, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Parizu. Uoči parade sinoć je predsjednik Francuske Emmanuel Macron priredio svečanu večeru u čast šefova država i vlada koji su došli u Pariz. Vučić je rekao da su jedna od tema na večeri bile i rakete koje je Srbija kupila od Kine. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojem optužuje Sjedinjene Američke Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Memorandumom se predviđa trajni prekid sukoba na svim frontovima i nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Kako tvrdi Teheran, upravo je Iran trebalo da preuzme odgovornost za upravljanje i bezbednost plovidbe kroz Ormuski Moreuz. Bivši hrvatski fudbaler Dario Šimić uhapšen je u zajedničkoj akciji tamošnje policije i uprave za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Sumnja se da je preko bivše direktorke odeljenja za turizam Šibensko-kninske županije Nede Livljanić, koja je također privedena, nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč. Sastaju se Francuska i Španija. Meč od 21 sat možete pratiti na prvom programu RTS-a. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena. U Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 1003 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Tačno 10 sati.
1: Radio Beograd 2. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač.
0: Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač predstavljamo jednu od najznačajnijih savremenih norveških autorki, Vigdis Hjort. Studirala filozofiju u Oslu i Parizu, objavila je više od 20 romana, zbirke priča i knjiga za decu. Međunarodnu slavu je stekla romanom Nasleđe, koji je izazvao književni i društveni skandal u Norveškoj i preveden je na više od 30 jezika. Dobitnica je niza nagrada i priznanja. Kada je boravila u Beogradu 2024. snimljen je razgovor sa ovom autorkom o njenim knjigama. Pored Vigdis Hjort razgovarat ćemo i sa Slavkom Lalukin o trećoj objavljenoj knjizi u Srbiji. Čitali smo u Srbiji dva romana ove autorke, Nasleđe i Da li je majka mrtva. Oba romana je preveo Radoš Kosović, koji je pomogao i u razgovoru sa Vigdis Hjort. Imali ste svojevremeno probleme nakon objavljivanja romana Nasleđe 2016. i čitaoci su verovatno, kao i mnogi, mnogo puta ranije, zaboravili da je reč o fikciji, pa su to shvatili kao istinitu vašu priču. I vaš zemljak Klaus Gorimo sličan problem, a imamo i u Francuskoj Camille Kouchner, koja je napisala roman Familija Grande. Znači, ljudi često pomisle, kad čitaju neku knjigu, da je to knjiga o autoru. E sad me interesuje, znajući da je to sve bilo tako, znači da ste imali probleme porodične, da nam nešto ukratko o tome kažete.
2: Ja, det forbauset meg, fordi Knausgård bruker jo navn på mennesker som eksisterer.
3: Mene je cela ta reakcija veoma zbunila, jer recimo Karlove Knausgård insistira na tome da koristi imena i insistira na tome da je to biografski roman. A ja, sa druge strane, insistiram i oduvek sam insistirala da ja pišem roman.

0: strane. Dakle, to su literarne konstrukcije. Ali reakcija moje porodice me nije iznenadila i tu sada imamo jedan paradoks, jer kada je moja sestra napisala taj roman Osvete protiv mog romana, ona je zapravo rekla: to smo mi, ali mi nismo takvi.
1: Ovo naslov nasleđa, govorimo i dalje o prvom romanu ovde objavljenom, posle sam saznala od Radoša da je slično i u norveškom, dvosmisleno je. U srpskom jeziku nasleđe znači nasledili ste nešto od imovine, ali može da se nasledi nešto porodično, neka tajna, neki događaj, nešto porodično nasleđe. Pa evo, kako vidim da je taj prevod na engleskom sasvim drugačiji, da li je ona zadovoljna s ovim našim, ako je razumela?
2: Ja, altså, på norsk så er jo arv mangetydig, som du nevner. Det kan være, vi kan arve problemer og arve smerte og over generasjoner og så videre. Og når de kommer til både den serbiske, men også den engelske...
0: Da, naslov jeste višeznačan i u norveškom, kad kažemo nasleđe, možemo naslediti i određene probleme, možemo naslediti bol porodični, ali ja verujem prevodiocima i ja verujem da je izbor na engleskom jeziku Will and Testament zapravo bio, računam da je to bilo najbolje rešenje i da možda na engleskom nisu imali dovoljno takvu višeznačnu reč koju su mogli da upotrebe. A što se naslova tiče, znate, mi imamo jednu izreku na norveškom. Nasledio sam problem od majke i ne znam šta da radim s njim, pa sam ga preneo deci.
1: Ovde u ovom romanu takođe nasleđe, govorimo i dalje o njemu, ima na više mesta priča o ex-Jugoslaviji, balkanskim ratovima, ne samo sa onim motom Slavoj Žižek. Interesuje me zašto je, da li ona dolazna nekad u ovu zemlju, ne Srbiju, nego celu bivšu Jugoslaviju. Zašto je baš izabrala taj deo za knjigu? Priču tu.
2: Norge, altså, vi alle politisk interesserte nordmenn måtte forholde seg til konflikten på Balkan, fordi...
0: Svi mi koji smo u Norveškoj bili politički angažovani i zainteresovani, naprosto smo morali da pratimo i da imamo stav prema NATO bombardovanju Srbije. I to je bio prvi put da su i naše trupe učestvovali u bombardovanju, dakle izvan, odnosno u operaciji izvan teritorije, i zapravo naš parlament je hitno doneo promenu zakona podstaknut hitnom direktivom iz NATO-a za promenu, za taj mogućnost vojnih operacija izvan zemlje. Ja i nekoliko mojih prijatelja smo osnovali organizaciju Najtil nije NATO, dakle ne za novi NATO, jer smo smatrali da je to jedan novi NATO koji se ponaša drugačije. Mi smo vrlo, vrlo pažljivo pratili šta se dešava. Ja pritom imam stan u Crnoj Gori i tako da sam dugo dolazila ovde i na Balkan i prosto imala sam dugo kontakta sa sredinom ovde i zato sam pratila. A Jugoslavija je pre toga bila jedna od retkih zemalja sovjetskih, u tom smislu unijskih, u koje smo mogli da putujemo. I ja sam u stvari još sa 17 godina dolazila u Jugoslaviju, nisam u sve zemlje, ali u neke, i mogu da dodam da sam svoje prvo ljubavno iskustvo imala na ostrvu Hvaru.
1: Lik majke u oba romana je vrlo interesantan i nalazimo tu neku paralelu i sličnost u njihovim životima. Obe žele da ostave muževe i da osvoje neku svoju slobodu, ali ne uspevaju. Znači, ni majka u romanu nasleđe i da li je majka mrtva u drugom romanu, imaju sličnu sudbinu. Znači, muževi koji su neki autoriteti od koji oni ne mogu otići. U ovom drugom romanu zbog novca, u prvom zbog novca, a u drugom jednostavno nije uspela da se otrgne majke i da ode.
2: Altså, den generasjonen som disse mødrene tilhører, er jo en generasjon som bare...
0: Generacija koje obe majke u ovim romanima pripadaju, ti ljudi su bili u vrlo zrelim godinama kad su se politički oslobodili i ekonomski, što znači da su ostali prilično tradicionalni, iako su imali opcije. Oni su mahom, te žene su ostale domaćice i bile su potpuno zavisne od svojih muževa ekonomske. Nisu mogle da se razvedu ako i same ne nađu posao i zato su često ostajali u braku. Jedina

0: Nastavljamo razgovor sa Vigdis Jurt o njenim romanima.
1: Ako se u romanu Nasljeđe bavite traumom glavne junakinje koju otac seksualno zlostavlja u detinjstvu, a ovde u romanu Da li je majka mrtva, junakinja takođe želi da se suoči sa majkom da bi otkrila neke tajne, oslobodila neki sumnji koje ona nosi iz detinjstva. Tako da, čini mi se, evo, opet smo našli nešto slično. Otkrivanje tajni. To je neki motiv koji se provlači kroz obe romane, iako oni nisu nastavci. Jedan za drugim su sasvim su nezavisni.
2: Ja, det er jo riktig observert. Der hvor kommunikasjonen i arv og miljø på en måte blir veldig mye dramatisk, da, på en måte. Og jeg har, den er mer flerstemt, fordi du har liksom brødre og søstre og utveksling og sånn, så er det jo den totale mangel.
3: Da, tačno ste to primetili, veza postoji između ova dva romana. Međutim, komunikacija u Nasljeđu je vrlo dramatična. I osim toga što je dramatična, imamo više glasje, imamo razne likove, imamo razgovore sa sestrama, sa bratom i mi čujemo i njihovu stranu. Dok u Da li je majka mrtva imamo potpuni nedostatak komunikacije i stoga je protagonistkinja je opsednuta onim što ne zna, opsednuta onim što ne može da čuje i što želi da sazna. Još jedna veza između ova dva romana jeste to što je Johana, dakle u Da li je majka mrtva protagonistkinja, ona je umetnica. I stoga mi je dalo mogućnost da indirektno komentarišem debatu koja je nastala posle Nasljeđa o odnosu između stvarnosti i umetnosti.
1: Ali evo, kad ste pomenuli umetnost, obe junakinje, znači obe romana su na neki način bave umetnošću. Jedna je pozorišna kritičarka i bavi se pozorištem, druga takođe radi umetnosti i obe imaju tu 60 godina. Da li je to sve namerno? Da su to neke godine prekretnice u životu ljudi, pa ste izabrali 60 godina da imaju obe. Jedna oko 60, jedna 60. I da budu umetnice. Da li to ima nešto veze i sa njom samom? Znači, ona je umetnica otprilike, nećemo sad do godine.
2: Det er ikke helt tilfeldig at jeg er på min alder. Det er det.
3: Nije slučajno što su obe protagonistkinje mojih godina, jesu. Ima to svoj značaj. Ja poštujem rad ljudi koji nisu umetnici, ali ja nemam iskustvo sa time i onda ja u stvari ne mogu da pišem o tome, ne osjećam slobodu da pišem o tome, pa su zato svi moji glavni likovi jesu umetnici iz sveta umetnosti, to je možda slabost mog stvaralaštva, ali ja jednostavno pišem o svojim iskustvima i pišem ono što poznajem. Volala bih da mogu da pišem o nekome drugom. U stvari, jednom sam pisala o konsultantu za komunikacije u političkom diskursu, ali tad sam bila u vezi sa jednim, pa zato znam. Ali da, bez sumnje, ove dve žene liče na mene, to moram da priznam.
1: Pripovedanje iz prvog lica nam daje ubedljivost u oba romana. Znači, imamo Johanu koja priča, rekonstruiše slike sećanja i u ovom drugom, znači, kao da nam se direktno obraća i tu je možda da li je to želela namerno da potencira to da bude pripovedanje iz prvog lica.
2: Det starter alltid med at jeg har et problemkompleks eller et spørsmål, enten personlig, sosial.
3: Moji romani uglavnom pročinju sa određenom problematikom, pitanjem, ličnim, socijalnim ili političkim, koje ja želim da istražim. I ja svoje romane posmatram kao istraživanje, ispitivanja. Dok istražujem, tražim glas romana. Tražim glas koji će to moći da kaže. A eto, u oba ova slučajeva desilo se da je taj glas iz prvog lica. Ali ja imam i nekoliko romana koji su prepovedane iz trećeg lica. Dakle, u nekim slučajima nisam pisala ja, pisala sam ona, a u jednoj prilici, Boga mi, pisala sam i on.
1: Ovde u ovom drugom romanu, Da li je majka mrtva, naglašeni su opisi prirode. Ono što mi primećujemo u skandinavskoj književnosti, pre svega norveškoj, izuzetni opisi prirode i doživljaj sveta oko junaka. U prvom toga manje ima, ali u ovom ima više. Šta je to u Norveškoj toliko fascinantno, da toliko su okrenuti prirodi? Da li zato što žive u prirodi, ne žive u nekim velikim gradovima? Uglavnom, koliko ja znam, neki pisci su i van gradova žive, u šumama i tako dalje. Pa evo, sada nam kaže taj dodir s prirodom, koliko je njoj važan?
2: Altså, Norge er jo et kjempedigert land i forhold til at vi bare er 4,5 million mennesker.
3: U Norveškoj, Norveška je teritorijalno ogromna u poređenju sa brojem stanovnika i priroda je veličanstvena. Zbog toga što mi imamo tako redko naseljeno stanovništvo, vidite, stvar je u tome što imate ogromne planine pa duboke doline, I ljudi su se naseljavali i živjeli u tim malim dolinama, odsečeni jedni od drugih. Zato mi u Norvešku imamo toliko mnogo dijalekata, zato što se jezik različito razvijao u tim dolinama. I sada da biste vi otišli do susednog sela, vi ste morali mnogo da hodate preko planine i kroz prirodu i u stvari mi smo se kao narod mnogo više navikli na prirodu nego na druge ljude. I vidite, i to je vrsta nasleđa. I to i dalje traje, bez obzira na urbanizaciju. A mogu vam reći da ja često pišem u jednoj kolibi, u Nurmarki, u divljini, i tamo sam često dok stvaram, a mogu da vam kažem da kažu da se baš u toj mojoj kolibi Trocki krio kada je pobegao iz Rusije i tu je proveo neko vrijeme pre nego što je otišao u Meksiko gde su ga ubili.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
0: Eko.
4: Predstavljamo još jednu knjigu Virgis Jurt koju je objavila izdavačka kuća Štrik. Ovog puta roman Živeo poštanski rog. Naša sagovnica je Slavka Vlalukin. Možemo reći, evo, nećemo mnogo otkrivati od radnje, ali evo, bar da pomenemo glavnu junakinju Elinor, koja ima 37 godina. Pratimo u stvari odnose njene sa porodicom, sestra, majka, kolegama na poslu, njen partner. Ona u stvari preispituje stalno svoj život u ovom trenutku kad počinje roman. Je li ona je očigledno nekoj životnoj prekretnici?
5: Tako je, mi je zatičemo. Ona je zapravo pred blizu 40. godine i negde doživljava to kao neki moment, pa recimo, egzistencijalne krize, gde zapravo sagledava sve što se desilo u prošlosti i kako se to odražava, kako bi se to moglo odraziti na njenu budućnost, i shvata da u stvari postoji ta jedna, pa možemo da kažem, učmalost, gde je njen dan izgleda isto od ranog jutra do završetka dana. Ima odnose koji na prvu loptu deluju kao da su onako poprilično površni, čak i sa sestrom i sa majkom, a onda kako ulazimo u dublju priču i kako upoznajemo zapravo junakinju i njene misli, pošto na tome jeste akcenat ove knjige, mi zapravo shvatamo da je to samo onako na prvi utisak i da ona zapravo sve te odnose doživljava dublje nego što smo mogli da pretpostavimo. Ono što zapravo pokreće radnju jeste, po meni jesu dve stvari, to je samoubistvo jednog njenog kolege i donošenje te odluke, otud i naslov Živeo poštanski rog, koja zapravo preti da promeni poštanski sistem u Norveškoj i kao posledicu da ostavi veliki broj zaposlenih u pošti Norveške bez posla.
4: A oni onako već nemaju visoke plate.
5: Tako je, mislim, sjajno. Tako je, to je ovaj, kako bih rekla, jedan onako odraz slike zapada, gde mi imamo tendenciju da malo romantizujemo zapad i generalno severne zemlje, i onda kada iz, na primjer, knjiga poput knjiga Virgis Jurt shvatimo da život nije tako idealan, nekako nam je s jedne strane teško zbog tih ljudi, ali blisko našem iskustvu, i mislim da to možda jeste jedna od prednosti knjiga Virgis Jurt, gde vi zapravo saosećate sa svim junacima u njenim delima.
4: Inače, glavna junakinja je konsultant za medije u Oslu i ima malu firmu gde radi ona, još jedan kolega Rolf i kolega Dag, taj koji diže ruke od svega, odlazi na jedrilicu i tamo negde u Francuskoj se

0: ubija. I u stvari, saznanje da je njen kolega sve jednostavno ostavio, otplovio, pokreće u stvari kod nje jednu, da kažemo, jedno razmišljanje dublje o svom životu i da li ima smisla o njen život, jer ovaj očigledno ima neku hrabrost da odustane od svega, ako možemo reći da je hrabrost. Inače, u vreme kada se sistem Norveške, ovo je u stvari 2014. godina, koliko mi saznamo iz knjige, Stoltenberg je bio predsednik partije i bio je tad na čelu, verovatno i u Norveškoj, ima tu to mala politička okosnica koja je u stvari nebitna, samo govori kako jedna zajednica funkcioniše, jedno društvo, kako se bori za neke svoje stvari, u vreme kad su oni već u Evropskoj uniji, kada Evropska unija nameće neka pravila.
1: Tako je. I ono što je zanimljivo, rekli ste da samoubistvo tog njenog kolege i paralelno s tim uvođenje ove direktive nju navodi na razmišljanje, ali ono što ja mislim da je možda značajnije, ne samo na razmišljanje, nego zapravo i na delovanje, jer ona odlučuje zapravo da pokrene, zapravo njena firma, tako je, da, zapravo njena firma preuzima pokretanje nekako, odnosno pokušaj da se zajednica obavesti i bliže upozna sa tom direktivom, ne bi li se ona sprečila, i samim tim delovanjem kroz zajednicu ona u stvari deluje u samom svom životu, odnosno počinje sa tim aktivnim preispitivanjem i menjanjem svega što recimo da nije išlo kao po loju. I ono što je zanimljivo je što se u nekim, mislim, po temi kada gledate, kada pratite knjige koje je Štrik objavio, knjige Vigdis Hjort koje je Štrik objavio, vi zapravo vidite koliko ova knjiga odskače od prethodne dve, Nasleđe, Da li majka mrtva, ali zapravo je jako bliska, jer i u ovoj knjizi, kao i u prethodne dve, imam glavnu junakinju nezadovoljnu onim što živi i proživljava, i u nekom pokušaju da to i promeni. Tako da ova knjiga, sad nećemo da otkrivamo kraj, nećemo da otkrivamo šta se sve dešava, ali ostavlja taj neki pozitivan utisak, nešto da nije sve izgubljeno i da ipak postoji neka nada u zajednici.
0: Inače, još jedna zanimljiva priča u vreme ovih tehnologija, malo nostalgije, to su pisma, markice koje se zalepe na pismo, koje se šalju ljudima, i u stvari ona razmišlja, junakinja, koliko je sad sve to postalo besmisleno. Svi šalju mailove, ko šalje pisma, i onda ona rešava da šalje pisma ljudima koji žive u njenom gradu, konkretno momku, a onda saznaje da i on ima jedan neobičnu poriv da sam sebi piše pismo. Zato što je vratno željan da dobije neko pismo. Mnogo interesantno, nije to obiman roman koliko je ona pokrenula razne stvari. Znači, od društvenih, političkih, ličnih problema koje savremenom društvu nose ljudi, usamljenost, odnosi sa drugima. Ja ne znam šta sve nije.
1: Pa apsolutno, to je, mislim, jedna od njenih, kako bih rekla, stavke u njenoj poetici na kojoj možemo da računamo, jeste da čak i kroz te lične priče ona zapravo pokreće i šire društvena pitanja, i konkretno ovde pitanje usamljenosti izuzetno bitno. Ima ta jedna divna epizoda kada ona, dakle, dok pokušava da spreči tu, obavesti svet i spreči tu uvođenje te direktive, zapravo komunicira sa velikim brojem ljudi, i onda dolazi, zapravo saznaje o učiteljici koja je u jednom trenutku došla na jedan izolovani grad i dala deci domaći zadatak, nakon čega su deca bila onako sva kao dezorijentisana i pomerena i čudna prosto, a tema tog zadatka je bila, u stvari, ne znam da li da kažemo, da ne otkrivamo.
0: Naravno.
1: Tema tog zadatka je zapravo bilo pitanje zašto sam nesrećen. I mislim da je to možda čak i pravo pitanje ove knjige, da imamo jedan odraz kapitalizma u društvu, imamo jedan odraz kako jedna mašina poput Evropske unije može da promeni sistem u jednoj državi, ali imamo i tu ličnu priču koja nas podstiče da razmišljamo o tome šta je kod nas u životu pogrešno, šta se kod nas u životu dešava, kakva je naša svakodnevnica i na kraju zašto smo nesrećni.
2: Ale don colmona, ale, ale don. Allez, allez-y.

0: Am allerhöchsten, dass ich den kommenden Morgen alle dunkelmorgen.
1: I dalje govorimo o romanu Vigdis Jurt, Živeo poštanski rog, razgovaramo sa Slavkom Lalukin iz izdavačke kuće Štrik i naravno mnoštvo likova i zanimljivih tema pokreće ovaj roman.
2: I tu nam autorka pokazuje da na prvi pogled male ljudske priče su u stvari velike i bitne. Nama se čini da su nebitne, ali evo u ovom romanu shvatamo da su jako bitne i da one u stvari čine život.
3: I to je taj pun krug sa junakinjom kada ona zapravo kroz istraživanje o pošti i o tome kako pošta i poštari i pismo utiču na živote ljudi u Norveškoj, zapravo shvata da i njena mala priča nije nebitna. I mislim da je tu negde ta, ova, kako bih rekla, kraj koji obećava novi početak.
2: A kolega Darko je napustio život i otišao od svega, on je napisao u tom pismu oproštenom njoj koje je uputio da je izgubio veru. I ona je u stvari shvata u stvari da su oni zajedno formirali tu firmu, njih troje, da su imali velike ideale, da to nije baš išlo kako treba i da je bilo da taj trenutak veliki, da kažemo, nije došao, da je on umeđu nju osedao, njen kolega, taj koji se ubio. I to je u stvari njoj pokreće priču da možda promeni svoj život. I zato se ona toliko angažuje da pomogne poštarima. I ona nije morala to toliko da radi, ali ona je tu prepoznala u stvari sve one svoje probleme koje je imala u životu, identifikovala te tačke problema i krenula da ih realizuje, jer pomažući njima, ona u stvari pomagala sebi sve vreme.
3: Pa tako je, to je, mislim, kada pokrenete preduzeće i kada uđete u to neku mašinu, vi zapravo ne shvatate koliko vremena i svog života privatnog zapravo ulažete, odnosno žrtvujete zarad te neke praktično opstanka, jel? I onda kada ne dođe taj neki veliki trenutak, naravno da ljudi osjećaju prazninu i neki teret da je vreme potrošeno uzalud. A i upravo to je, mislim, tu je razlika između nje i Daga, je što Dag odlučuje da završi tako kako je završio, a ona zapravo pokušava da ipak ostavi neki da bude aktivna u svom životu i ipak se ne predaje tako lako i odlučuje zapravo da kada krene da se bavi tom zajednicom i da aktivira zajednicu, mi zapravo vidimo da je negde možda i podsjećanje, ovaj roman podsjećanje da je da čovjek ne može biti sam i da je zajednica neophodna za život, ali ako i mi ne učestvujemo u toj zajednici, ne možemo da očekujemo da zajednica učini nešto za nas.
2: Ali je jako i duhovite na momente kad piše o svom odnosu sa Steinom, svojim partnerom, jako je i od onih odlazaka na skijanje do večera, do poklona, jako tu ima duhovitosti, onda malo se i nasmejemo u toj sumornoj stvarnosti koju ona nama pokazuje, a ta stvarnost je, znači, i kod nas i u Norveškoj. U stvari, ona sebe pronalazi u toj borbi koju smo rekli i ima jedna rečenica kad kaže nikad nije prekasno da se počne.
3: Tako je i mislim, to u knjigu nekako čini životnom i to smenjivanje tuge i tog humora koji provejava kroz knjigu i sama činjenica da ona shvata da je negde polovina njenog života prošla, ali to zapravo ne sprečava da se ponovo pokrene, jer dokle god možemo nešto da uradimo, život nije gotov.
2: Naravno, u razgovoru sa autorkom koji je bio pre ovog našeg razgovora, autorka je pomenula to da je izazvala pravu malu buru sa svojim romanom Nasleđe. Ona pokreće te teške teme u kojima očigledno ljudi nisu navikli da čitaju i upravo i ovde je to, znači kako funkcioniše zajednica i kako možemo se borimo protiv nekih nepravdi, malih, velikih, nije bitno. I dok je radila na ovom projektu, govorimo o junakinji romana, koja romana Živeo poštanski rog, ona kaže, evo sad citiram opet jedan deo iz romana, da mnogo toga treba razumeti kako bi čovek mogao da živi hrabro. I to je to. Ona u stvari je i u onom romanu Nasleđe i onom drugom pokrenula te priče koje su tabu teme, ali očigledno da bi se živelo morate biti hrabri.
3: Tako je, mislim, sva tri romana je inače fantastično preveo Radoš Kosović, da to ne zaboravimo da kažemo.

0: Mislim da svaki od njenih romana vas nekako suočava sa sobom. Ne možete da izbegnete da analizirate sebe kroz svaku od njenih junakinja i konkretno recimo kod Eleanor je, mislim da je to zapravo najbitnija njena osobina, što ona shvata da vi možete da se plašite, ali morate da delujete kroz taj strah. Tako da, mislim, drugačije ne možete da vodite smislen život i ne možete prosto da egzistirate u ovakvom trenutku koji ipak traži od čoveka da bude aktivan i da deluje.
1: Inače, Irdist Jurt je pisali za decu, mada je nagrađivan u svim žanrovima, ali vi ste uspeli da objavite i tu jednu knjigu koja se zove Jergen plus Ana jednako je ljubav, tako da možemo da imamo uvid, eto, kako se ona sad spušta na onaj drugi nivo, znači kad se obraća mladim.
0: Jeste, Jergen i Ana jednako je ljubav, jeste jedna divna priča o tim prvom zaljubljivanju i o tome kako to sve izgleda, ali je mnogo zanimljivo kada nakon nasleđa i da li je majka mrtva, čitate jednu ovakvu pričicu za decu, ali suštinski nije ona jeste, mi smo stavili da je uzrast 8+, ali to je stvarno priča za sve nas, jer nas vraća u te neke bezbrižne dane, u neki svet koji je možda u ovom trenutku, koji u ovom možda trenutku deluje nestvarno, kada smo svi bili tako, jedina stvar nam je bila ko će da nas pogleda, da li nas je pogledao, zašto nas nije pogledao. I tako da, mislim da, ima jedna divna stvar, kada se pisalo o romanu Živeo poštanski rog, novinari su napisali živjela Vigdis Jurt i stvarno, evo, nakon četvrte knjige koju Štrik objavljuje, jedino je to zapravo poruka živjela Vigdis Jurt, jer tako znamo da ćemo imati dobru književnost.
1: U današnjoj emisiji Čitač govorimo o jednoj novoj knjizi, Claire Keegan, Tri svetla. Da podsjetimo naše slušaoce, izdavačka kuća Geopoetika je već objavila roman ove autorke, Svete sitnice, ovog puta reče o noveli. Obe knjige prevela sa engleskog Arijana Luburić-Cvijanović, koju pozdravljam. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I evo malo nešto o Claire Keegan, koja je nekako već proslavljena autorka, možemo reći, gledajući njenu bibliografiju, nagrade koje je dobila i uže izbore u kojima je bila, ona je značajan savremeni britanski autor.
2: Tako je, i njene knjige ćete naći svuda po evropskim gradovima, po knjižarama. Delom je za to naravno zaslužno i to što su pojedina njena dela ekranizovana, ali pre svega je reč o književnoj vrednosti i statusu ove autorke. Ona je sad već autorka brojnih proznih ostvarenja i dosta je prevođena, dela su je prevedena na oko 30 jezika, a već ste spomenuli da je ona ovenčana brojnim nagradama, između ostalog bila je i u užem izboru za nagradu Booker, a pored toga dobila je i nagrade David Byrnes, dobila je i Orvelovu nagradu, Seamus Heaney, bila je autorka godine takođe u Irskoj 2022. pa onda opet 2023. Tako da zaista je reč o jednoj veoma značajnoj irskoj i britanskoj autorki.
1: Claire Keegan je za roman Svete sitnice, kao što ste pomenuli, bila u užem izboru za nagradu Booker. To je jedan izuzetan roman, minijaturni, ako možemo tako reći. Ona tako piše da u malo reči, ili njene knjige nisu preobimne, kaže puno toga. Naprimjer, ta prva knjiga Svete sitnice, koja je prevedena kod nas, se bavi tom teškom temom, to je istinita priča o magdalenskim vešernicama, gde su devojke koje su prisilno odvedene da rade tu, bili ili neudati ili su rodile decu vanbračno. Znači, to je jedna teško breme istorijsko irsko, i ima i filmove koji su snimani o tome, ali i ova je imala svoju ekranizaciju.
2: Tako je i to što ste spomenuli je upravo, čini mi se, ono što najviše karakteriše njeno delo, ta poslovično varljiva jednostavnost, gde vi imate jednostavnu radnju, jednostavne likove, jednostavan jezik, naizgled jednostavan život, a ispod svega toga vi imate burna osjećanja, veliku bol, gubitak, teške ekonomske situacije recimo, ali i ljubav, toplinu i tako dalje. Ova knjiga, ova novela, Tri svetla, kao i kratki roman Svete sitnice, bavi se jednom teškom pričom, pre svega jednom teškom ljudskom pričom, gde imate junake u teškim ekonomskim uslovima, žive u patrijarhalnoj maloj sredini u Irskoj, i devojčica jedna koja

0: glavna junakinja iz mnogobrojne porodice odlazi kod majčinih rođaka, provodi tamo jedno leto kada treba da se rodi još jedna beba. Tako da tu imate s jedne strane i fokus na jednu...
1: Da, kažemo i socijalna je priča na neki način.
0: Tako je. Znači, nije fokus jeste na jednoj naizgled jednostavnoj ljudskoj priči, koja je istovremeno i irska i u priličnoj meri univerzalna, zato što govori o bolu, gubitku, o disfunkcionalnim odnosima sa kakvima se mnogi od nas sreću. A s druge strane imate i izuzetno značajnu društvenu pozadinu, znači imate malu sredinu u Irskoj ranih 80-ih godina gde vidite kako ljudi teško žive ekonomski, jedni drugima pomažu, također vidite pomalo i mentalitet malih sredina, to pomaganje, ljubopitljivost,
1: sređenost
0: na porodicu, tako je.
1: Interesantan je roman baš zato što kad čitate, u stvari delujem da se ništa ne dešava, ali ta devojčica vrlo pronicljivo, zato je filmska verzija se zove Tiha devojčica. Ona ne priča mnogo, ali upija, gleda, slaže u svojoj glavi ono što vidi i vidi u stvari da je njena porodica u stvari mnogo nesreća, upravo možda i zbog nemaštine, puno dece, malo para, a da dolazi u porodicu koja ima vremena da joj se posveti, da je zagrli, da misli o tome da li je jela, da li se obukla. Znači, imamo jednu paralelu koju, u stvari imati pa nemati, to je ona čuvena poslovica. Ona je imala taj trenutak, to leto, i onda opet nema kad se vraća svojoj kući.
0: Jeste, s tim što je kraj otvoren, pa... Nada još uvek postoji. Tako je. Jeste naslov filma usredsređen na devojčicu, međutim naslov novele nije fokusiran samo na devojčicu, zato što reč foster vrlo je nezgodna za prevod. Ona ukazuje i na tu brigu i na zaštitu koju ona dobija u kući u kojoj provodi to jedno leto. Takođe upućuje na starateljstvo, naravno i na samu devojčicu. Oni nisu njeni zakonski staratelji, oni nju tako reći samo čuvaju jedno leto, da. Ali hoću da kažem da naslov filma se u potpunosti usredsređuje na devojčicu, dok naslov novele implicira ipak i mnogo toga više.
1: Pa možda nismo možda i to protumačili, ta tri svetla, to je kad odlazi u šetnju sa tim čovekom u čijoj porodici boravi, koje pokazuje, idu do obale, do mora i pojavljuju se ta tri svetla. Sad možemo tumačiti na razne načine. Da li su njih troje to možda? Znači ta njegova žena,
0: mogu
1: on...
0: Mogu da budu i njih troje, tako je. Mogu da budu i njih troje, može da bude i, da kažem, prethodna porodična konstelacija
1: da, tih
0: ljudi
1: sin.
0: Kod kojih, tako je, kod kojih provodi leto. U svakom slučaju je naslov ima simboličku vrednost i taj naslov je predložila sama autorka i na drugim, ima i drugih jezika na koje je delo prevedeno koji su iskoristili isti taj naslov, grčki, španski, norveški, čak su Nemci preveli kao treće svetlo.
1: Inače, da nismo rekli da ona otkriva u toku, da kažem, radnje, kad odlazi na, kako se to kaže, bdenje, kad jedan čovek umre u tom kraju i ona čuje od žene koja je povela kući da je ona u stvari jedno vreme nosila odeću umrlog dečaka iz te porodice. Ali nju to ne šokira, ona to normalno prihvata, jer su oni nju prihvatili sa srcem. I to je verovatno, nema onu reakciju kako bi neko imao, verovatno.
0: Da, i to ima, pomalo me baš taj deo priče podsjetio na jednu Wordsworthovu pesmu u kojoj jedan odrastao čovek razgovara sa jednom malom devojčicom i pita koliko ima braća i sestara i ona uporno govori 7, iako je dvoje preminulo. I u stvari odnos prema smrti koje dete ima u toj pesmi veoma je nalik odnosu prema smrti u ovoj priči. To potpuno prirodno prihvatanje smrti, gubitka, i devojčica vrlo brzo i vrlo lako u toj porodici, novoj porodici, ali u kojoj provodi leto, nauči kada nešto treba da prećuti.
1: Da, kada treba prećutati, kad govorite. Da. Mnogo tu ima detalja. Na kraju, vi kad čitate knjigu, možda i ne razmišljate na taj način, ali kad ponovo se vratite nekim rečenicama, onda shvatate u stvari šta je ona sve ispod onog osnovnog tako teksta, šta možemo da prepoznamo. I na kraju tekst se tumači svako prema svojim nekim afinitetima i kako čita knjigu.
0: Ja sam je doživljala... Da, izvinite.
1: Ništa, ja vama se izvinjam. To je jedna melanholična priča na kraju i jako tužna. Iako nema te, deluje čak na prvi pogled veselo, razdragano, jer devojčica je u jednoj dobroj porodici. Ali meni je sve vreme neka melanholija skrivena i u njenom životu i u celoj priči.
0: Jeste. I to isto imate u svim tim sitnicama. Isto provejava nekakva melanholija, ali nije, kako da kažem, ni jedna od te dve priče nije pesimistična, da, niti je depresivna, samo je, čini mi se, taj melanholični ton u skladu sa težinom tema kojima se bavi.
1: U onom prvom Sve ti sitnici imamo to herojstvo čoveka u smislu da ne zatvara oči pred onim što vidi, za razliku od drugih u gradu koji zatvaraju. Ovde imamo na drugi način takođe. To su te tihe stvari, znači tiho herojstvo i tiha devojčica.
0: Jeste. I detalji koje ste spomenuli izuzetno su važni, zato što Claire Keegan nas vraća priči. Njeno delo nije ni u kom smislu eksperimentalno i možemo da kažemo čak da je pomalo i anahrono u 21. veku, pošto je priča na izgled veoma jednostavna, ali upravo je onda u tim detaljima, sitnim detaljima, pogledima, pokretima, grimasama, uzgrednim komentarima, u tome je smisao priče.
1: Inače, kao što smo rekli, film je snimljen po ovoj knjizi, zove se Tiha devojčica i bio je 2023. Najbolji strani, našao se u stvari nominovan za najbolji strani dugometražni film za Oscara. Znači, toliko je bio uspešan i njegova filmska adaptacija.
0: Jeste. I film je čak i vizuelno izuzetno upečatljiv i posebnu čar čini mi se čini i to što je deo filma na irskom. Znači nije samo na engleskom, dok je priča na engleskom.
1: U svakom slučaju, preporuke za ovu knjigu koju je prevela Arijana Luburić-Cvijanović, zahvaljujem se na razgovoru. Govorili smo o romanu prvo kratko Sve te sitnice, a sada i ovoj noveli Tri svetla, autorke Claire Keegan.
0: Hvala vam, prijatno.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Parizu je u toku vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, među kojima je i predsjednik Aleksandar Vučić. Strane delegacije se nalaze na trgu Concord, odakle prate defile u kojem pored francuskih oruženih snaga učestvuju kontingenti 37 zemalja članica koalicije Voljnik sa 500 vojnika, uključujući i ukrajinske vojnike. Ovo je 10. parada francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, ujedno i njegova posljednja kao načelnika oruženih snaga. Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Rekao je za RTS da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu. Đurić je ocenio da je to jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dveju zemalja u posljednjih nekoliko godina. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom optužuje Sjedinjene Američke Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju, potpisanog prošlog meseca. Memorandumom se predviđa trajni prekid sukoba na svim frontovima i nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Kako tvrdi Teheran, upravo je Iran trebalo da preuzme odgovornost za upravljanje i bezbednost plovidbe kroz Ormunski Moreus. Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko i za drugi kvartal ove godine. Zahtevi se mogu podneti do 14. avgusta putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. U prvom polufinalu svjetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena. U Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak 1004 milibara. Severni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U dokumentarnom programu Govori da bih te video od 17 časova saznaćete kako su se na jednom mestu okupili predstavnici različitih generacija Vlaha iz Timočke krajine: Filip Paunjelović, Miroslav Čulinović, Milan Ducić i Stefan Radovanović, mladići koji kroz svoje muziciranje čuvaju od zaborava vlašku muzičku tradiciju. U reportaži ćete između ostalog čuti muzičke zapise i izvorne vlaške muzike u izvođenju naših sagovornika, autor Milana Radić. Pred doktorom Watsonom je zadatak da ispita ubistvo čoveka u jednoj zaključanoj sobi. Sherlock Holmes, za koga svi misle da je tragično nastradao, vraća se iznenada, najpre prerušen, da bi pomogao prijatelju u rasvetljavanju zločina. Radio adaptaciju dela Pusta kuća, autora Artura Conana Doyla, možete slušati u seriji Paukova mreža od 18.32. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Bal i igranka su sinonimi koji označavaju neki plesni događaj. Iako dele istu funkciju, ova dva tipa društvenih okupljanja se razlikuju u zavisnosti od mesta, repertoara i učesnika. Ove i naredne nedelje govorimo o balovima i igrankama u Srbiji, prateći njihov istorijski razvoj. Na početku Kolo Biserka i Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

pravde. To su bili Oficirsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i jedna pesma u izvođenju ansambla Svilen konac. Kada se kaže bal, obično je prva asocijacija igra. Međutim, ona je samo jedan segment složenog događaja kakav je bal. Balovi u Evropi predstavljaju tradiciju dugu nekoliko vekova, a u Srbiji se njihov početak vezuje za 19. vek i period oslobođenja od osmanske vlasti. Prvi bal u Srbiji upriličio je 1834. godine knez Miloš Obrenović u Kragujevcu. Društvena elita onog vremena nije još uvek bila u potpunosti upoznata sa plesovima koji su karakterisali evropske dvorske balove. Zato se igralo ono što je tada kod nas bilo najpopularnije – srpsko kolo. U tom periodu formiran je orkestar Josifa Schlesingera. Schlesinger nije imao lak zadatak. Trebalo je od neukih, priučenih muzičara napraviti profesionalce i sastaviti orkestar koji će imati različite funkcije na srpskom dvoru. Između ostalog, da upriliči zabavni program na balovima i drugim društvenim okupljanjima. Prve bečke valcere i polke u Srbiju donose naši ljudi koji su se školovali u inostranstvu i strani konzuli. Tako je zabeleženo da je engleski konzul Hodges u Beogradu organizovao bal 1837. godine, na kojem su se verovatno izvodile neke poznate evropske igre toga doba.

0: Ecco.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: The Original Blues Brothers Band na otvaranju 32. Nišvil festivala. Četvrtak, 13. avgust, Platoniške tvrđave. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o balovima i igrankama u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Rekao je za RTS da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu, objašnjavajući značaj novog okvira saradnje. Ministar je naveo da strateški dijalog Srbiju svrstava u krug država sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje. U Parizu je u toku vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, među kojima je i predsednik Aleksandar Vučić. Poručuje da je čast za Srbiju što je prvi put na obeležavanju nacionalnog praznika Francuske. U najnovijim izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je 11 ljudi u poslednja 24 časa, saopštio je Palestinski crveni krst. Najviše žrtava bilo je u gradu Gazi u centralnom delu enklave. Ima i ranjenih. Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal ove godine. Zahtevi se mogu podneti do 14. avgusta putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenos je od 21 čas na prvom programu RTS-a. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena. U Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 1003 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Strahinja, meni je važno da mi to kažeš.
1: Rekao sam ti već 100 puta.
0: Ali ne od kad sam se vratila.
1: Nisam znao da pamtiš sve što sam ti rekao. Ili što ti nisam rekao. I to mesecima.
0: Ne pamtim sve. Samo ono što je važno.
1: Mogu da te slažem. I šta onda? Kako bi znala da sam ti rekao istinu?
0: Prepoznaću ti po glasu.
1: Zar ne vidiš? Sve što sam uradio za tebe, čak protiv sebe. Đelija, pa ja sam ostao bez prijatelja, bez tazbine. Imam samo tebe i majku.
0: Trebalo je onda da me pustiš da crknem u onom šatoru.
1: Nisam te ostavio da crkneš u turskom šatoru.
0: Ali mogao si. Niko ti ne bi zamerio. Ni Jug Bogdan, ni moja braća, mojih 9 Jugovića, ni tvoja majka. Čak bi te i pohvalili.
1: Sve je ispalo dobro na kraju. Moja majka te primila nazad. Tvoj otac će sutra doći na proslavu. Vratili smo se na staro.
0: A da možeš ponovo da biraš, da li bi me opet spasao ili bi me ipak ostavio u šatoru?
1: To ne bi bilo čovečno.
0: Moj rođeni otac bi to uradio bez razmišljanja. Za njega žena i nije čovek.
1: Jug Bogdan je starog kova. Ne treba da budeš tako oštra prema njemu. Siguran sam da te on nije zaboravio. On samo živi po starinski.
0: Kao i tvoja majka.
1: Baš kao i moja majka. Ikonija je stara i ima zastarele poglede na svet. Ali njoj si draga.
0: Ona me samo trpi. Mora da me trpi pošto si ti gospodar ovog zamka. Kad bi ti sutra poginuo u boju, isterala bi me odavde kao da sam gubava.
1: Siguran sam da ne bi. Pa ona samo lepo priča o tebi.
0: Ona mene mrzi, ali ti je mnogo voliš, pa ne primećuješ da je iza izgovorenog sasvim drugačija suština.
1: Zašto bi pričala jedno, a mislila drugo? Nijednom je nisam čuo da je rekla bilo šta ružno o tebi.
0: U pitanju su samo reči. Najbitnije je kako koristi te reči. Zato i hoću da mi kažeš to, makar jednom. I bit ću srećna.
1: Volio bih da pričam o nečem drugom. Mogu da ti čitam nešto? Prošle nedelje mi je stigao pun kovčeg knjiga.
0: Ne želim da slušam tuđe reči. Želela bih da čujem samo te dve. I to od tebe.
1: Mogu možda da te naučim da čitaš. Onda bi mogla i sama da se zabaviš. Ne bih morao da brinem stalno o tebi.
0: Znaš i sam na koji način bih stalno bila zauzeta nečim.
1: Eto, opet navaljuješ. Ako nije o ljubavi, onda je o deci.
0: Strašna mi je ova tišina u kojoj provodim dane. Sa detetom ne bi bilo te tišine.

0: Vi ste se, deco, opet nešto svađali.
1: Naprotiv.
2: Pričali smo o ljubavi i o deci.
0: Ako, ako. Bez jednog nema drugog. Ali mnogo ste mi ozbiljni za takvu priču.
2: Čini vam se, Ikonija.
0: Anđelija, sine, ti bi izgleda i sa mnom da se svađaš.
2: Ne, zašto?
0: Pa zoveš me po imenu. Kad mene zoveš majko, znam da si ljuta.
2: Izvinite, nisam htela da vas uvredim. Mora da ipak jesam malo besna. Na Strahinju.
0: Da pogodim. Besna si jer nemate naslednika.
2: Između ostalog.
1: Jel ti nas prisluškuješ?
0: Nikad to ne bi uradila.
1: Kako onda znaš o čemu pričam?
0: Sine, možda si ti obrazovan, pismen, znaš jezike, ali mi žene imamo prirodnu pamet. Ne treba meni ništa da pročitam, pa da znam o čemu Anđelija razmišlja, ili ti.
1: Moram da idem po piće i da odaberem kojeg ćemo vola da zakoljemo za sutra. Jug Bogdan će doći oko podne, dotad treba sve da bude spremno za proslavu. Cela Banjska ima sutra da se veseli. Pa rođendan mi je.
2: Bolje sačuvaj vola kad budemo imali srećnijih vesti.
1: Ništa se ti ne brini, Anđelija. Kad zatrudniš, ispeći ćemo 3 vola i 5 veprova. Tada će cela zemlja da se veseli.
2: Znači, ipak postoji to kad?
1: Naravno. A sad stvarno moram da vas napustim. Videćemo se za ručkom.
0: Mislim da preteruje s tim volom. Ne treba se rasipati. Nekima će taj vo biti prvo meso koje su okusili ove godine.
2: Mislim da hoće da se pokaže pred mojim ocem. Nisu se videli dugo. Od onog dana.
0: Pa da. Skoro 9 meseci. A nije Kruševac baš na kraj sveta. Tek 2 dana jahanja. Mogli su. I ranije da se sretnu.
2: Znate i sami da nije problem razdaljina. Već ja.
0: Ti? Ma ne bi rekla. Strahinja mi kaže da je Jug Bogdan dobro raspoložen. Pročitao mi neka njegova pisma. Evo u posljednjem čak pita za tvoje zdravlje.
2: Čudno mi je da otac pita za mene, a da još nijednom nije došao. Niti da nas je pozvao u goste.
0: Pomiri se s ocem. To će sigurno doneti veliku sreću i tebi i Strahinji.
2: Strahinja je već veoma srećan. Raduje se rođendanu danima, kao da je po detinju.
0: Nikad nije ni odrastao, barem meni se tako čini. Njegov otac je bio ozbiljan gospodar. A Strahinju kao da ne zanima da se bavi posedima.
2: Izvinite što ovako otvoreno pričam, ali čini mi se da je Strahinja trebalo da postane sveštenik.
0: Sad kad kažeš, deluje mi da bi mu život svakako bio lakši. Kad bi nosio rizu.
2: Ja sam kriva za pola njegove nesreće.
0: Meni deluje da je srećan pored tebe.
2: To i jeste problem. On je retko kad pored mene.
0: Kako, sine? Pa često vas viđam zajedno. Delite postelju, doručkujete, ručate, večerate zajedno, idete zajedno na jahanje po šumi.
2: To je sve istina.
0: Ali?
2: Majko, smem li da vam se poverim?
0: Naravno, sine. Ti si meni ko rod rođeni. Biće mi drago da te saslušam, ako će ti biti lakše da to kažeš naglas, sine.
2: Mi uopšte nismo zajedno. Spavamo zajedno, ali nismo zajedno. I zato ne možemo da imamo dece.
0: Pa ja to nisam znala. Popričat ću sa Strahinjom.
2: Nemojte, molim vas. Znaće da sam vam ja rekla. Nema ko drugi. Ne bih podnela toliku sramotu. I sad mi je mnogo neprijatno što sam vam to rekla.
0: Ne brini se, sine, znam ja kako ću izokola. Tako ću da povedem priču, pa će da ispadne da je on meni rekao to u poverenju. Ništa se ti ne brini.
2: Hvala vam, majko, na svemu.
0: Neka, sine, neka. Za lek se ne zahvaljuje.
2: Kad smo kod leka, jeste li vi meni opet doneli onaj čaj?
0: Naravno, Anđice. Ja zbog tebe svako jutro ustajem pre Betlova. Odem do šume, berem ti travke, samo da bi ti napravila napitak.
2: Čaj ima odvratan ukus. Mnogo je gorak. I posle njega me uvek boli stomak.
0: Tu gde je problem, tu mora da boli. To samo znači da deluje. Sve u svoje vreme. Ne treba žuriti. Znaš kako kažu? Čovek snuje, a Bog odlučuje.
2: Neka je i tako, ali ja ne bih više pila taj čaj. Sad kad znate istinu, besmisleno je.
0: Kažem ti, ne može da škodi. A i veruj mi, razgovarat ću ja sa Strahinjom. Sve će to da se sredi. Samo ti njemu i dalje nemoj da spominješ da piješ čaj. Znaš kakav je. On poštuje starije, ali ne poštuje naše običaje.
1: Javili su mi da stiže Jug Bogdan. Ipak nije poveo tvoju braću. U pratnji su mu samo petorica konjanika.
0: To je pravi gospodar. Malo ko bi danas smeo da iskorači iz zamka da nije okružen velikom pratnjom.
2: Moj otac je svirep, zato ga se ljudi plaše. A moja braća su nasledila njegove osobine. Niko ne želi da ima posla s Jugovićima, zato je Jug Bogdan miran na putu. Zna da niko ne sme ništa nažao da mu uradi.
1: Voleo bih kad bi te ta zlovolja popustila.
2: Ja bih to volela, ali nisam sigurna da to tako može. Ti mi sad nešto kažeš da osjećam ili ne osjećam i to se desi. Ne ide to tako.
1: Ja sam rekao da bi voleo da se to desi. Sad te i molim da tako bude.
2: Potrudit ću se.
1: I također bih te zamolio da budeš pristojna za ručkom. To što tvoj otac dolazi kod nas je ruka pomirenja. Ne treba je olako shvatiti.
2: To mi jeste čudno. Ne liči na Jug Bogdana da dolazi nekome na noge.
0: Čovek je razuman. Nedostaju mu kćer i zet.
2: Zet, možda.
1: Dobro, dosta priče. Treba da izađemo pred kapiju i sačekamo goste.
2: Da ja sad njemu idem na noge, mom dušmaninu.
0: To ti je otac pre svega.
2: Bolje pošalji Karamana da ga dočeka. Tvoj pas mu je onako draži od mene.
1: Anđelija, Anđelija, molim te, smiri se.
2: U redu. Izvini, prestaću. I onako bi trebalo da se presvučem za ručak. Doći ću u trpezariju. Neću stići da izađem pred kapiju.
0: Sine, nadam se da ti neće presesti rođendan.
1: Neće. Neka i dođe do svađe, na kraju moraće da se pomire. Pa otac i ćerka su. Ne mogu do veka biti posvađeni.
0: Lepo je od tebe što si prvi poslao Jug Bogdanu pismo izvinjenja. A još je lepše od njega. Što ti je odgovorio?
1: To je bio jedini način da se sve ovo desi. I za to mogu samo tebi da zahvalim. Da me nisi ubedila da mu pošaljem pismo, danas ne bismo imali goste. Neću ni pričati o tome, barem ne pred Anđelijom. A Jug Bogdan sigurno neće hteti o tome da razgovaramo.
0: Nekad se znao red. Čini mi se da se ovih dana otvoreno priča i onome što treba i što ne treba. Ljudi mnogo zabadaju nos u tuđa posla.
1: Znaš da si i ti vešta u tome.
0: Na što misliš?
1: Eto, danas me ništa nisi pitala, ali svaki dan me pitaš da li je bilo nešto između mene i Anđelije.
0: Zaboravila sam. Pa mora da je to zbog rođendana. Samo nemoj da misliš da to nije moj posao. Ja se brinem za tvoje potomstvo i tvoje ime. Za koji dan? Navršit će se 9 meseci od Anđelijinog bekstva.
1: Ne, od njene otmice.
0: Ako za to vreme ništa nije bilo, neće ni biti.
1: Ja sam mogao to odmah da ti kažem. Njen stomak nije narastao ni za palac.
0: Što je sigurno, sigurno je. Znaju žene kako to da sakriju kad treba.
1: Upravu si. Hvala ti, majko.
0: Zašto drugo majka služi, nego da se nađe svom jedincu u nevolji.
1: Hoćeš li sa mnom do kapije da sačekam u jug Bogdana? Ili bi da se presvučeš za ručak?
0: Ako nemaš ništa protiv, sine, ja bi da ostanem u Crnini. I hajdemo pred jug Bogdana. Ružno je ako nas bude čekati.

0: Nadam se da je sve u redu, oče.
1: Da li je meso dovoljno ispečeno, gospodaru?
2: Hvala ti, strahinja, na pozivu. Hvala vam na bogatoj trpezi.
0: Izvinjavam se zbog Anđelije. Ne znam gde se toliko zadržala. Sad ću poslati slugu po nju.
2: A reci mi, jesi li ove godine imao dovoljno volova? Čuo sam da se rabadžije žale kako će uskoro morati sopstvene žene da uprežu užad. Toliki je pomor životinja.
0: Pa ovaj, jesam, bilo je dovoljno. Ima ih dovoljno. Eto, jednog upravo jedemo.
2: Zato te i pitam. Nije trebalo da žrtvuješ vola zbog mene.
1: Ništa nije previše za vas, gospodaru.
0: A, evo je, Anđelija.
3: Oprostite što sam zakasnila. Nadam se da niste gladovali zbog mene.
0: Nismo, kao što vidiš. Već jedemo.
3: Gospodaru, dobrodošli u naš skromni dom. Nadam se da je sve po vašoj volji.
2: Strahinja, da li onda mogu da računam na tebe za volove, ako nam ih ponestane u Kruševcu?
0: Možete povesti odmah 10 grla.
2: Neka. Ne mogu sad. Poslaću ljude po njih čim se vratim u Kruševac.
1: Anđelija, sine, što stojiš? Ajde, sedi ovde pored mene. Probaj ti malo mesa. Ukusno je, meko ko duša.
3: Hvala, majko. Vidim da se topi u ustima po masnoj bradi mog gospodara.
0: Anđelija.
2: Ja sam ti lepo rekao, strahinja. Još onomat, sećaš se?
0: Na što mislite, oče?
2: Mislim na to kako se postupa sa neposlušnima. Psa ubiješ čim pobesni. Ne držiš ga u kući. Ni na lancu, kamoli slobodnog.
0: Nadao sam se da će današnji dan biti drugačiji. Da ćemo da slavimo i da se izmirimo. Kao što dolikuje porodici.
2: Porodice je jedno, a poturica drugo.
0: A supruga treće.
2: I natiš se?
0: Ne, ni slučajno, oče. Ja vas poštujem, ali poštovanje mora biti uzajemno.
2: A šta misliš, što sam došao danas ovamo? Ne bih se klatio na sedlo od Kruševca da te ne poštujem.
1: Svi smo vam zahvalni što ste došli, gospodaru. Jel tako, Anđelija?
3: Molili smo se Bogu da budete bezbedni u dolasku, gospodaru. Molit ćemo se i da sigurno stignete nazad kući u Kruševac.
0: Oče, zaista zahvalni smo. Nisam mogao dobiti lepši poklon od vašeg prisustva.
2: Hvala na pozivu još jednom. Pomenuo si poklon.
1: Vaše prisustvo u našoj kući je veliki dar.
2: Ali ja sam doneo pravi poklon. Miloše, daj mi ikonu. Naručio sam da ti izrade ikonu Svetog Stefana. To ti je slava ako sam dobro zapamtio. Rađena je kod ikonopisaca iz manastira Trojice, Sergejeve Lavre. Njihove ikone su među najcenjenijima u celoj Rusiji.
0: Neizmerno vam hvala. Pa ja ne znam čime sam zaslužio ovako vredan poklon.
2: Samo zapamti ko ti ga je dao. I seti se toga kad te budem pozvao. Svakog časa mogli bismo da zaratimo sa Turcima. Treba nam ljudi spremnih za borbu.
0: U Banjskoj nema mnogo ratnika. Ne znam koliko ću ljudi moći da povedem sa sobom. Ali ja ću se odazvati u bilo koje doba dana i noći.
2: Drago mi je što to čujem.
1: Kakvo divno pomirenje. Ova kuća je sad pravi dom.
2: Nije još. Biće dom. Kad se začuje dečiji plač.
0: Nadam se da će se i to uskoro desiti.
1: Ikona koju ste nam poklonili divan je dar. A dete će doći prvo, drugo, treće. Ima vremena.
2: Dete je dobrodošlo samo ako je naše.
0: Naše?
2: Našeg roda i naše vere. Turska kopila dini i sudeca.
1: Gospodaru, nema potrebe da brinete.
2: Ja i ne brinem. Došao sam i zbog toga. Mogao bih da na...

0: Nađem ženu kakva dolikuje junaku poput tebe, strahinja.
1: Ja imam ženu.
0: Pravu ženu.
2: Pošto je ova pored tebe izgleda od drveta. Njoj se u oči ne gleda jer i nema oči. Njoj se direktno ne obraća jer i nema uši. Nju niko i ne sluša jer su joj usta samo nacrtana.
0: Strahinja, mislio sam da si želeo da se pomirimo.
1: I želim.
0: Meni se ne čini da je tako. Potegao sam do Banjske čak iz Kruševca. Doneo ti ovaj sveti dar, pružio ti ruku. Teo sam i ženu da ti obezbedim kako bi najzad imao poroda. I kako bi najzad sprao ljagu sa svog imena. A šta si ti ponudio? Jednog vola i jednu kuju.
2: Dobro je, nisam od drveta. Barem sam životinja od krvi i mesa.
3: Anđelija, smiri se, ne znaš šta pričaš.
0: Miloše, okupi ljude, idemo kući.
1: Ali oče, nemojte da prenagljujete. Još možemo da proslavimo rođendan kako dolikuje, da se izmirimo.
3: Gospodaru, sačekajte, pa ne možete sad na put, pa nije pametno da jašete po mraku.
1: Majka je u pravu, oče, ostanite barem večeras, a ja ću se potruditi da vas više niko ne uznemira.
0: Slušajte, Banovići, jednom ste me osramotili. Bio sam spreman da pređem preko toga. Ovo je sad drugi put, a ja imam samo dva obraza. Gotovo je.
1: Oče, dozvolite.
0: Ne dozvoljavam. Po tvoje volove ću da pošaljem ljude, po tebe ću da pozovem ako nam bude falilo vitezova. Zaboravi da si ikad imao išta s Jugovićima. Zbogom.
3: Šta si se ukopao, strahinja? Pa idi za njim, moli ga i kumi da ostane.
1: Čula si ga što je rekao?
3: Ti si mi neki junak. Gospodaru, gospodaru, sačekajte. Molim vas, moram da govorim s vama.
1: Anđelija, da li si sad srećna?
2: Još treba od kuje da postanem žena. Tad ću da budem srećna.

0: Gospodaru, sačekajte, molim vas.
1: Nemamo mi više o čemu da pričamo.
0: Gospodaru, evo ove ruke vam ljubim. Evo noge ću da vam celim.
1: Nemoj ti da se sramotiš zbog svog sina. Ustaj, ženo, ustaj.
0: A šta da radim? Majka sam. Kakav je, takav je, moram da ga čuvam.
1: Nema njemu spasa.
0: Gospodaru, molim vas, oprostite. Barem Strahinji.
1: Ja sam, Boga mi, svoje sinove drugačije vaspitao. Od prvog pa do devetog. Svi su časni mladići. Klone se sramote kao đavo od krsta.
0: Takav je Strahinju. Uvek je bio dobar prema vama i vašim sinovima, prema vašoj ćerki.
1: Ja nemam druge dece do mojih devet Jugovića.
0: Gospodaru, shvatite i vi mene. Ja imam samo Strahinju i neću imati drugog. On je sam uradio to što je uradio. To je prosto ljubav.
2: Žrtvovao je sve da bi spasao ženu koja mu je bila neverna, i to s Turčinom. Sad je žrtvovao sve da zadrži pašče za trpezom umjesto da ga baci kroz prozor. Tvoj sin je izgubljen.
0: Nije izgubljen. Ja sam se potrudila da ne bude tako. Ja dajem Anđeliji čaj od kojeg ne može da zatrudni. Čekala sam da prođe dovoljno vremena, da nam slučajno kukavica ne podmetne jaje.
1: Jednom izdajica, uvek izdajica.
0: Gospodaru, nikud ona ne ide. Niko joj ne dolazi. To je moja dužnost i moja vernost vama, gospodaru.
1: Nemoj da mi se ulaguješ. Nemoj da mi se ulaguješ. Praštaš mu i šta treba i šta ne treba, jer ga voliš više od svega.
0: A koja majka ne voli?
1: Ženo, ti da voliš Strahinju, ubila bi je prve noći kad se vratila pod vaš krov.
0: To je greh.
1: Svi bi ti oprostili.
0: Misliš, ti bi mi oprostio?
1: Šta onda hoćeš od mene?

0: Oče, molim vas, nemojte tek tako da odjurite. Siguran sam da možemo da se izmirimo kao ljudi.
1: Možeš slobodno da me zoveš gospodaru.
0: A zar ne postoji ni jedan način da se dogovorimo gospodaru?
1: Postoji. Da moje oči više ne vide tvoju ženu.
0: To nije moguće.
1: E, moj strahinja, sve si žrtvovao zbog nje. I opet si spreman da sve žrtvuješ.
0: Ako moram, žrtvovaću.
1: Vidim. Vidim. Zbogom, Banovići. Nadam se da se više nikad nećemo videti.
0: Reci jednom šta zaista misliš.
2: Ne razumem.
0: Misliš da je Anđelija svoje glava? Da nije trebalo da je vraćam u Banjsku?
2: Ti misliš da zato što govoriš onako kako misliš, imaš neku prednost u odnosu na drugi?
0: Ne radi se o razgovoru, nego o istini.
2: Možeš misliti istina. Nama krštenima je jasno šta je jedina istina.
0: Šta je istina?

0: najprostije rečeno, ljubav.
1: Tebi je ono što si govorila ocu ljubav?
0: Ne. Ne osjećam baš ništa prema njemu. Ništa. Ništa. Ništa.
1: Ipak bila si ljuta.
0: Možda se tako činilo, ali nisam bila ljuta. Nisam ni sad. Samo sam koristila njihov jezik.
1: Ne razumem te. Kakav jezik?
0: Mog oca i tvoje majke. Oni stalno nešto kriju, uvijaju, kažu jedno, a misle drugo, pa rade treće.
1: To opet ti o tome. Rekao sam ti da umišljaš.
0: A ja ti kažem da ne umišljam. Eto, recimo, da li ti znaš da tvoja majka meni daje čaj svakog dana?
1: Kakav čaj?
0: Ona kaže da ga sama pravi. Možda je to istina. Ali tvrdi da ću od tog čaja lakše da zatrudnim. A ja sam sigurna da od njega neću nikad zatrudniti. Tako me zaboli stomak kad ga popijem, da sam sigurna da tu ne može da se začne život.
1: Nisam ništa znao o tom.
0: A ja ti nisam rekla jer me naterala da se zakunem da ti neću reći.
1: Ne razumem, zašto bi to radila? Mene je majka isto tako zamolila da ti ne prilazim.
0: I ti si poslušao ikoniju. Ne dodiruješ me već mjesecima zbog nje.
1: Dao sam reč. A šta? Šta ti je smešno? Meni ovo sve zvuči strašno.
0: Rekla sam ti, oni uvek nešto kriju.
1: Ja sam samo hteo da se pomirimo sa njim. Da...
0: Ali zašto?
1: Kako naše dete ne bi bilo Nikogović?
0: Zašto ti je toliko stalo da budeš Jugović?
1: Kažem ti, ne ja, već naše dete.
0: I šta onda? Šta će se desiti ako bude Jugović? Da li si ti mene izabrao samo zato što sam ćerka Jug Bogdan?
1: Ne.
0: Nego?
1: Iz ljubavi.
0: Kako znaš da si me ikad voleo?
1: Anđelija, zar si zaboravila? Oprostio sam ti neverstvo.
0: Strahinja. Pričali smo o tome 100 puta. Ali ti izgleda i dalje ne razumeš šta se tad desilo. Shvati već jednom da si ti mene ostavio. Otišao si u Kruševac da bančiš sa mojim ocem i mojom braćom, a meni si ostavio u Banjskoj. U malenoj Banjskoj u kojoj nije bilo 2 mača da se tvoja majka i ja odbranimo. Ili barem da se bacimo na njih kad je Alija naišao sa svojim ljudima. Nije to bilo neverstvo. To je bilo preživljavanje. Eto, možda moj otac i jeste u pravu. Ja jesam zver, kuja. Pustila sam da nagon za preživljavanjem pobedi. Ali šta sam mogla da uradim? Alija me nije mnogo ni pitao. Tebe nije bilo nigde. Danima, nedeljama. Mislila sam da si me ostavio. A kad si stigao pred Alin šator, toliko sam te mrzela da nisam ni želela da te pogledam. Mislila sam da nisi imao

I tad sam te u stvari ponovo zavolela. Kad mi se otac odrekao, braća pokušala da me ubiju, a ti im to nisi dao. Tad sam shvatila da ti to jesi uradio iz ljubavi. Sramota i čast ti ništa nisu značili. Želeo si svoju ljubav natrag. Zato sam ja tebi oprostila što si me ostavio samu. Sve je to bila tvoja krivica. Ti nikad nisi imao šta da mi opraštaš.

0: Strahinja, meni je važno da mi to kažeš.
1: Rekao sam ti već.
0: Ne sećam se. Slaba ženska pamet. Ponovi mi. Sad ne možeš ni da mi kažeš da me voliš.
1: A što je to toliko važno da se kaže? Ne osjećaš li? Zar ne vidiš? Sve i dalje radim samo za tebe.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Maje M. Marinković Enzim, repriza.
1: Kad pogledam u retrovizor svog života, učitelju, prepoznajem fragmente koji su sastavili sistem.
2: Zastani, o pešače, na crvenom svetu. Molite govoreći semafor, nepostojeći u našem gradu, izmišljen isključivo za potrebe ove dramske minijature. A baš bi bilo cool da stvarno postoji. Zastani, kad već moraš, iskoristi priliku za kratku meditaciju disanja. Evo, možemo svi zajedno. Zatvorite oči. Usmerite svu pažnju na disanje i odstranite gungulu oko sebe. Polako, koncentrisano ćemo udahnuti i izdahnuti tri puta. Obratite pažnju da udah bude dubok, a izdah spor. Idemo lagano. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Otvorite oči. Svetlo je zeleno.
1: Jedan od fragmenata kog sam se ovih dana setio je baba iz Markesovih 100 godina samoće koja živi u Makondu. Ta baba postupno gubi vid i zna da će jednog dana potpuno oslepeti. I onda ona počinje da organizuje domaćinstvo tako da uvek zna gde joj je šta. I kad oslepi, ona je spremna. Međutim, u ranoj fazi slepila njoj se ponekad desi da nešto zaturi. I pošto ne može da ide okolo i traži vidom, ona zagubljenu stvar traži u svom sećanju. Koncentriše se da se seti kada je to nešto poslednji put držala u rukama. I tako nalazi. Istog trenutka kad sam to pročitao, usvojio sam. Traženje sećanjem. To je fragment.
3: Ima jedna zen priča.
1: O kišobranu i klompama.
4: Izvinite, izvinjavam se što kasnim. I ovako upadam, uspavala sam se. Dešava se. Okej. Na pomen klompi i kišobrana, učitelj se blago osmehnu pa reče.
3: Molim konferansijeru da pročita priču broj 35.
4: Zen u svakom trenu. Zen priča. Učenici Zena provedu sa svojim učiteljima najmanje 10 godina pre nego što se usude da podučavaju drugi. Nan Ina poseti Teno, koji je umeđu vremenu i sam postao učitelj. Zadesi se da dan bude kišovit, pa Teno obu klompe i ponese kišobran. Pošto ga je pozdravio, Nan In primeti. Pretpostavljam da si svoje klompe ostavio na tremu. Želeo bih da znam da li si kišobran ostavio levo ili desno od klompi. Teno, zbunjen, nema da je spreman odgovor. Shvatio je da nije kadar da u svakom trenutku u sebe ima zen. Posta Nan Inov učenik, učeće još 6 godina da bi dosegao prisustvo zena u svakom trenu.
1: Glea, konferansijera.
4: Yeah!
1: Izvini, jel ti dok čitaš, čitaš sa zenom ili bez zena?
4: Jel ti razgovaraš sa zenom ili sa ženom?
1: Jel tebi, ženo, poznata baba iz Makonda?
4: Baba iz Makonda uvek zna sa koje strane klompi je ostavila kišobren. Zen je pitanje svesti, a ne vida. Eh, učeniče, zar ti ne znaš ko je baba iz Makonda? Baba iz Makonda je Nan In, glavo.
3: Prednost konferansijera.
4: Yeah!
1: Okej. A vidi šta se desilo jutros. Dakle, jutros ja ulazim u menjačnicu, kad tamo menjač taman časka sa drugarom koji u tom trenutku kaže...
5: I to je neki enzim koji...
1: I tu se razgovor prekida jer ulazim ja. Stanem pred šalter, pružim novac i dok mi menjač broj pare, u meni odzvanja.
5: I to je neki enzim koji... Enzim.
1: Uzmem pare, zahvalim se, izađem u tišinu saobraćaja i shvatim, ja pojma nemam šta je enzim. U stvari. A vidi, enzimi su više molekularni biološki katalizatori koji ubrzavaju hemijske reakcije u organizmu. Osim što ih ubrzavaju i po nekoliko miliona puta, oni u svakoj reakciji ostaju potpuno nepromenjeni i čim se jedna reakcija završi, oni se uključuju u drugu. I u stanju su da izvedu i do nekoliko miliona reakcija u jednoj sekundi. Dakle, uključe se, ubrzaju reakciju nekoliko miliona puta, ne promene se, ne promene samu reakciju, izađu, momentalno se uključe u drugu reakciju i tako nekoliko miliona puta u sekundi, razumeš? Oni posao završavaju u milionitom delu sekunde, toliko munjevito da nisi ni svestan da je bilo pokreta. Dok najbrže na svetu kažeš zum, to je sporo, to je presporo. U drevnoj Kini to se zove vei vu vei, delanje bez delanja. Kada pokret kao kod vrhunskog plesača bude toliko prirodan da postane suština samog plesača, tako da su plesač i pokret jedno, pa telo ima znanje pokreta. To je najviši oblik delovanja koje se praktično dešava bez svesti, jer telo postaje svest sama. Razumeš? Enzim samo deluje. On je u svakom trenutku suština sama.
4: Čekaj. Kad bismo tu brzinu preveli na naše kretanje, to bi značilo da bi ti stigao do Amerike, a da praktično nisi ni krenuo. To jest da bi trebalo radikalno da se usporiš, da ti se ne bi desilo da završiš u Australiji ako si krenuo do pekare.
1: To znači da je naše sadašnje mirovanje munjevito kretanje kog nismo ni svesni. Ovde smo toliko brzo stigli da ni ne znamo odakle smo krenuli.
4: Što će reći da smo stalno u pokretu i da nemamo pojma o vremenu.
1: I da bismo pojmili tu munjevitost, pametniji smo kad ne mislimo, jer nas misao usporava. Što znači da suštinu možemo da shvatimo samo bez razmišljanja, da sagledamo gledajući u sebe, bez vida.
4: Ko baba iz Makonda.
1: Ko baba iz Makonda.
4: Učitelj se vrlo, vrlo zadovoljno smeška, pa kaže...
6: Enzim lipaza se veoma mnogo koristi pri pravljenju buđavog sira.
1: Glad je velika.
4: Vazda gladna bureka sa sirom. Izvinjavam se, nisam doručkovala. Progovara učitelj.
6: Pitanje, jel bila u toj menjačnici veverica?
5: Otvorite oči. Svetlo je zeleno.
0: U seriji Letnja scena slušali ste delo Maje M. Marinković Enzim. Uloge su tumačili Vladislava Đorđević, Nikola Vujović, Dubravko Jovanović i Vladimir Tešović. Lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, izbor muzike Predrag Vasić, režija Marija Krstić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 2017. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Rekao je da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu. Đurić je za RTS ocenio da je to jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dveju zemalja u poslednjih nekoliko godina. Pariz vojnom paradom obeležava nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Paradi je prisustvovao veliki broj međunarodnih zvaničnika, među kojima i predsjednik Aleksandar Vučić. Poručuje da je čast za Srbiju što je prvi put na obeležavanju nacionalnog praznika Francuske. Ministar za evropske poslove Irske, koja je 1. jula preuzela predsjedavanje Savetom Evropske unije, Thomas Byrne, izjavio je da će ta zemlja nastaviti konsultacije sa državama članicama u vezi otvaranja klastera 3 sa Srbijom. Komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da je lično dobio poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Parizu da se pridruži koaliciji voljnih, ali da smatra da Bugarskoj nije mesto u formatu koji zagovara nastavak vojne podrške Kijevu. Kaže da bi njegova zemlja trebalo da se fokusira na diplomatske napore za okončanje sukoba. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenosi od 21 čas na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, ja sam Tanja Živković i moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, je istoričar umetnosti, filmski i televizijski reditelj, kritičar, teoretičar, Đorđe Kadijević. Dobar dan i dobrodošli.
1: Bolje se našao.
0: Iako ne treba posebno predstavljati mog gosta, ja ću ipak malo da podsjetim naše slušaoce. Đorđe Kadijević je rođen 1933. godine u Šibeniku. Diplomirao je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od studentskih dana bavi se likovnom kritikom, teorijom, eseistikom. Publikovao je preko 3000 kritičkih osvrta i ogleda u stručnoj periodici. Ali, kao što znate svi, naravno, glavna profesija mu je filmska i televizijska režija. Režirao je preko 20 igranih filmova i 4 TV serije. Dobitnik je brojnih nacionalnih i inostranih priznanja za umetnički doprinos, spomenuću neke. Zlatni vijenac, specijalna diploma Filmskog festivala u Puli, David Brit u Veneciji, Grand Prix Evrope za TV seriju Vuk Stefanović Karadžić u Rimu, Stefan Prvovenčani, Velika Vukova nagrada, Orden Beli Anđeo, Srpske pravoslavne crkve i ima još mnogo, mnogo toga. Kao što ima i mnogo toga, naravno, o čemu bih ja mogla da razgovaram s vama, ali mi ćemo se zadržati danas pre svega na knjizi 100 kritika koju je objavila izdavačka kuća Orion Art, koja je predstavljena nedavno na 64. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. A pre svega toga ja bih se osvrnula baš i na ovo o čemu smo vi i ja razgovarali pre emisije, a to su neke uspomene, to su slike koje sam videla iz vašeg života i koje su me ovako posebno dirnule i obradovale. I recimo, mogli bismo da se setimo kako ste vi dobili ime. Ako se ne varam, vaš otac vam je dao ime po Karađorđu.
1: Pa ja sam kršten kao Đorđe po želji moga oca, koji je bio veliki obožavalac vožda Karađorđa, Đorđo Petrović. Ako se tome doda da je naše poreklo crnogorsko i da mi potičemo iz Njeguša i da je naše prvobitno prezime bilo Petrović, znate, pa je onda tek u 18. veku kad smo, ne mi, nego naši preci, prešli u Imotsko polje, u Dalmaciju, to je prezime preinačeno na Kadijević. Tako da se čini kao da je otac znao da ću ja jednog dana snimiti film o Karađorđu. Moram biti iskren, ja bih više volao da mi je ostalo staro prezime, da se zovem Đorđe Petrović. Toliko o tome.
0: Da, sad kad ste pomenuli i oca, nažalost kao dečak doživjeli ste strahote rata. I o tome često i govorite i to je jedno ovako tužno iskustvo, tada ste izgubili oca, ali tada ste u stvari imali sreću, kako kažete, da ste ostali živi. To je prosto ostavilo jedan dubok trag.
1: Da, to je tačno. Preživao sam Drugi svjetski rat i to kao dečak, i to ne kao mali dečak. Imao sam preko 10 godina, znači to je vreme kada se čovjek seća svega, znate. Doživljaji su bili takvi da je blago reći da su bili strašni. Imali smo tu nesreću da se zateknemo u okupacijskoj Srbiji, u Šumadiji, u Bežanijama, u bombardovanjima, u svemu najgorem što može da se desi, znate, da se srećemo sa svim mogućim vojskama, sa nemačkom, sa četničkom, sa partizanskom, sa Ljotićevcima, sa Nedićevcima, pitaj Boga, da se osvedočimo o svemu najgorem što čovjek može da učini, čovjek koji to na sopstvene ne oči. Znate. Međutim, tu postoji jedan paradoks, znate, kad izađete iz svega toga, kad ljudi ginu pored vas, kada hodate po leševima, kada ostanete bez jednog druga jer su svi izginuli, a vi slučajno ostali živi, kad se događaju takve stvari, recimo da ne znate, uopšte niste sigurni da ćete dočekati sutrašnji dan. I da se čudite kada sutra svane, a da ste vi još uvijek živi. To je baš onako zgodna prilika da postanete mizantrop, je li tako? Ja nisam postao mizantrop, ali sam izgubio jedan veliki dar koji pomaže čovjeku da živi. To je dar vere. Ne mislim u religijskom smislu, nego u jednom opšte ljudskom i egzistencijalnom smislu reči, znate. Sve što sam vidio i doživio, bilo je dovoljno da izgubim tri stvari. da izgubim veru u Boga onako kako se predstavlja na teološki i crkveni način. Drugo što sam izgubio, ja sam izgubio veru u ljude. Jer sam video šta je čovek u stanju da uradi. Da uradi čoveku, da uradi ljudima, da uradi svetu. I treće što sam izgubio, izgubio sam je veru u sebe. Jer sam shvatio da sam i ja čovek i da na osnovu iskustva koje sam imao u retrospekciji mogu da pratim sopstvene postupke i da se zapanjujem onim što sam bio kadar da učinim, a što teško mogu poverovati, što nisam hteo, a ipak se dogodilo. Autentično u meni je bilo upravo to što sam doživeo u vihoru rata.
0: Mladost ste proveli u zajedničkom stanu sa još nekim porodicama u jednoj sobi sa jednom kujnom, jednim kupatilom, ali kako ste rekli, tada i tu ste završili i studije istorije i umetnosti, tu ste se oženili, tu ste dobili sina i tu ste snimili prvi film. Just. Ali rekli ste isto jednom prilikom da se vi u stvari niste pripremali za poziv likovnog kritičara, u stvari. Čini mi se da ste hteli da budete posle studija kustos.
1: Da, isto je istina. Znate, ja sam pozvan u redakciju NIN-a gde mi je ponuđeno da posle povlačenja Lazara Trifunovića, to je moj profesor kod koga sam ja diplomirao, a onda kad se Lazar Trifunović povukao, kad je postao direktor Narodnog muzeja, znate, to je bila suviše velika obaveza da bi on još plus mogao da se bavi kritikom. Tada sam ja pozvan na njegovu preporuku i ja sam prihvatio to. Nisam znao jedino da ću ja nastaviti da pišem u toj rubrici sledeće 53 godine.
0: Rekli ste jednom prilikom da je to jedan od najnezahvalnijih poslova na svetu.
1: Da, to je nezahvalno iz koga razloga. Prvo, što vi pišući kritiku umetničkih ostvarenja koje upravo nastaju, nemate na što da se oslonite. Znate, lako je pisati recimo o srpskom romantizmu ili o srpskom baroku ili o Đuri Jakšiću ili čak i o našem međuratnom slikarstvu. Recimo, lako je pisati o Petru Lubavdi recimo ili o Marku Čelebonoviću ili o Dobroviću recimo ili o Mileni Pavlović Barili. Jer tu možete da se oslonite na čitavu lektiru o njima. Znate. Međutim, teško je pisati o ljudima koji se upravo pojavljuju ili su se ranije pojavili, ali daju sada nova dela, gde vi morate, kao vojnik koji uskače prvi u neprijateljske rovove, da kažete reč o njemu, rizikujući da pogodite ili da promašite.
0: To je velika odgovornost.
1: Da. Dakle, to je prva tegoba koju imate kao kritičar, znate. Morate stisnuti

Ti zube i usudite se da dajete vrednostne sudove onome o čemu još nikad niko nije sudio, preuzimajući odgovornost za to. Druga neprilika je ta što morate biti svesni jedne stvari, znate. Kada pišete kritički, morate znati da će on to pročitati i da će mu, ukoliko su ti sudovi nepovoljni za njega, da će mu biti ne samo neprijatno, nego i teško. A meni se nikako nije sviđalo da ljudima priređujem takve teške trenutke. Oni su znali da to što je napisano ostaje za uvek. I tada sam imao gorko iskustvo da sam napisao nekoliko oštrih negativnih kritika koje su naneli veliki bol. I kad sam to video, onda sam se zakleo da više nikad neću pisati negativne kritike. Jednostavno sam zaključio ovako, da onome što ne zaslužuje pozitivnu ocenu i ne vredi pisati, nego vredi pisati onome što ima za istinsku vrednost i što ima samim time i svoju budućnost i tako dalje. Mogu reći da sam neke ljude u svom neoprezu mladalačkom u početku bukvalno upropastio. Znate, kad sam to video, da ja utičem i na život tih ljudi, a ne samo na njihovo obavljanje umetnošću, onda sam se predomislio i rekao sam, ne, ti nećeš napustiti kritiku, ali ćeš napustiti pisanje negativne kritike. I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

0: Slušate Klub 2. Moj današnji gost je istoričar umetnosti i reditelj Đorđe Kadijević. Razgovarali smo o umetničkoj likovnoj kritici, što je i tema knjige koja je predstavljena, kako sam na početku pomenula, na nedavno završenom sajmu knjiga 100 kritika koju je izdala izdavačka kuća Orion Art. Tu se nalazi 100 ogleda koje ste pisali od 99. godine do 2014. Kako je napravljen taj odabir? Koga ste sve uvrstili i na koji način u ovu knjigu?
1: Ja sam morao napraviti odabir jer sam prvi put sam počeo da pišem za njim početkom 60. godina, negde 62. 63. Svake nedelje sam slao po jedan prilog i nakupilo se nešto oko 3.500 tekstova. E sada, toliko ni Tolstoj nije napisao. Kad bih objavio sve, onda bi to bila čitala jedna mala biblioteka. Znate. S druge strane, nije sve za objavljivanje. I drugo, sadašnji naraštaj teško da se iseća onih vremena. Zbog toga sam se rešio da objavim samo izbor tekstova iz perioda posle NATO rata, odnosno posle propasti Jugoslave. I izabrao sam 100 kritika do kojih mi je bilo najviše stalo, za koje sam mislio da imaju privilegiju nad ostalim. Jer ja sam morao da pišem mnogo puta i ono o čemu mi se ne piše. Znate. Onda sam to jednostavno sveo na broj 100, sa željom da i od toga ostane jedan trag i onoga što sam pisao kao istoričar umetnosti. Tako da ova knjiga, eto, predstavlja jednu malu memoriju onoga što sam mislio i kazivao u ime izricanja kritičkih sudova u domenu likovno-vizualne umetnosti.
0: A zanimljivo je isto da veoma cenite Petra Lubardu. Da vam je to jedan od slikara koji su vama posebno ovako da, bliski, a sa njim ste baš imali...
1: A sa njim sam baš bio u konfliktu, znate zašto? Ja sam o njemu pisao dosta puta i to uvek u najpozitivnijem mogućem tonu. Međutim, kad je on kao veliki figurativni slikar evropskog i svetskog formata, zaista, prevrnuo ćurak naopako koji prešao u likovnu apstrakciju i počeo da slika en formel. Znate, ja sam se usudio da postavim znak pitanja, ali pitao sam otvoreno u svojoj rubrici u Ninu, šta mu to treba? Usudio sam se da kažem, ali ne otvoreno, nego sa aluzijom, da Lubarda možda i ne razume šta je formel. Lubarda se nađe toliko uvređen, da je ni manje ni više nego kao član ovoga gradskog komiteta partije, ustao na prvoj sednici i rekao kako jednostavno partija mora biti tako, ja ne može dati pravo da svakoj šuši da piše o nekome ko je verifikovan umetnik ono što mu padne na pamet. Direktno aludirajući na mene. Znate, ja se nisam branio, nisam na to uzvratio ničim.
0: A kako ste se osjećali?
1: Da, ali to je išlo dotle, znate, da kad je Lubarda umro, znate, onda je njegova žena, Vera Lubarda, uzela u zaštitu i došla u redakciju Nina i onda je rekla, nemojte da slučajno kad Ivić piše nekrolog o Lubardi. Urednik kulturne rubrike Bogdanović je nije poslušao, ja sam ipak napisao nekrolog Lubardi, stavljajući ga na ono mesto koje njemu pripada. Dakle, na jedno visoko mesto u rangu najvećih evropskih i svetskih slikara vremena u kome on živeo.
0: Gospodine Kadijeviću, vas je, da kažem, sama umetnost vukla da se njom bavite i uspeli ste u tome. Kako je iz te vizure umetnika bilo pisati o drugim umetnicima? Prosto kad ste se našli u toj ulozi, kada ste stvarali filmove, serije, je se tu možda neko mišljenje kod vas promenilo, neki stav, neki način? Kako ste možda pisali o drugima kada ste i vi sami bili stvaralac?
1: To je umesno pitanje. Naime, dosta je retko da se uvažene kolege moje mogu svrstati među umetnike. Većina njih je, ogromna većina njih je samo učila istoriju umetnosti, a samom umetnošću se nikad nisu bavili i mislim da za mnoge možemo reći da je dobro što to nisu pokušali. Ako ste se oprobali kao umetnik i ako ste na neki način verifikovani kao takav, vi onda imate jednu privilegiju koju nemaju druge kolege koje nisu nikad u životu povukle ni jednu liniju.
0: Da.
1: Jer vi znate jednu tajnu, znate kako se osjeća čovjek koji se bori protiv one strahote koja se zove ex nihilo. Ništavilo koje imate pred sobom. Znači, nijedan moj film uopšte ne bi postojalo, niti bi postojalo nešto slično da nije mene. I to važi za svakoga koji je pravio filmove, koji je pisao knjige, koji je komponovao muziku i tako dalje. E, vidite, to iskustvo rvanja sa aveti nihiliteta, znate, onoga ex nihilo, što kažu Latini, to je najveće iskustvo. Naravno, ja sam se pitao, smem li ja sebe da shvatim kao umetnik? Ja sebe nikad ne zovem umetnikom, pa ni sada. Znate, nego čovjekom koji je pokušao time da se bavi. Mene neće zavarati, znate, neka javna priznanja, recimo, vrlo luksuzna, recimo. Ja sam za seriju Vuku Karadžiću dobio Grand Prix Evrope. To je najveće priznanje koje je jedan reditelj kod nas ikad dobio. Drugo, serija o Vuku Karadžiću za koju sam dobio taj Grand Prix od strane Međunarodne organizacije za kulturu i umetnost UNESCO, proglašena za kulturno dobro sveta. Ako vi sad imate u kulturnoj riznici sveta jedno svoje delo, vi onda u najmanju ruku možete pomisliti da ste umetnik. Međutim, to mene neće zavarati. Ja sam zaista čovjek koji je dao sve od sebe da to što radi bude najbolje što može biti i ništa drugo.
0: Vaša glavna profesija je išla u drugom pravcu i to je bila filmska i televizijska režija. O tome smo već govorili. A da ste u prilici, šta biste danas snimili i o kome biste snimili film ili seriju?
1: Evo sad sam imao razgovor sa jednom producentskom grupom za jedan sasvim mogući, ovako kako sada izgleda, mogući budući film, gde bi imao jednu jako delikatnu temu. Ne mogu ništa govoriti unapred. Prvo, zato što se može desiti da to sve ne uspe. A iako sadašnje prilike ne govore u prilog takve mogućnosti. A s druge strane, može se desiti da ne uspe ono ako ja zaista snimim taj film, znate, tako dalje. Ali hoću da vam kažem da se nalazim baš u tom iskušenju koje ste pomenuli. Šta ću sada raditi? Radio bih ponovo jednu bajku. To mi se jako dopalo. Evo šta je razlog tome. Razlog tome je izvesna indignacija prema stvarnosti u kojoj živim. Ja ne prihvatam ovu stvarnost. Ja sam teško preživeo Drugi svjetski rat, ali video sam ponovo svoju otadžbinu takvu kakva je bila. Živeo sam u njoj. U njoj sam učinio, ustvarao, radio sve što predstavlja moj život. A da mi je neko rekao da ću dočekati da ona po drugi put propadne krajem 90-ih, ja u to ne bih poverao. Prema tome, to je prvi udarac koji sam preživao jako teško i koji i danas doživljavam prisjećajući se toga, pri samoj pomisli na to. Znate, ima nesrećnih vremena i to je naše vreme. I sad mi smo morali da živimo baš u takvo jedno vreme. Kako je lepo bilo živjeti početkom 20. veka u vreme velikih oslobodilačkih borbi, pokliča za ujedinjenje, za stvaranje novih zajednica, za jednu veliku pobedu. Ne samo nad neprijateljem, nego i nad sobom samima. I tako da. Bilo je lepo živjeti tada i boriti se. Znate, danas kada se govori obrnuto, kada se pljuje na sve to što je tada stvoreno, kada se sve pocepalo i kada ti patrljci koji su ostali prosto smrde od gadosti, teško je živeti. I nikada neću, dok sam još koliko toliko živ, bar kako izgleda, iskoristi priliku ako mi se pruži da napravim jedan film koji bi bio osvrnut prema aktualnoj stvarnosti u bilo kom aspektu. Ne. Ne. To je ono što je, što su egzistencijalisti, što je Sartre nazivao nesnosnom bedom postojećeg.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko.
2: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte

0: dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji. Ma digni
2: ruku! Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Đorđe Kadijević je gost Kluba 2. Čini mi se ono što ste vi radili u svim poljima, to je bio jedan samo individualni podvig vas, samo vas. Dali ste onako sve od sebe i nekako kao da ste sami u tome, da ste se sami borili.
1: Da, to je zanimljivo. Znate, postoji dve vrste samoće. Ja sam, nažalost, osetio oba dve. Imate jednu samoću koju ne bih dao ni za šta. To je ona samoća koja mi je potrebna da bi skupio u sebi snagu i da bi ušao u borbu sa ništavilom. Igrao ulogu koju smo nasledili valjda od samog gospoda. To je ta, kako bih rekao, stvaralačka strast. Druga vrsta samoće je gora od smrti. To je samoća koja nastaje nakon gubitaka. Ako izgubite gotovo celu porodicu, meni je od cele porodice ostao samo sin, znate, onda

0: Ne, jako teško živeti. Vratimo se na onu prvu samoću. Znate, ona je stalno prisutna. I ukoliko je veća gužva oko mene, utoliko sam ja više sam. Kada snimam, ja sam okružen ekipom od 100 ljudi, gde svako gleda svoj posao, a svi gledaju mene, jer ja sam taj koji moram da im kažem šta će da rade. Znači, ja sam tada najviše sam što može da se zamisli. A s druge strane se nalazim u sred sveta. Onda recimo, kako mogu govoriti o samoći ako znam da je serija o Vuku posle rimske nagrade Grand Prix Evrope prikazana u celom svetu. Gotovo da nema zemlje gde nije prikazana. Znači, ja sam vrlo razmažen što se tiče publike. Znate, ima ljudi koji napiše knjigu ili neko naučno delo koje će se sledeći 100 godina pročitati par hiljada ljudi. Ali ako vi napravite nešto što će, poput filma, recimo, ili televizijske serije i tako dalje, za nedelju dana gledati milione ljudi. I to u svim krajevima sveta. Znate, a vi onda imate jednu privilegiju ogromnog zadovoljavanja potrebe za komunikaciju. Znate, ja ne govorim o sticanju popularnosti, to me uopšte ne interesuje. Ali za komunikacijom ja imam potrebe. I to je moja nagrada. To je nagrada za mene. Ne onaj bedni honorar koji sam dobio, koji je takav kakav je u našim prilikama. Nego to što sam uradio nešto što su ljudi videli i što će videti i onda kad mene ne bude. I gledat će se ko zna dokad. Kao što mi danas gledamo neke stvari koje su pisane pre 2000 godina. To je rezultat te samoći koju ste pomenuli. Samo u njoj čovjek može da se sabere i da nađe, kako bih rekao, narativ koji postavlja pred druge. Mene ne obavezuje ni ta ogromna ekipa, ni producent, pa čak ni ja sam sebe, u odnosu na ono što sam napisao u scenariju i tako dalje. Ja ako pravim film i ako ne iznenadim sebe, ne smatram da sam nešto uradio.
1: Gospodine Kadijeviću, u odnosu na ranije periode, kako vam se čini likovna kritika danas? Da li je ima, u kom obliku i da li je kvalitetna?
0: A da, pa znate šta, mi se nalazimo trenutno u jednoj totalnoj depresiji. Društvenoj, istorijskoj, državnoj, kulturnoj, duhovnoj, moralnoj, finansijskoj, tržišnoj. Znate, sa raspadom jugoslovenske zajednice mi smo razbili u stvari taj teško stečeni krčak duhovnog blaga koje smo imali. Mi smo imali jednu šansu ogromnu da nalazeći se između istoka i zapada stvorimo jednu kulturu koja bi bila, kako bih rekao, toliko superiorna, jer mi znamo i jedno i drugo, znate. Ako odete u Nemačku, imate tu rasluženu gotiku, tu imate tog Getea, imate taj prostor velikih porodičnih saga, Tomasa Mana i tako dalje, šta je znam sve to skupa. Ako odete u suprotnom pravcu, ovo je zapad, jel? Ako odete na istok, vi imate samo ruševina jedne kulture. Istok je nestao. Znate, niko ne govore o istočnoj Evropi. Pojam Evrope se podudario sa zapadnom Evropom. Znate, i tako dalje. A istok, Vizantija, sve ono što je u stvari spaslo svetu seobi naroda je omogućilo da se kultura nastavi od antičkog doba do danas. To je propalo, zahvaljujući nesrećnoj istoriji, baš na našem tlu. E sada, mi koji smo iskrsnuli ponovo iz pepela, u kome smo 5 vekova bili, imali smo ogromnu šansu da uradimo nešto što je naš pravi istorijski zadatak. Da pregazimo taj famozni i toliko skupo plaćeni istorijski limes koji je stvoren još u rimsko doba. između zapada i istoka. I da stvorimo jednu kulturu koja bi bila integralna, koja bi imala elemente istoka i zapada. Znate, i taman se počelo osjećati neko sazrevanje na tom putu ka jednom takvom cilju, a onda se ponovo sve raspalo i toliko sam revoltiran time. Toliko sam ispunjen gorčinom i stidom. Znate, ako se ne stidi neko ko je svemu tome doprineo, bilo da je kumovao ili neposredno učestvovao u svemu tome, onda mora neko drugi da preuzme taj stid. I ja sam pun tog srama, znate, i u takvom raspoloženju, ukoliko mi se pružila prilika, kao što izgleda, da i dalje radim svoj posao, on bi morao izraziti pre svega ispred mene samog, ako tako mogu reći, kao da mogu iskoračiti iz svega što sam rekao. To osjećanje potrebe da se izađe iz indignacije i depresije u kojoj se nalazim. Ponovo vam ponavljam, moja prava tema su bajke. Mislim da smo se vratili u istorijskom smislu, citirat ću mog pokojnog prijatelja Draška Ređepa, mi smo se vratili u vreme feljtona. Mi smo prestali da budemo istorijski prisutni. A u stvaralačkom smislu pozvao bi se na Slobodana Jovanovića, našeg velikog historiografa, koji je još posle Prvog svjetskog rata rekao kako je naš prvi zadatak da stvorimo svoj kulturni obrazac, a mi ga nemamo. Mi ga nemamo ni danas, niti ga možemo imati. Mi smo taman počeli da ga pravimo. I on je mogao da bude toliko interesantan i bogat. Zamislite, mi smo jedina zemlja u Evropi koja ima svoju preistoriju, svoju antiku, svoju umetnost istoka, svoju Vizantiju, ali i svoj latinizam, svoju protoromaniku, romaniku i gotiku, svoju islamsku umetnost. Mi smo jedini imali sve, dok su drugi imali samo ono svoje. I ta heterogenost, umjesto da se shvati kao naše bogatstvo i kao šansa, da damo nešto što svet čeka od nas. Svet ne čeka od nas da skupljamo mrvice sa trpe za njihovih velikih kulturnih i političkih pirova. Znate, nego čeka da mi damo nešto svoje. Onda kad smo počeli da sazrevamo i kad smo počeli čak i da dajemo po nešto od toga, znate, onda se desilo da je ona destruktivna sila za koju smo mislili da je nadvladana. Znate, mi smo stalno mislili da smo konačno pobedili nešto od zla koje je pre svega u nama samima. Pokazalo se da to zlo nije dovoljno iskorenjeno. I ko zna koliko će još vremena trebati dok se ono zaista iskoreni.
1: A ja bih ovaj razgovor završila citirajući vas. Rekli ste, moja najveća sreća je to što sam se bavio najtežim i najlepšim poslom. Ja vam želim da tako bude u budućnosti i ta rečenica prosto inspiriše i hvala vam na svemu što radite za umetnost i mnogo vam hvala jer ste bili gost drugog programa Radio Beograd.
0: Molim, hvala i vama.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Istakao je da dolaze i nepovoljne vesti za sve one koji uvoze rusku naftu i gas i da će u tom svetlu početi i strateški dijalog sa Amerikom. Najavio je da će predložiti da se do petka spuste naše akcize do 20%. Ministar za evropske poslove Irske Thomas Byrne izjavio je da će ta zemlja, koja je 1. jula preuzela predsjedavanje Savetom Evropske unije, nastaviti konsultacije sa državama članicama u vezi sa otvaranjem klastera 3 sa Srbijom. Komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da ga je francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu lično pozvao da se pridruži koaliciji voljnih, ali Radev smatra da Bugarskoj nije mesto u formatu koji zagovara nastavak vojne podrške Kijevu. Kaže da bi njegova zemlja trebalo da se fokusira na diplomatske napore za okončanje sukoba. Na teritoriji Pirota, Babušnice i Surdulice uhapšeno je 5 osoba, među kojima su i 2 policijska službenika osumnjičena za nedozvoljen prelaz granice i krijumčarenje ljudi. Postoje osnovi sumnje da je ta organizovana kriminalna grupa u periodu od januara do jula ove godine za najmanje 201 migranta omogućila nedozvoljen prelaz državne granice Bugarske i Srbije kako bi se ilegalno prebacili u zemlju Evropske unije, ističe se u saopštenju. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 28 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U dokumentarnom programu Govori da bih te video od 17 časova saznaćete kako su se na jednom mestu okupili predstavnici različitih generacija Vlaha iz Timočke krajine: Filip Paunjelović, Miroslav Čulinović, Milan Ducić i Stefan Radovanović, mladići koji kroz svoje muziciranje čuvaju od zaborava vlašku muzičku tradiciju. U reportaži ćete između ostalog čuti muzičke zapise i izvorne vlaške muzike u izvođenju naših sagovornika, autor Milena Radić. Pred doktorom Watsonom je zadatak da ispita ubistvo čoveka u jednoj zaključanoj sobi. Sherlock Holmes, za koga svi misle da je tragično nastradao, vraća se iznenada, najpre prerušen, da bi pomogao prijatelju u rasvetljavanju zločina. Radio adaptaciju dela Pusta kuća autora Artura Conana Doyla možete slušati u seriji Paukova mreža od 18.32. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 14 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Bramsovu akademsku festivalsku uvertiru Opus 80 slušali ste u interpretaciji Londonske filharmonije pod umetničkim rukovodstvom Wolfganga Zavališa, dirigenta i pijaniste kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Jednom prilikom opisan kao sfinga u fraku, Zavališ je kao dirigent bio nagrađivan za izvođenja Brucknerovih simfonija, a posebno cenjen kao tumač muzike Richarda Strausa. Njegova ličnost oduvek je bila neprimetno spojena sa delima koje je izvodio. Iako je uživao veliko poštovanje stručne javnosti, prema rečima slavne Elizabeth Schwarzkopf, nikad nije pravio zvezdu od sebe, a želeo je da muzika bude nesputana i bliska, poput odnosa u privatnom životu. O tome je i sam govorio u jednom radijskom intervjuu. Naime, na pitanje koje je Bruce Duffy šaljivo prokomentarisao kao veliko filozofsko, a vezano je za svrhu muzike u društvu, Zavališ je pored ostalog rekao: "Mislim da je muzika jedan od najvažnijih segmenata našeg života. Potpuno je nebitno da li je reč o popularnoj rock muzici ili simfoniji Gustava Malera, Antona Brucknera ili Ludviga van Beethovena. Razlike nema. Ono što je važno, a ja sam potpuno ubeđen da je tako, jeste da svaki čovek ima specifičan osjećaj za muziku. Neko voli da pleše, neko da šeta, neko da peva, dok neko drugi voli da sprovodi ritmičke radnje. Muzika je manje ili više u svakome od nas, a jedino je bitno usmeriti svakog od nas na pravi put. To nije ekonomski niti politički problem, to je socijalni problem, socijalno pitanje. Želim da kažem da se ljudi kroz muziku razumeju bez razlika u rasi ili nečemu drugome, te sam potpuno siguran da jedino muzika od svih umetnosti to može", govorio je Wolfgang Zavališ.

Slušali ste treći stav Hindemitovih simfonijskih metamorfoza na temu Karla Marije von Webera. Dirigovao je Wolfgang Zavališ. Pijanističke aktivnosti ovog umetnika, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, bile su prevashodno usmerene ka kamernoj muzici i recitalima lida sa uglednim pevačima kao što su Dieter Fischer-Dieskau, Elisabeth Schwarzkopf, Marguerite Price, Hermann Prey ili Thomas Hampson. Jedno od njegovih najupečatljivijih pojavljivanja na koncertnom podijumu zabeleženo je 11. februara 1994. godine, kada je nastupio umesto orkestra, čija je većina članova zbog jakog nevremena bila sprečena da stigne na Filadelfijsku akademiju muzike. Tom prilikom je gotovo perfektno na klaviru odsvirao kompletan prvi čin Wagnerove Valkire i odlomke iz drugog čina Tannhäusera. Kasnije je objavljen i snimak događaja na kompakt disku pod nazivom Zimska oluja. Snimci objavljeni za diskografsku kuću EMI, na kojima Zavališ rukovodi orkestrom državne kapele iz Drezdena, uključuju visoko ocenjena tumačenja kapriča Richarda Strausa i četiri simfonije Roberta Schumana. Ovaj umetnik je za istu diskografsku kuću 1973. godine ostvario jedan eksperimentalni, verovatno jedini kvadrofonski snimak iz oblasti klasične muzike do sada, na kojem je Mozartova opera Čarobna frula. Inače, Wolfgang Zavališ je ostavio stotine snimaka za diskografske kuće pomenutu EMI, potom za Orfeo, Philips i Sony, a jedan od poslednjih koncerata i snimljenih projekata ovog umetnika bio je fokusiran na muziku Roberta Schumana. Premda je želao da obnovi poslednja dela ovog autora, poput Rekvijema i Scena iz Goeteovog Fausta, menadžment Filadelfijskog orkestra prevagnuo je u odluci da Zavališ sa dugogodišnjim iskustvom izvođenja Schumanovih simfonija načini upravo njihove nove zvučne zapise. Kritičari u Njujorku i Filadelfiji ocenili su pomenute snimke izuzetno pozitivno, uz napomenu da su ostvareni sa dubokom posvećenošću, vitalnošću i poletom. I premda je, uopšteno govoreći, Zavališov dirigentski repertoar na nosačima zvuka bio standardan i konzervativan, koncert nije bio pun savremene muzike. Tako je u svojim kasnim 70. godinama premijerno izveo opsežna orkestarska dela američkih kompozitora Erona Jaya Kernisa i Jennifer Higdon. Iako se dakle bližio svom 80. rođendanu, Wolfgang Zavališ je imao jaku želju da tumači manje poznati repertoar, jer je to bila muzika koja mu je više bila potrebna. Poznato je da je bio veliki optimista kada je u pitanju dalja perspektiva muzike uopšte, da je smatrao kako spoj tradicionalne japanske ili azijske muzike sa zapadnjačkim stilom može biti izuzetan početak za nove ideje u obema kulturama. Čućete sada prvi lid iz opusa 91 za alt, violu i klavir Johannesa Brahmsa. Izvešće ga N. Murray alt, Nobuko Imai viola i Wolfgang Zavališ za klavirom.

Bio je ovo prvi lid iz opusa 91 Johannesa Brahmsa. Izveli su ga N. Murray Alt, Nobuko i Maj Viola, a klavirski saradnik bio je Wolfgang Zavališ, dirigent i pijanista kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. U svojoj mladosti bio je pod velikim uticajem Richarda Strausa i dirigenta Hansa Knappertsbusha, a 1988. godine je objavio knjigu pod nazivom Zarad jasnoće, u kojoj je iznao svoje stavove o ulozi dirigenta. Gajio je duboko poštovanje prema velikanima poput Waltera, Klemperera, Furtwänglera, Krausa i ujedno bio veoma skroman kada je njegov lični doprinos profesiji u pitanju. Takođe je smatrao da mladi umetnici koji pripremaju neku od slavnih partitura iz istorije muzike nikako ne treba da slušaju postojeće snimke, čak ni ako je reč o vrhunskim izvođenjima, jer je to jedini način da se potpuno posvete izučavanju dela na pravi način i da tako ostave mogućnost za nove ideje koje se jedino na pomenuti način mogu ostvariti. Wolfgang Zavališ je tokom svoje duge karijere sopstvenim primerom posvedočio i ostao dosledan stavu da profesija dirigenta prvenstveno predstavlja ogromnu odgovornost, kako prema samom sebi, tako i prema muzičarima iz orkestra i prema publici, ali iznad svega zbog samog značaja muzike u našim životima i tek kada u muzičko-tehničkom smislu uspe da iznese sve zamisli koje ima, po njegovim rečima, dirigovanje može postati i zabavno. Wolfgang Zavališ će svakako ostati upamćen i po tome što je uspeo da pomiri na izgled nespojive funkcije i zvanja. Naime, 2003. godine Roberto Diaz, tada prvi violista Philadelphia Orkestra, u intervjuu za Times rekao sledeće: "Obično umetnički direktori i

orkestar idu zasebnim putevima. Mi smo učinili upravo suprotno, jer je naša ljubav samo intenzivirana u poslednjih 5 godina. Današnju emisiju Vreme muzike muzički smo otvorili uvertirom, a zaokružit ćemo je finalnim odlomkom iz opere Lohengrin Richarda Wagnera. Horom i orkestrom Bajreutskog festivala diriguje Wolfgang Zavališ. Solisti su Jess Floyd Thomas kao Lohengrin i Anja Silja kao Elsa von Brabant, a snimak je ostvaren 1962. godine na javnom izvođenju.

Slušali ste finalni odlomak iz opere Lohengrin Richarda Wagnera, koji su izveli solisti Jess Floyd Thomas kao Lohengrin i Anja Silja kao Elsa von Brabant. Horom i orkestrom Bajreutskog festivala dirigovao je Wolfgang Zavališ, nemački dirigent i pijanista, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Do narednog slušanja iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas ton majstor Igor Dragićević i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom 14. jula, dana pada Bastilje i nacionalnog praznika Francuske. Na manifestaciji je prodefilovalo skoro 6700 vojnika u pešadijskom ešalonu uz učešće 98 aviona, 31 helikoptera i 315 vojnih vozila. Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić. U razgovoru s novinarima posle parade, Vučić je rekao da je u Parizu imao niz važnih sastanaka i da je danas bilo lepo biti građanin Srbije. Predsjednik je naveo da dolaze i nepovoljne vesti za sve one koji uvoze rusku naftu i gas i da će u tom svetlu početi strateški dijalog sa Amerikom. Najavio je da će predložiti da se do petka spuste naše akcize do 20%. Nemoguće je formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov povodom izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca nakon samita koalicije voljnih u Parizu da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi partneri, a ne Moskva. Ukrajinski parlament produžio ratno stanje i mobilizaciju zemlji za još 90 dana, prenosi Ukrinform. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak. Sednica se održava nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koje su ranije podnela ostavke, 11. jula saopštila da će učestvovati u radu Saveta, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč. Sastoji se Francuska i Španija. Meč od 21 sat možete pratiti na prvom programu RTS-a. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i poslepodne i u ostalim regionima, lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i lipljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 22 stepena, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Letnja treperenja, sunce se grohotom smeje, naziv je izložbe koju su priredile kustoskinje Mija David i Tamara Stankov i koja je otvorena tokom vikenda u galeriji Novembar. Čine je likovne poetike sedmoro umetnika predstavljene kroz fototransfere, skulpture i jedan kolaž. Na otvaranju je bila i za krugove izveštava Ivana Babić.
1: Leto je kolektivni simulakrum, utopijski ventil koji održava mašineriju u životu, piše kustoskinja Mija David u pratećem tekstu ove postavke. To godišnje doba predstavljeno je iz više uglova, ne samo kao vreme predviđeno za boravak na plaži, odmor i pozitivna iskustva, nego i kao nekoliko nedelja slobode koje treba da opravdaju ropstvo u kome živimo ostatak vremena. David se osvrće i na obećanja koja dajemo drugima, planove i čekanje da se oni ostvare, kao i estetske imperative tela i značenja koja su im pridodata. A na pitanje zašto se sunce u nazivu grohotom smeje, ona kaže:
2: zato što kada je galerija osnovana i kada je počeo ovaj program letnjih treperenja, to je bio neka pauza, predah, obično posvećeno mlađim umetnicima, ali kako se vremena menjaju, a možda i moje godine i taj cinizam koji se dobija starenjem, mislim da je leto mnogo kompleksnije doba od toga da se samo sve treperi i da se smemo, da je to istovremeno i doba velike usamljenosti i doba kada se otvaraju razne, kako bih rekla, naše nesavršenosti koje krijemo tokom godine. I naravno ono što ne može se zaobići, to je ekološka kataklizma koja u letnjim mesecima se najviše osjeća.
3: Kako se ta ekološka kataklizma vidi na izložbi?
2: Pa vidi se između ostalog i u tom naslovu, da to sunce koje se grohotom smeje, to nije više ono sunce koje nas miluje na plaži, nego nas prži.
1: Umetnici stvaraju na različite načine, ali svi radovi imaju zajedničku osobinu jer odgovaraju temi izložbe, letu u kome uživamo ili samo čekamo da prođe, objasnila je kustoskinja Tamara Stankov. Među predstavljenim delima prikazani su akvareli sa motivima ovog godišnjeg doba. O njima govori autorka Irena Kuzmanović.
4: Bit moje teme kojom se bavim su uglavnom sećanje, odnosno ja se vraćam konstantno u prošlost i čuvam stare fotografije iz porodičnih arhiva, gde ja crpim zapravo inspiraciju i iz tih fotografija izvlačim ove scene. Konkretno, ova deca su zapravo fotografije mojih najbližih prijatelja kada su bili deca, pa sam ja od njih pokupila i prema tim predlošcima napravila ove radove. Kao što znamo, te nekako stare fotografije, mislim stare, ali ajde, na primjer 40. 50. 60. 70. ponajviše što mi imamo 70. 80. su uglavnom filmovi sa letovanja ili nekih porodičnih okupljanja. Te stoga je nekako sve te fotografije dece su ispostavilo se da jako puno ima to te neke letnje šeme i letnjih nekih postojanja, baš zbog toga što su oni kao mali najčešće bili to fotografisani ili za rođendane ili na nekim, jel tako, ono, letovanjima po moru itd.
1: Fototransferi na terakoti, plastici i kamenu radovi su Sonje Lundin. Nastajali su na osnovu zabeleženih trenutaka poletanja Artemis 2, na osnovu fotografija koje ne predstavljaju deo zvanične arhive. A zašto je umetnica pažnju posvetila upravo ovom istorijskom trenutku?
5: Mislim da me je nekako malo tangirala na neki način koji nisam očekivala, u smislu da danas živimo u svetu nekog egocentrizma i individualizma koji nas malo nam ruši tu taj osjećaj kolektivnog postojanja na ovoj planeti, jel te? I onda kad se dešavaju neke stvari koje ipak reflektuju naš civilizacijski neki odnos sa planetom i sa svemirom. Mislim da to može da bude jako inspirativno, liči na malo više neku holističku priču. Ja sam istraživala kroz ove radove možda najpre kao autoritet slike koji ima autoritet na sliku i kako mi prenosimo slike danas, zato što su ovo sve screenshotovi preuzeti iz različitih reelsova i TikTok reelsova i šta god sa Instagrama. Znači to su tuđe, suštinski tuđi snimci koje sam ja onda uslikala i prenela, zato što je to neki takođe univerzalan trenutak za čovečanstvo, dakle polećanje Artemis rakete. I bio je takođe malo i komentar na tome koliko se tehnologija transformisala umeđu vremenu, zato što prošli put kad smo imali ovakvo iskustvo gde smo leteli za mesec, to je bilo pre 50 godina, gde su ljudi jednostavno drugačije doživeli i bili su svedoci onog, u tom trenutku u drugačijem, mnogo drugačijem nekom kontekstu jednostavno i tehnološkom.
1: Tu su i ulja na platnu mlade umetnice Kristine Cvetuljski, na kojima je drvo kajsije prikazano u dva godišnja doba. O njima i izboru kustosa da baš oni budu prikazani, Cvetuljski kaže.
6: Bilo mi je interesantno što su izabrali baš ove dve slike i drago, jer sam i ja kao želela da one budu prikazane. Na obe slike je isto drvo, samo u dva različita perioda godine. Ne znam da li je to bila njihova namera, da li su to primetile. Pretpostavljam da jesu. Na jednom je drvo koje je već sazrelo, to su kajsije iz mog dvorišta na selu, i na toj slici kombinujem dva različita zapravo pejzaža, gde pokušavam nekako da sukobim neke delove identiteta, a na drugoj slici, da, to je drvo koje čini mi se da je bila jesen.
1: Postavku čine još i radovi umetnika Vladimira Lalića, Stefana Stanojevića, Aleksandra Stanojevića Kempe i Jane Jovašević. Izložba Letnja treperenja, Sunce se grohotom smeje, otvorena je do 23. augusta.

0: programa Radio Beograda idemo i do Kragujevca. Odeljenje za istoriju umetnosti najaktivnije je među svim odeljenjima Narodnog muzeja Šumadije kada je reč o izlagačkoj aktivnosti. Česte su tematske izložbe koje priređuje Tatjana Milosavljević, rukovodilac ovog odeljenja. Ovog leta domaću publiku, ali i strance, goste tog grada, privlači izložba savremene strane umetnosti pod nazivom Foreign Affairs, koja se može videti u reprezentativnosti aktivnom prostoru umetničke galerije. Iz Kragujevca za Krugove, Vuk Spasić.
1: Interesantan je način na koji je u Narodnom muzeju Šumadije formirana zbirka strane umetnosti 20. veka. Kragujevac je pobratim sa velikim brojem, pre svega evropskih gradova, pa su mnoga dela u zbirci poklonjena tokom kulturne saradnje. Takođe, umetnici koji su izlagali u Kragujevcu ostavili su u muzeju jedan broj svojih dela, a zbirka je upotpunjena i otkupima od autora, ali iz privatnih kolekcija. Kaže autorka izložbe, muzejska savjetnica Tatjana Milosavljević.
2: Sad ovako prikupljena na jednom mestu, a kompletno je izložena, tako da izložbu čini 23 umetnička rada, 13 umetnika i 7 zemalja. Dakle, Nemačka, Italija, Rusija, Španija, Poljska, Slovačka i Sjedinjene Američke Države.
1: Najznačajniji deo zbirke, pa i izložbe, čine dela tri nemačka umetnika sa početka 20. veka.
2: To su Otto Prozen, Gerhard Augustin i Leopold Fritz. To smo otkupili, to su tri grafike i otkupili smo iz jedne privatne kolekcije i to su zaista tri vrlo značajne, eminentne umetnika nemačke umetnosti, grafičke umetnosti iz tog perioda. U toj nekoj grupi tih nemačkih umetnika ima ih još, pomenula bih još Aleksandru Lung, to je srpskog porekla umetnica koja živi u Ingolstadtu i ona je nakon izložbe kod nas u našoj umetničkoj galeriji nama poklonila jednu instalaciju. Tako da se tu interesantno videti nekoga ko vuče poreklo sa ovih prostora, školovanje i živi na zapadu, odnosno u Ingolstadtu, tako da to bih izdvojila kao jedan zanimljiv detalj.
1: Tatjana Milosavljević je deo tima koji je uključen u projekat Ruski umetnici između dva rata u Srbiji. Zahvaljujući tom projektu, Narodni muzej Šumadije došao je do slike značajnog ruskog umetnika.
2: Prošle godine smo došli do jedne vrlo važne akvizicije iz jedne privatne kolekcije. Otkupili smo čuvenog Kolesnikova, koji je bio aktivan u Beogradu i koji u Beogradu ostavio veliki trag. Mi smo sad iz jedne privatne kolekcije iz Beograda uspeli da otkupimo Kolesnikova i to je jedan vrlo važan njegov rad. Karakterističan je baš za njega, to je jedan zimski pejzaž. Ne moram da pričam ponovo o Antoni Miro, to je čuven španski umetnik koji je kod nas izlagao 97. godine i tada nam je na kraju poklonio tu mapu grafika. Ovom prilikom smo izložili 6 grafika koje nismo ranije. Mi smo ga dosta koristili u nekim tematskim izložbama, sad smo nešto što nismo ranije.
1: Na izložbi strane umetnosti 20. veka u Narodnom muzeju Šumadije izdvajaju se i dela italijanskog umetnika Marcella Morandinija.
2: Mi smo Marcella Morandinija kao italijanskog umetnika dobili kao poklon od Muzeja konkretne umetnosti iz Ingolstadta s kojim smo sarađivali i oni su nama iz neke svoje kolekcije, iz nekog svog fundusa poklonili Morandinija. Onog trenutka kada smo ga dobili i kada smo krenuli da proučavamo, mi smo zapravo postali svesni i videli da je Marcello Morandini svetsko ime, svetska je umetnost, savremene umetnosti, arhitekture i dizajna. On se bavi jednom vrstom konstruktivizma, neokonstruktivizma. On je još uvek živ, ima jako puno godina, ali zaista svetsko ime.
1: Nakon izložbe u Kragujevcu, Amerikanac kubanskog porekla Rafaelo Consuera poklonio je Narodnom muzeju skulpturu velikog formata u kombinaciji metala i keramike. Tatjana Milosavljević ističe da se na aktuelnoj izložbi strane umetnosti može pogledati video materijal iz njegove privatne dokumentacije nastao tokom posete ovom gradu, a prati i tekstualni vodič na engleskom jeziku.
2: Ovo su ukratko ta neka najznačajnija imena oko kojih se zapravo vrti ta priča i koji zapravo daju osnov i daju nama za pravo da mislimo da ako nastavimo da radimo na proširenju te neke zbirke evropske savremene umetnosti, da u jednom trenutku moći će da se napravi neki presek u smislu da se napravi poređenje naše umetnosti i te evropske ili svetske umetnosti, da se prave neke paralele, razlike, sličnosti ili već šta god.
1: Izložba savremene strane umetnosti u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije deo je kulturne ponude Kragujevca do polovine avgusta.

0: Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Evo, poštovani slušalci, za nešto više od pola sata počinje emisija Filmorama, koja je, kao što znate, posvećena sedmoj umetnosti. Biće danas u potpunosti realizovana sa 73. Pulskog festivala. No, danas i u Kulturnim krugovima ćemo čuti našu Nevenu Matović, koja prati ovaj festival u Puli i koja je razgovarala sa nekim od reditelja i glumaca, čiji su filmovi deo ovogodišnjeg festivala. Zato sada u narednim minutima slede dva njena razgovora. Slušamo dakle našu Nevenu Matović.
1: Zvonimir Jurić, reditelj filma Male stvari. Moram da kažem da je u vaše Male stvari stalo puno života na jedan prihvatljiv, nekako nežan način.
2: Ja volim da nam je set izrazito, kako da kažem, nježan, topao, da što manje stresa, a od prilike znamo svako snimanje veće ili manje uvijek ima nekakve problema, i onda se to možda i prenese i na glumu i na čitavu priču. Ja ne znam drugačije raditi, jer ja vjerujem da ljudi mogu dati najviše od sebe kada nisu u grču, kad se ne osjećaju ugroženi na bilo kojoj razini, od onoga koje vuče kablove na filmu do glavne ženske ili muške uloge u filmu, da ako je nam je ugodno na setu, da mislim da će nam, naravno to nije nikakva garancija i dalje ni za šta, ali da se ono možda povećavaju šanse da to što radimo na nešto liči. Pa eto.
1: Ono što smo čuli danas na konferenciji za novinara je vrlo zanimljiva opaska Jurice Pavičića, kod scenarista ovog filma, da je na početku ovaj scenarij je bio okrenut prema kupcu nekretnine, koji se na kraju u filmu nije ni pokazao, da je vas zanimala porodica.
2: Znam da kad smo pričali Jurica i ja, i kad sam se s Izudinom pričao, recimo, doista recimo nismo htjeli da imamo standardnog dalmatinskog izrazito autoritativnog oca. Meni je to teško, o tome je kao nekako ja puno racionalno pričat. Ja, ako se nešto tu događa, neka, ima neke magije između njih, to mi je, barem u mom slučaju, mi se stvarno čini da mi to napravimo kroz probe. Ja sam veliki pobornik proba sa glumcima i volim ih imati što više. Mogu često biti probe da popijemo kavu, probamo scenu, onda samo dalje poslije o njoj pričamo. Ne moramo nužno stalno probavati. Ali ukako da nekako boravimo zajedno. Svi jel ćemo ono, stvoriti, ići ćemo nešto stvarati, neki univerzum.
1: Evo, nametnuli ste mi sad još jedno pitanje, a to je da se na taj način o kome ste govorili zapravo moguće prevazilazi i to ograničenje vremensko na 21 dan za snimanje filma.
2: Da, to je nekad bilo, ja sećam se kad sam počinjao, bilo je kao oko 29-30 dana za bilo koga ko počinje. I sad je to danas, ja mislim i tako u Hrvatskoj, nego da otprilike na Balkanu, ako ne u Evropi, nisam istraživao, da sad to se snima film 19 dana, 20, 21, 22. Tako da, istina, nije mi palo na pamet ova vaša tumačenja, ali mislim da je točno. Stvarno, mislim, svi ljudi koji su bave se filmom znaju koliko nam je ta moneta, nije jedan dinar, nije jedan euro, nego jedan dan snimanja u našem slučaju, koliko je, hoćeš li ga imati više ili manje, koliko je važan. Tako da, da, možda s ovim nekakvim, kako da kažem, osjećajem zajedništva i paženja jednih na drugima dok radimo, a nešto proizvodimo pritom, možda se uspiju prevazići ta ograničenja.
1: Veliko vam hvala, bio je ovo Zvonimir Jurić, reditelj filma Male stvari. Aleksandra Janković Splića je u filmu Kok je opravdala svoj nadimak i vratila se u kožu u kojoj je odrasla.
3: A, da, baš tako, super najava, točno tako, ne možeš sad drugo reći. Evo sad čak mi se malo pojačao splitski sad tokom ovog festivala i susreta sa raznim ljudima i opet sa tom ulogom koja mi je onako dar s neba. Ispunila mi se želja da nisam ni dozvolila da je imam. Eto, to se dogodilo sa tom ulogom, sa tim filmom i sa mnom. Nekako se osjećam jako ispunjenom i zadovoljnom.
1: Kako ste reagovali na poziv? Da li ste bili iznenađeni? Reč je o debitantu, koliko shvatam.
3: Igor Ilinović je jedan izrazito talentiran, topao, blag i pametan tip da nemam riječi. To je njegov debitanski film, 40. rođendan smo slavili i zadnju klapu. Pa ja sam se iznenadila, pozvao me Raša Andrić, pozvao, rekao je Splićo, Snježana Sinovčić je ovdje u Beogradu, rade neki film u Splitu, pa jel bi bla bla bla, castingu rade. Ja sam skapirala da... Ja sam sve pogrešno razumjela. Ja sam mislila da ja trebam pomoći Snježani da zbog splitskog govora da... I ja govorim, naravno, mada sam tad snimala Azbuk naših života i rekao, naći ću za nju vrijeme da to uradim. Potpuno blesavo. To je vrlo karakteristično za mene, ali dobro. Tako da je to tako počelo i taj casting se nekako u nekoliko navrata ponavljao. I ovaj, ja sam osjetila da to ide u pravcu ovaj, izbora mene kao glumice. I prije nego ćemo početi snimati, par mjeseci prije, jedno 3-4 mjeseci, ja slomim nogu, drugu povrijedim, pa kao nastane. I još sam sa sve tako štakama pred samo snimanje morala u Indiju da odem. Tu je sve nekako ludo krenulo sa tim filmom. Ali kad smo... radili probe 10-11 dana u Splitu, to je nešto najljepše što sam ovaj, u poslu doživjela. To su ozbiljan pristup poslu, radu. 11 dana od 9 ujutro do 6 popodne se radi. Pauza za ručak od sat vremena, ostalo se radi. Tako da sam bila slobodna da improviziram. A drugo, Snježana je fantastična suradnica i partner i cijela ostala ekipa. Tako da sam se ja našla ko riba u vodi. Još sam prvi put u životu, u tada sam imala 53 godine, Split je dobio novu svrhu.

0: a to je da ja tamo budem i idem na posao. To je, da je rekao, banalno, ali strašno znači. Meni je strašno značilo. Tako da sam, eto, tu dimenziju njega nisam imala. Kakav je osjećaj bit tu i ići radit. Najdivniji. Eto.
1: Bio je ovo blok posvećen 73. Pulskom filmskom festivalu. Nastavljamo dalje u emisiji Kulturni krugovi, slušamo malo muzike, pa reklame, idemo dalje.

Nastavljamo dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi. Letnja umetnička škola je tradicionalno okupljanje studenata umetničkih fakulteta iz Srbije od početka 2000-ih sa konceptom decentralizacije.

0: sistem u Kosovskoj Mitrovici, pa slušamo njihov razgovor.
1: Ovogodišnje izdanje tradicionalne letnje umetničke škole u kojoj učestvuju studenti i profesori iz Beograda, Kragujevca i Novog Sada održava se u Kosovskoj Mitrovici. Domaćini su tamošnji profesori i studenti Fakulteta umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Tim povodom moja sagovornica je dekan Fakulteta umetnosti Ester Milentijević. Profesorka, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ono što je zanimljivo i što sam već čula jeste da su vaši gosti, a reč je o 25 studenata, što 16 naših, što 9 iz Kine, Španije, Poljske, Češke i Grčke, su oduševljeni onim što ste im priredili po njihovom dolasku, a to je obilazak Kosova i Metohije, odnosno naših svetinja. Šta ste im pokazali i kakvi su utisci koje nose?
2: Želela bih da pozdravim vaše slušalce i samo da dodam još da imamo studente iz Turske i da je malo veći broj nego što ste vi napomenuli. Znači, tu je negde oko 50 studenata, što studenata iz Srbije i svih umetničkih fakulteta i naših studenata sa Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao i stranih studenata, kao što ste napomenuli. Ono što je bila naša želja jeste da na samom početku ove letnje umetničke škole u organizaciji Univerziteta umetnosti u Beogradu, koja ima dugačku tradiciju preko 40 godina, ukazala je Fakultetu umetnosti čast da budu domaćini ove godine i da studente ugoste. Naša želja je bila da na samom početku umetničke škole upoznamo sa tradicijom Kosova i Metohije, tako da smo mi odlučili da ih u dvodnevnom putovanju kroz Kosovo upoznamo sa tradicijom, kroz brojne manastire, a krenuli smo od Gazimestana, Gračanice, manastira Draganjac, gde smo imali priliku da nas ugosti vikar Novobrdski Ilarion, zatim smo bili u Bogosloviju u Prizrenu, posetili smo Ljevišku, Arhangele, noć smo proveli u Hoči, gde su nas ugostili porodica Petrović i proveli jednu divnu noć. Zatim smo obišli Dečane i Pećku Patrijaršu.
1: Profesorka, koliko će to imati uticaja kao svojevrsno iskustvo za radionice koje se organizuju u okviru ovogodišnje letnje umetničke škole, posebno radionicu konzervacije i restauracije?
2: Pa nekako to nam je i bila želja, da prvo sve učesnike upoznamo sa tradicijom i da oni dobiju inspiraciju na samom početku. Danas su već krenule radionice i to radionica konzervacije i restauracije pod nazivom Freska kao poruka za budućnost. Zatim imamo likovnu radionicu pod nazivom Usmeni grafizam. Zatim imamo radionicu glume pod nazivom Kroz stari jezik u nove forme. I imamo radionicu etnomuzikologije pod nazivom Od artefakta do živog zvuka, novi modeli trajanja tradicionalnog pevanja.
1: Profesorka, koliko je značajan ovaj vid međufakultetske saradnje?
2: Pa da vam kažem nešto, za naš fakultet je ovo veoma bitna stvar, zato što posebnu zahvalnost upućujemo Univerzitetu umetnosti, zato što je nekako prepoznao značaj naše saradnje i ukazao nam poverenje za ovogodišnju letnju umetničku školu, koja se ove godine održava pod sloganom Solidarno i organizuje se u našim prostorijama, tako da to predstavlja potvrdu za uspešnu saradnju naših institucija u budućnosti.
1: Da li vidite neku mogućnost za proširivanje saradnje među fakultetima umetnosti?
2: Naravno, s obzirom da naša akademska zajednica jako lepo funkcioniše i da mi međusobno sarađujemo, ovo je još jedan vid naše saradnje koji će nam u budućnosti itekako olakšati i druge vidove saradnje.
1: Ne zamerite, ali ostali ste mi dužni odgovor na pitanje kakvi su utisci vaših gostiju?
2: Pa da vam kažem nešto, ono što sam ja mogla da oslušnem sa strane, svi su prezadovoljni, barem što se tiče ova prva dva dana, a

0: Danas su krenule radionice, pa vidim da su svi pod velikim entuzijazmom da odrade sve ono što su im ljudi koji vode ove radionice i te kako zadali zadatke unapred, tako da ja verujem da će ovo biti jedna uspešna letnja umetnička škola koja je realizovana na teritoriji Kosova i Metohije.
1: Nema razloga da tako ne bude. Puno uspeha u realizaciji i hvala vam na ovom razgovoru. Dakle, dekan Fakulteta umetnosti iz Prištine sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ester Milentijević, bila je sagovornica za naš program, a u kontekstu letnje umetničke škole koja, kao što je dekan rekla, okupila više od 50 domaćih i stranih studenata kroz različite radionice koje se održavaju u toku 7 dana njihovog boravka na Kosovu i Metohiji.

0: U galeriji gostionice Naše more u Beogradu tokom vikenda je otvorena izložba fotografija Beli grad u tami autora Strahinje Stanimirovića. Reč je o ciklusu radova koji kroz noćne prizore Beograda beleži atmosferu ulica, arhitekturu i prolazne trenutke svakodnevice grada u kom autor živi od studentskih dana. Ova priča je i dobar povod da saznamo nešto više o alternativnom umetničkom prostoru Naše more u Beogradu i sve to od Branislava Sarića.
1: Po prvi put predstavit ću vam nostalgiju ulica, brutalističke blokove i ljude koji su se slučajno zatekli u prolazu. Reči su Strahinje Stanimirovića. Autor nam predstavlja Beograd noću u momentu kada se, kako kaže, energija Beograda najbolje i najjasnije oseti. Kroz svoju prvu samostalnu izložbu Stanimirović se na simboličan način oprašta od grada koji mu je poslednjih 5 godina bio dom, istražujući njegovu atmosferu nakon mraka i kroz različita godišnja doba.
2: Izložba Beli grad u tami je na neki način oda ovom gradu, kao i zahvalnost ljudima koje sam upoznao tokom mog putovanja u Beograd i na neki način pozdrav i pokretanje novog poglavlja u mom životu, što predstavlja jednu selidbu u Ljubljanu, tako da želim da zaokružim neko poglavlje koje je trajalo 5 godina i moje stvaralaštvo u ovom gradu, baš tim nekim noćnim fotografijama Beograda koje spaja neke razne tehnike, duge ekspozicije, to su crno-bele fotografije. Ideju sam dobio da sve budu neke duge ekspozicije, bez grejna, da sve bude onako nekako perfekcionistički, zato što i sam jesam takav, ali na kraju sam shvatio da tokom procesa da nema potrebe za takvim nečim, pa sam krenuo više da se igram sa samim senkama, sa samim svetlima. Izložbu čine 24 crno-belih fotografija. Mislim da dosta ima te neke brutalističke arhitekture. To su istočno-zapadna kapija Beograda, ona čuvena Toblerone zgrada, što zaista sam želeo nekde da ovekovečim zato što sam impresioniran tim arhitektonskim čudima. Mislim da ne samo ja, već i dosta turista iz inostranstva koji dolaze kod nas, takođe obožava da učestvuje u tome, tako da i ova izložba jeste nekako i univerzalna, ne mora neko da bude nužno iz Beograda ili da živi u ovom gradu da bi doživeo ovo na neki svoj način.
1: Izložba Beli grad u tami u toku je u galeriji gostionice Naše more, koja se nalazi u ulici Milovana Milovanovića u Beogradu. Inače, u ovom prostoru se od 2025. godine priređuju različiti kulturno-umetnički programi. O istorijatu i konceptu ovog alternativnog umetničkog prostora govori osnivačica Jelena Rakočević.
3: Gostionica Naše more je otvorena još davne 1936. kada je moj pradeda izgradio ovu zgradu zajedno sa lokalom. Imamo izložbe, izložba koja je bila prva izložba jeste na moj znak, a sada se evo organizuje druga. Planiramo da nastavimo da imamo i izložbe, imali smo čak i pozorišne predstave, imat ćemo još pozorišnih predstava, performanse, dolaze mladi bendovi sa svojom autorskom muzikom, tako da u suštini podržavamo sve koji žele nešto da kažu. Dovoljno je samo da nam se jave preko Instagrama, mislim to je profil preko koga najviše komuniciramo sa ljudima, tako da nije potreban nikakav CV, nikakvo preterano predznanje, dovoljno je samo da se javite.
1: Izložbu Beli grad u tami Strahinje Stanimirovića možete videti do 25. jula u galeriji gostionice Naše more u Beogradu, koja će tokom leta organizovati i različite umetničke radionice.

I poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Ognjen Škrbović, Bojan Milanović, Zoran Tasić, Jasmina Mihajlović, ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom 14. jula, dana pada Bastilje i nacionalnog praznika Francuske. Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić kao prvi šef srpske države koji je dobio poziv za učešće na paradi povodom najvećeg francuskog praznika. U razgovoru s novinarima Vučić je rekao da je u Parizu imao niz važnih sastanaka. Naveo je da dolaze i nepovoljne vesti za sve one koji uvoze rusku naftu i gas i da će u tom svetlu početi strateški dijalog sa Amerikom. Najavio je da će predložiti da se do petka spuste naše akcize do 20%. Ukrajinski parlament prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. Čitava vlada je time automatski podnela ostavku. Prethodno, ukrajinski parlament je produžio ratno stanje i mobilizaciju u zemlji za još 90 dana. Iz Kremlja poručuju da je nemoguće formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak. Sednica se održava nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koja su ranije podnela ostavke, 11. jula, saopštila da će učestvovati u radu Saveta, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu sleteo je još jedan avion Airbus A320, koji će uskoro biti uključen u redovan saobraćaj nacionalne aviokompanije. Generalni direktor Air Srbije Jerzy Marek kaže da je reč o kontinuiranom procesu obnove flote i prilagođavanja njene strukture potrebama tržišta. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč, sastaju se Francuska i Španija. Meč od 21 sat možete pratiti na prvom programu RTS-a. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, kratkotrajna kiša ili pljuska s grmljavinom. Jutarnja temperatura 13 do 22, najviša dnevno 31 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

posla i nemirno se spava. Tamo je zima, tamo je hladno, tamo je mrak. Tamo nemam gde da spavam, ja nemam gde da spavam.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: The Original Blues Brothers Band na otvaranju 32. Nashville festivala. Četvrtak, 13. avgust, Platoniške tvrđave. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
1: Eko.

0: distribucije i tako, i evo sad je stigla tu Jugoflorida na Pulu. A ima recimo film koji je prije par mjeseci zapravo završen i koji svoju svjetsku premijeru, to su ove male stvari od Zvone Jurića, i to je svjetska premijera i ima svoju premijeru na Puli, tako da je to posljedica nekog kontinuiranog dugogodišnjeg rada, nije to sad tako ludo. Mislim da sam ja snimila 6 filmova unatra godinu dana, to ne bi bilo ni moguće.
1: Ne bi bilo moguće, ali verujem da svakoj ulozi pristupate sa istom strašću i sa istom posvećenošću, i ono što ste istakli i što se može iz onoga što govorite o svojim ulogama zaključiti je to da se te uloge zapravo grade iznutra,
0: da.
1: I da je to suština zapravo te mogućnosti da se pojavite, evo, na ovoj godišnjoj Puli čak u 6 filmova.
0: Da. Pa ovako, ja se trudim da sve te moje uloge budu različite. Recimo, baba iz Svadbe se jako razlikuje od bake u Sitnim lopovima, dakle ja igram baku i u jednom i u drugom filmu. Te dvije bake su dijametralno suprotne, složit ćete se sa mnom, morate sad kad sam tu prisutna, ništa vam drugo ne preostaje. Ali svaka ta uloga sam zapravo moguća ja. Moguća ja u datim okolnostima, da sam rođena, odrastala u miljeu gdje su te žene rođene, odrastale, imale takav život. Dakle, to sam moguća ja i to je moja polazišna točka. Ja sam glumica koja ne radi svoje uloge izvani. Ja sam glumica koja radi prvenstveno iznutra i to je moj uvjet zapravo, ja drugačije i ne znam radit, ali tu je i zapravo moja strast prema poslu, jer meni gluma omogućuje da ja prpam po sebi, da istražujem sebe, ne samo kao glumicu koja će baratat zanatskim sredstvima, nego da istražujem sebe kao osobu i svoje ljudske mogućnosti. I zapravo meni gluma pomaže i pomogla mi je, sad se mogu okrenuti natrag u mojim godinama i reći da mi je gluma definitivno pomogla da postanem bolji čovjek. Radim jako puno, radeći na ulogama, radim na sebi zapravo, dakle radim jako puno na sebi.
1: Koliko je u tom kontekstu bitno i značajno da sarađujete često sa mladim rediteljima, sa nekim mladim ljudima koji donose nešto novo, neki novi pristup filmu, neke nove poglede na život, i da li oni umeju da poštuju vaše iskustvo i kako?
0: Ovako, dakle, direkt u glavu. Ne da oni umiju da poštuju moje iskustvo, nego ja duboko poštujem njih i ja sam im zahvalna. Neke velike redatelje iz moje mladosti koji su bili zvijezde i koji su nekako formirali i moj ukus dok sam gledala njihove filmove, divila im se i nisam vjerovala, mislim, nisam, nije mi bilo na kraj pameti da bi ja mogla eventualno jednog dana sudjelovati, zapravo uopće razgovarati sa tim ljudima. Oni me ne provociraju danas. Oni nisu ti ljudi s kojima ja želim raditi. Ja s njima ne radim. Pa bit ću otvorena, ja to i odbijam. Ja radim sa debitantima koji će meni pružiti nešto. Mladi ljudi drugačije doživljavaju vrijeme od mene. Mladi ljudi drugačije razumijevaju tehnologije koje su danas bitna stvar u životu. Mladi mene ljudi drže u ritmu ovog vremena. Oni me pomlađuju, oni me regeneriraju. Oni su ti koji od mene prave glumicu koja je i dalje interesantna. Razumijete, jer ja ulazim u njihov filmski jezik. Ja sam sa Vladom Tagićem radila, on je za mene mladi reditelj, mislim, ja bi njemu mogla biti mama, objektivno govoreći. Ja. Dakle, Vlado Tagić, ja sam sad njega nazvala u ovom razgovoru profesorom, da, on je mene jako puno naučio. Mate Ugrin, koji je režirao Sitne lopove Koke, dakle režisera koji je potpuno drugačiji i od Vlade Tagića i od Mate Ugrina. Rekla bih da je to jedan trokut i unutar tog trokuta se vrte isti. Stavila bih tu zapravo i Dušana i Matiju s kojima sam radila kratki film, dakle Histerični napad smeha. Oni su čudo. Dakle, to su ljudi koji mene inspiriraju. Oni meni imaju nešto reći. Moja generacija mi de facto nema što reći, ja to znam sve. Ili stariji od mene, to me ne zanima. Ja hoću njih čuti, ja hoću s njima raditi, ja hoću osjetiti život na koji ga oni osjećaju, i oni me kao glumicu i kao osobu razvijaju. I hvala im na tome.
1: A mladi glumci, pomenuli ste Andriju Kuzmanovića i njegovu brzinu.
0: Da. Uživam raditi sa mladim kolegama. Ono što ja njima mogu ponuditi, to je moj zanat, a oni meni, ja živim u njihovoj energiji, ja crpim njihovo, ja sam zapravo ko vampir, ja kradem njihovu energiju, uživam, zapravo to je neka, sad sam možda malo bila stroga prema sebi, ali da, to je jedna dvosmjerna cesta kojom mi putujemo i, ma mislim, svaki odnos je zapravo trgovina, tako da ja itekako imam šta dobiti od tih mladih ljudi. Evo recimo Gavrilo, koji je igrao u Sitnim lopovima, koji je zapravo plesač i nije profesionalni glumac, dakle ta vrsta koncentracije i preciznosti koju je on donio u Sitne lopove, dakle ja sam od tog momka koji, ja ne znam, Gavrilo, mislim da ima 23 godine maksimalno, ako ima i nema, ja sam od njega učila. Razumijete, dakle, oni itekako što imaju ponuditi. Teja Ljubešić, isto mlada glumica iz Sitnih lopova, dakle, to je jedna zvijer glumačka ogromne energije s kojom ja uživam biti u kadru. Evo, imam sreću da smo već nekoliko projekata radili zajedno, a Andrija Kuzmanović, ja sad molim Boga da se dogodi neki projekat, da filmska industrija u Srbiji nekako se malo pokrene i tako, i da se krenu snimati filmovi koji su u planovima. I to, ja sam se u Andriju zaljubila onog trena kad mi smo sjedili za stolom, imali smo probe, ali prvi dan snimanja, prva scena, prvi kadar, prvi take, dakle zapravo bila je već proba je prva bila zapravo, već na samoj probi, znate kad, to se ne događa često, naš dodir, to je, dakle, sin dočekuje majku, otvara je vrata, dogodi se zagrljaj, to što je prostrujalo nama kroz naša tijela, oboje smo osjetili. Dogodila se glumačka ljubav. To sam imala istu stvar, i to moram spomenuti, u ljeto kad sam naučila da letim sa Žarkom Lauševićem. Sa Olgom Odanović, koja je igrala moju sestru, mi smo imale probe, mi smo se upoznale, mi smo se odmah prepoznale, odmah smo kliknule. I kao žene, i kao majke, uopće sve. S Olgom sam se našla na svim mogućim razinama, ali smo se mi polako upoznavali, radile zajedno. I dogodila se ta partnerska igra i to partnerstvo i to privatno prepoznavanje. Dakle, sa Olgom je to išlo malo po malo. Žarka Lauševića nisam poznavala. Nismo imali priliku da imamo probe. Nismo imali čitače probe. Žarko je došao na snimanje. Mi smo večer prije snimanja, on je stigao, ja sam već bila na snimanju, mi smo se upoznali, porazgovarali kratko, i sutra ujutro je išlo snimanje. Dakle, naš dodir je bio taj, znate kad se glumci tjelesno dotaknu, kad ti osjetiš nečiju energiju u dodiru, ja sam dosta taktilna osoba, to što mi se dogodilo s Andrijom Kuzmanovićem u tom zagrljaju, to mi se dogodilo sa Žarkom Lauševićem u sceni u prvom tejku, odnosno u prvoj probi kad smo radili odmah ujutro najranije. Dogodilo se jedno prepoznavanje iz kojeg se dogodilo profesionalno glumačko prepoznavanje i uvažavanje, i nažalost vrlo kratko prijateljstvo. I sa obiteljima, dakle, ja sam upoznala njegovu obitelj, on nažalost nije upoznao moju, ali je pratio razvoj događaja u mojoj obitelji i tako, ali znate kad se jednostavno, kad te ta profesija tako poveže, isto tako brinemo, s Andrijom se stalno čujem, brinemo o njemu kao da sam u mama i dalje, Da, ali nije to jedini put, mislim, imam ja tako tih glumačkih prijateljstava i uopće, evo rekla sam, ja nekad i ne odaberem projekt pročitavši scenarij, ali vrlo često bitni su mi ljudi s kojima radim. Bitno mi je da se prepoznam sa tim ljudima, da me oni kao umjetnici, kao ljudi intrigiraju. Recimo, Matija i Dušan su mi rekli da rade scenarij za mene i nisu mi htjeli niti ispričati o čemu se radi, niti sam ja znala, ali ja sam bila u tome prije pročitanog scenarija. Kad su mi poslali scenarij, umrla sam od smijeha, strašno me razveselilo. Oni nisu baš znali kako ću ja reagirati na taj scenarij, ali mene to oduševilo. Dakle, imam taj nepogrešivi imam instinkt za odabir suradnika, čini mi se, i stvarno imam sreće u tome. Zahvalna sam i ponizna zbog toga, da.
1: Ja mislim da je to zbog toga što toliko volite svoj posao i što se dobro krećete na svim tim poljima.
0: Hvala Bogu, ima posla, radi se i zapravo da, užasno uživam u svom poslu, nevjerojatno. Mislim, ne znam, to je dio mog identiteta, da nisam glumica, ne znam što bih radila. Da.
1: Hvala vam, Snježana.
0: Hvala vama na razgovoru i pozdrav vašim slušateljima.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

0: Izvođači, bilo da su svirači ili pevači, ali najautentičniji među njima danas živi izvođač je Čika Miroslav Čulinović, koji svira violinu i peva i kroz tu pesmu vekovnu tradiciju donosi na svetlost dana. Danas, ovaj na početak 21. veka.
1: Ja sam najstariji u ovom društvu, za sad sam možda od svog detinjstva do zadnjeg svoje 80. godine došlo već, nisam prekinuo sviranje muzikom, uvek sam se bavio i to sam se i opredelio do kraja života, pa koliko moguću još da im nešto pevam, nešto sviram, još i uvek mogu da ih pamtim i da im nešto pevam od svog vremena što su bile najtraženije u to vreme, te izvorne stare pesme.

vlaška melodija, pesma od kad je bio na ovoj zemlji. Sunci i mesec nisu bili na nebu, nego bili na zemlji. I bilo brati i sestra, svarili kuluna. Došlo sunce dok sestra mu je bila Tajana, on hoće da je ženja, ona nije htjela, kaže, pošto to nije se u životu nikad čulo niti vidjelo da brat i sestra budu uzajedno. I tako ga ona odbila. Ja sam pitao nekoga iz Beograda, profesora, kad je on došao prvi put i čuo ovu pesmu, ja ga pitam, Deviću, Dragoslav bio se zvao, pitam ga, reko, pevam ovu pesmu, to je, reko, pitanje od kog veka je ova pesma. Pa kaže, to je od pamti veka, kaže, to se ne zna kad je ta pesma, a otkud, kaže, kod tebe. Pa reko, ja sam čuo, evo, ima je, ona je dugačka pesma.

Onda pojavljuje se Stefan kao svirač, a iza njega se pojavljuje Milan. Stefan ima 25 godina, Milan 19. godina, 18 punih godina, četvrta godina srednje škole. Pa znate šta, to je, ne znam, poklon od prirode za ovu, da ne preterujem, dar Boži, ali to je poklon od prirode za ovu muziku.

0: Ja sam Stefan Radovanović iz sela Metovnice kod Bora. Za frulu, duduk i gajde interesujem se nekdo od 2010. godine, jer jednostavno me privlači taj neki starinski zvuk i te stare pesme i kola. Mnogo materijala mi je dao Čika Fića, odakle sam učio.
1: Stefan je počeo sa ocem, Stefanov otac je harmonikaš, ali uz njega na folklornim probama počeo je da svira frulu. I polako Stefan je počeo da, posle da svira duduk, prešao na duduk i sada nema boljeg od njega. Milan je slučajno upao u sve to kao gajdaš, zato što me kontaktirao i zamolio da mu pošaljem nešto od te muzike, što znači da je on zaslužan, nisam ja za to. Ja sam zaslužan što to posedujem i što hoću njima da dam, da podelim. To je njihova vrednost. Evo, žao mi je što nema nijednog violinista. Evo, Čika Miroslav je čovek u 80. godini, vrlo teško, ali nemamo violiniste koji bi ne kao on nasledili, nego bar da kao instrumentalisti učestvuju u svirci.
2: Ljubav prema folkloru i folklornoj tradiciji moram da kažem da sam nasledio od oca, da mi je to preneo otac, zato što se on dugo godina bavio ovaj folklorom, igrom, prikupljio je stare igre, stare pesme, staru ovaj svirku. Međutim, vremenom sam počeo da pravim ovaj razliku, poželao sam da ja budem taj koji interpretira to, da ja budem taj koji svira to, koji igra to. Tako sam 2012. godine počeo sa kavalom. Zatim sam 2014. godine sam se upoznao, to je 2013. godine sam se upoznao sa instrumentom gajde. Shvatio sam koliko to je lepi instrument, koliko je redak, koliko ga malo ljudi svira i poželao sam da ga sviram, bar to što ga malo ljudi svira. Tako sam 2014. godine dobio svoje prve gajde i tu negde počinje period gde se ja aktivnije bavim muzikom. Pošto su gajde kupljene u Bugarskoj, zato što su vrlo slične našim vlaškim gajdama, a opet su štimovane, počeo sam da učim od Bugara. Međutim, bugarski način sviranja gajde i srpski i vlaški način sviranja gajde se dosta razlikuju. Tako da sam ja počeo da skupljam ovaj znanja, načine sviranja, tehniku od svakog gajdara pomalo. Slušajući stare pesme, stara kola, shvatio sam da ta muzika ima mnogo veću vrednost nego što se za nju zna. Svaka igra, svaka pesma ima neku priču, ima neki način razmišljanja, ima neku svoju filozofiju. Ne možete da svirate niti da razumete takvu muziku ako ne poznate ljude koji su je svirali, ako ne poznate mentalitet, ako ne poznate zašto su oni to radili. Takve pesme nisu ovaj komercijalne prirode. Takve pesme su za slušanje kao kad smo bili mali, pa su nam ovaj, roditelji pričali bajke, tako da se te pesme vode kroz tu priču koju pričaju. Sad, problem veliki kod vlaške muzike je ta jezička barijera, nerazumevanje samog jezika. Međutim, s druge jedne strane, sama ta jezička barijera je očuvala tu kulturu tako autentičnom. Godinu dana, već dve godine, učim vlaški baš zbog razumevanja tog jezika i zbog komunikacije s tim ljudima. Odsviraću pesmu Sujen Đal.

Gajde su instrument koje ne možemo da kažemo da pripadaju nekom narodu ili koje su karakteristične za neku kulturu. Gajde su instrument koji su rasprostranjene širom Evropi, koje se ne sviraju samo u Evropi. Tako i Vlasi imaju neki svoj poseban tip gajde, to su dvoglasne gajde. Dvoglasne zato što imaju jednu melodijsku sviralu koja svira melodiju pesme ili kola i jednog dela koji drži prateći tom, ležeći tom bordu. Ono što je najkarakterističnije možda za gajde je meh, mada to nije najvažniji deo instrumenta, ali gajde su možda najkarakterističnije po mehu, zato što način dobijanja tona na gajdama je stvaranjem pritiska koji potiskujući pisak stvara ton. I sad svirač je može tako da svira vrlo kratko vreme. Nekada da bi mogao da svira neko veselje ili duže malo, nije mogao toliko dugo da svira, da stvara pritisak. Zato je napravio meh. Meh služi da se u njega upumpa vazduh i da se rukom napravi potreban pritisak i mnogo je lakše sviraču za sviranje. Mali broj ljudi zna da se u Srbiji uopšte sviraju gajdi. E sad, Srbija je karakteristična po tome što ima nekoliko vrsti gajdi. U ovom kraju se neka predanja, pesme, priče nisu prenosile na guslama. U ovom kraju se prenosile uz gajde kod Srba ili uz violinu kod Vlaha.

Najstariji su instrumenti duduk i gajde. Gajde su preuzete iz drugih kultura, violina je također, a duduk je najtradicionalni instrument i po načinu izrade i po načinu sviranja. I crnorečki svirači su dostigli savršenstvo. Iz duduka više nema šta da se izvuče. Svira se tri oktave, ulazi se u četvrtu oktavu. To je majstorija koja je svojstvena muziciranju Vlaha.

karakteristično za vlaški dudok je prvo njegova izrada. Dudok se ne buši, nego se grana od koje se pravi dudok cepa na pola, zatim se izdubljuje, spaja se i vezuje se koron te iste grane. Vlaški duduci nisu pravljeni da sviraju duboke tonove, rez tonove. Vlaški duduci su pravljeni da sviraju visoke intonacije. Karakteristična vrsta sviranja za sam duduk, pa i za vlaški duduk, je dodavanje glasa uz sviranje. To daje specifičnu boju instrumentu, neki kažu da imitira i gajde. Uglavnom, nije se to svuda ubacivalo, ali je vrlo karakteristično za sve dudučare ovaj u Srbiji, pa i za vlaški duduk. Klasično sviranje je bilo. E sad, vlasi su dodavali taj glas koji pratio tu svirku, pa bi to zvučalo ovako.

vlaški instrumenti i vlaško pevanje nisu meki. Vlaški instrumenti su jarki, agresivni, ne u negativnom smislu, u pozitivnom smislu, jer su ljudi izražavali emocije vrlo snažno. Ljudi su nekada jednostavno pevali, svirali svakodnevno, dok su se veselili, svuda je morala da bude muzika i zato su muzičari u to vreme bili izuzetno važni.

ono što je nekad bilo, zna se kako je bilo. Sad možda više nije interesantno što nema više moći grlo, već ne mogu da izvedem do koliko treba, što kaže. E, taj glas, imamo ga puno snimaka sad, posle, mislim, u to vreme kad je bilo. E, kad slušam to, ja sam sebe ne verujem, što kaže Fića, ide u suze, jer to se više ne vraća.

Sjećam se da smo uvek u kući to imali, ja i brat, on počeo da svira frulu, svirao sam i ja frulu, pa polako, polako na sve sam probao, ali najviše mi se odgovarala violina, što je najumiljenije bilo. Em sebe pratim, em možda pevaš, em nema opterećeno, jer ovi svi duvački instrumentalisti, oni ne mogu kad duvaju da pevaju. Znači, to su dve teške obaveze prema muzici. A ja sam tu našao svoje rešenje. I pogotovo kasnije na ovamo svirao sam, imao se i svoje jako društvo i svirao sam u svačije društvo i u plek muziku i saksifon i frule i harmonike. Mene najmiljenije je bilo da sviram tamo gde je najviše narod. E, onda mene bilo puno srce, puno osjećaja i kao da sam se igrao. To me toliko služilo grlo. Sve pesme što sam ja pevao, to nijedan više ih ne zna. Mislim, to što se pevalo onda. A onda sam znao toliko pesama da kad sam svirao 3-4 dana u jedno domaćinstvo, nas kao društvo, i kad je bilo posle završetka, gazda došao pa me zove i pored zida kao ovde, što su klupe. Kaže, sedi ovde. Ja sedim pored njega. Kaže, jeli bre, kaže, možda ja celog vremena nisam pratio sve tvoje pesme koliko sam čuo. Kaže, možda si ih ponovio dva puta, ako neko tražio da ti se opet ponavlja. A kaže, ti sve drugu i treću i tako dalje, uvek i dalje, kaže, sve novije i novine. Otkud, kaže, otkud znaš, otkud pamtiš toliko, otkud? A ja samo cimnem ramenima, kaže, i ja ne znam. Reku, meni se samo čim krenem, koračam, meni odmah se otvorila pesma ili melodija ili nešto. Odmah sam uključen. Ako pričam nešto, ako se šalim nešto, ja uvek uz muziku i uz nešto, kako da kažem, sa veselje, za mi kao muzika što smo imali takvo društvo, toliko smo bili veseljaci, toliko smo bili šaljivi, da mi dok sviramo, dok pevamo, to je samo smeha, to je samo jedno radovanje, ne znam šta da kažem, kako osjećanje smo mi imali prema publiku.

je pesma ljubavna, jel? Otišao momak kod ljubavi, kod njegove uvečera, ona već prerano zaspala, pa ga naljutila što nije mogla da izlazi, pa mu obećala da dođe i drugo večer, pa će da mu se revošira.

Meni je otac bio izuzetan igrač. On mi je preneo igre i mi to sad, te igre koristimo u folklornim sastavima, u celoj Timočkoj krajini, odnosno i van zemlje, za one koji se interesuju. Ja shvatio sam da je muzika, ne znam, jedan sastavni deo čoveka. Pogotovo što sam ja ovako star i mator imao veze sa ovim sviračima koji su ranije, kojima je to bilo zanimanje, koji su, kada nije postojala druga muzika, postojala je trubačka muzika, međutim i ona je otprilike prerađivala tu staru tradicionalnu muziku i plasirala, kao što su Raka Kostić ovde, Matušić u Kučevskom, Homoljskom kraju i tako dalje. Mislim, ne znam, to je potreba čoveka jednostavno da sluša muziku. Ja sam od toga počeo, eto.

nažalost, što se tiče ove muzike, ove kulture, uopšte, jer folklor nije samo muzika i igra i pesma. Folklor su i priče i razmišljanja ljudi i verovanja tih ljudi. Folklor, ne samo ovog kraja, nego mislim i čitave države, nisi sistematski ovaj čuvao i zapisivao i beležio, bar ne u onolikoj meri koliko bi to bilo možda potrebno. Tako da ova kultura opstaje na retkim entuzijastima koji su se s njom imali bliski dodir uglavnom u porodici. Uglavnom smo svi u porodici od nekog od naših vidjeli koliko je to u stvari nešto lepo i koliko to je u stvari nešto vredno.

Moj otac je svirao, svirao je duduk. Ovo isto, ali za sebe, znate, nije on, on se javno, imao je malo težak život, nesrećan i sve to, ali on kroz taj duduk seća se, sedi iz Firucka, bol izbacuje, znate, kroz muziku.

Stefanov deda od njegove babe, to je Čukun deda, je bio solunac i za nešto ga osude na smrt. I kazna mu se izriče ispred bataljona. Na Solunskom frontu saopštavamo se da je osuđen na smrt i da će da se izvrši smrtna kazna. I pita ga komandant, kaže, Ramiću, je li imaš ti nešto da kažeš? A on se zvao Jovan Ramić, Jovan Rama. I on iznese duduk i počne da svira i ceo bataljon počne da plače i oslobode ga. I umro je 60. godina, ja ga ne znam, zato što sam tad išao u školu van ove sredine i imao je malo iskrivljenu vilicu, zato što je kasnije pogođen gelerom u vilicu i tako je umro, ali svirao do smrti.

ta kultura cela je, ne mogu da kažem prepuštena samoj sebi, ali u velikoj meri se zasniva na prenošnju s kolena na koleno. I sad malo je velika odgovornost kada shvatimo da mi kao mladi, da sve to na nama treba da ostane. Svako selo je imalo po nekoliko svojih svirača. Svako selo je imalo neki svoj folklor, neki svoj način sviranja. To sad svelo na nekoliko poznavaoca i nekoliko izvođača. Ono što mi pokušavamo je da predupredimo vreme na neki način, zato što ništa nije večno i mi se pribojavamo toga da kada ti stari autentični izvođači, nažalost, odu ili prestanu da sviraju, da ćemo se suočiti s tim da kada više nema ko da izvodi tu muziku i te igre autentične, da ćemo dođemo u situaciju da kažemo i šta sad? Odakle, šta ćemo sada da radimo? Ono što ja kao da kažem pripadnik mlađih instrumentalista i ostali ljudi pokušavamo je da sve svirače objedinimo na jedno mesto, jer se to proučava naučno, da se to radi sistemski, u smislu da se instrumenti naštimuju, da se instrumenti slože, da se to radi školski, da ne kažem, kako bi se ta muzika sačuvala na autentičan način. Ne možemo mi da sviramo kao nekada, mi nismo glumci koji glume seljake od pre 100 godina. Mi smo umetnici koji praktikuju tu muziku. Jer da bi se to prezentovalo tako da i mlađe populacije i ostali ljudi vide tu muziku i shvate značaj te muzike, to ipak mora da se radi malo ozbiljnije. Odsvirat ću jedno kolo koje se zove ropota. Karakteristika kola je da ono žustro. Ono se ne igra odmah, ropota se igra kada veselje dolazi do vrhunca i ono se kreće da se udara nogama. Drastičniji su pokreti, drastičnija igra, brža je, a to se zove ropota, zato što je toliko agresivna. Ropota koju ću da sviram je gajdaška ropota, karakteristična za ovaj kraj.

0: Čuli ste dokumentarnu reportažu Vlaško muzičko nasleđe. Svirali su i govorili Filip Paunjelović, Miroslav Čulinović, Milan Ducić i Stefan Radovanović. Autor Milena Radić.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

među kojima je bila i pastrmka, privukle pažnju Silvestera Paumgartnera, dobrostojećeg direktora rudnika i veštog violončeliste, koji je poručio Schuberta kvintetu, kome kao temu treba da upotrebi i njemu omiljenu pomenutu pesmu. Kompozitor je to i učinio i tako je nastalo jedno od njegovih najtrajnijih ili najdugovečnijih kamernih ostvarenja pisanih za neuobičajenu kombinaciju instrumenta, dakle klavir, violina, viola, violončelo i kontrabas. Pretpostavlja se naime da je po svemu sudeći sam naručilac tako zahtevao, jer je upotrebom kontrabasa violončelo bilo oslobođeno od uobičajenog sviranja basove deonice. Sasvim suprotno, deonica ovog instrumenta, koje je, dakle, da vas podsjetim, sam Paumgartner svirao, dobila je, tako reći, podjednako važnu ulogu kao i prva violina. Kvintet Pastramka tipičan je predstavnik Schubertovog ranog stila i istovremeno, iako je do tada za sobom imao već 11 gudačkih kvarteta, ovo je bilo njegovo prvo zaista zrelo i značajno kamerno instrumentalno ostvarenje. Značajnu novinu predstavljalo je uvođenje klavira koji ima potpuno izjednačen tretman sa preostalim gudačkim instrumentima. U pogledu forme, kvintet je predstavnik divertimenta, što proističe pre svega iz činjenice da je petostavačne strukture. Prvi stav je vedrog raspoloženja i po dužini zauzima skoro celu trećinu celokupnog dela. Sledi lirski izraženi drugi stav u kome predstavljanje tematskog materijala dozvoljava izraženije solo klavirske fragmente. U brzom trećem stavu prepoznaju se motivi austrijskih narodnih melodija, a zatim sledi najpopularniji od svih stavova, tema i varijacije na solo pesmu Pastramka. Sa velikim uspehom Schubert postiže potpunu individualnost varijacija, ali istovremeno i njihovu integraciju u stav kao celinu. Nakon varijacija sledi i poslednji stav, jednostavan i sveto, koji svedoči o Schubertovom nesputanom kreativnom nervu. Odlikuje ga niz duhovitih, iskričavih ideja, dok je celovitost dela podcrtana činjenicom da je tema koja zatvara delo zapravo preformulisana ideja sa početka kompozicije. Kao i većina Schubertovih dela, i kvintet je bio u kolekciji njegovog prijatelja Alberta Stadlera, ali nije dugo bio zaboravljen. 1829. samo godinu dana nakon kompozitorove smrti, u štampanoj verziji ga je u Beču objavio Jozef Černi. Ovo delo ćemo danas slušati u interpretaciji pijaniste Svjatoslava Richtera i članova Porodin kvarteta.

Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu slušali ste klavirski kvintet u A-duru Franca Schuberta, koji je poznat i pod nazivom Pastrmka. Svirali su Svjatoslav Richter i Borodin kvartet. Do kraja emisije bit ćete u prilici da čujete i jedan impromptu Franca Schuberta iz opusa 90, a sviraće Silvija Kapova.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom 14. jula, dana pada Bastilje i nacionalnog praznika Francuske. Na manifestaciji sa temom strateškog buđenja Evrope prodefilovalo je skoro 6700 vojnika u pešadijskom ešelonu, uz učešće 98 aviona, 31 helikoptera i 315 vojnih vozila. Paradi su prisustvovali predstavnici 37 zemalja, članica takozvane koalicije voljnih i zaslanika međunarodnih organizacija, kao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Srbiju je predstavljao predsednik Aleksandar Vučić kao prvi šef srpske države koji je dobio poziv za učešće na paradi povodom najvećeg francuskog praznika. Srbija počinje strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, najavio je šef diplomatije Marko Đurić. Za RTS je rekao da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu. Iranski mediji izveštavaju da se američki napadi nastavljaju. U noćašnjim udarima stradale su najmanje tri osobe. Revolucionarna garda napala je još najmanje dva tankera u Ormuskom Moreuzu. Teheran tvrdi da je Moreuz zatvoren za plovidbu, dok iz Vašingtona poručuju da je otvoren za sve osim za Iran. Američki predsednik Donald Trump kaže da će Sjedinjene Države uvesti potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama i ističe da će umesto ranije najavljene naknade od 20% biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazum s državama Persijskog zaliva. Desetogodišnji dečak iz Srbije povređen u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo u Crnoj Gori i dalje je u kritičnom stanju. Lekari se bore za njegov život. Stanje ostalih povređenih je stabilno, a deo njih je otpušten na kućno lečenje. Tužilaštvo iz Kotora traži pritvor za vozača autobusa. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 22 stepena, najviša dnevno od 31 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ja, živ ću da se smrznem. Ovi prozori kao da ne bi.
1: Gospodin Eden?
0: Da, ja sam.
1: Edward George Eden?
0: Ja sam. Izvinite, ali...
1: Može li se, gospodin Eden, a? Može? Gadno duva. Miriše na sneg, znate. A kod vas sve crvotočno, sve škripalo, pa onda promaja gadna. Gadna promaja, gospodine Eden. Nije to dobro, ne. Za čoveka mojih godina, ali za vas, ja... Koliko vi imate? 18?
0: 18, gospodine.
1: Elvešan.
0: A da, nismo imali prilike da se upoznamo.
1: Nismo, ali ja sam o vama sve saznao, sve. I da ste siroče, i da novac što ste dobili od oca sad koristite za studije medicine, i da ste izuzetan student sa svojih 18. Sve zadivljujuće.
0: Sve je tačno. Samo, od koga ste sve to
1: pa
0: čuli?
1: Pa kako od koga? Od doktora Hendersona? Zar vam on ne predaje fiziologiju?
0: Predaje?
1: I ceni vas, ceni, i te kako vas ceni, dragi moj. No, uplašio sam se da sam pogrešio sobu. Univerzitetska, 11, soba na mansardi, evo, tako je zapisano, evo. Promaja ovdje.
0: Šta mogu, prozori loše dihtu?
1: Dozvolite vi meni da ja vas častim jednim dobrim ručkom. Ko ćete, jel da? Nemojte me odbiti.
0: Mogli bismo i ovdje da razgovaramo.
1: Slušajte, imam jedan posao sa vama. A to je dugačka priča. Hajdete da ručate sa mnom, gospodine Eden. Ja sam star, vrlo star, i nisam vešt da objašnjavam...
0: Radije bih ako...
1: Moje sede kose zaslužuju valjda izvesnu pažnju.
0: Pa kad ste toliko navalili, pristajem.
1: Odlično. Idemo mi kod Blavatskog. Hotel Blavatski. Hrana dobra, izuzetna usluga, fino, tiho, toplo, ušuškano. I vidjet ćete već sami. Idemo, obuvajte se. Ajde. Nema veze što su vam cipele pohabane.
0: Šuplje su. Sramota je.
1: Sramota je krasti, ubiti. A nije sramota ići u šupljim cipelama. E, a o tome sam i hteo sa vama.
0: O cipelama?
1: Cipele. Koje cipele? Ne. Ne, za Boga, ne o tome. O nečem važnijem. Ajde, požurite. Hop, idemo. Kola nas čekaju na polju. Kočijaš se sigurno već živ smrzao.

0: Prijalo vam je, a?
1: Izuzetno. I jagnjeći kotlet i...

0: Gotovo ovaj dimljeni losos, a tek vino.
1: Eto, eto, šta ti je mladost, čudo. A ja, ko ptičica, kljec, kljec, kljec, samo sam zabrljao ovo jelo. Ne volim da jedem, ne volim, ne mogu. A kad pogledam u kašiku i vidim ovo lice smežurano, izbrazdano, mršavo, pa onda ove veštačke.

0: pređemo na stvar radi koje sam vas i potražio. Moram prvo da vam kažem da sam ja star, vrlo star. To ste primetili, ja. No, imam dosta novca koji bih morao uskoro da ostavim za sobom, a dece nemam, mislio sam o ovom ili onom, o domovima sirotinskim i drugim ustanovama, o stipendijama, bibliotekama i došao do ovog zaključka. Treba naći nekog mladića, slavoljubivog, nepokvarenog, sirotinju, zdravog duhom i telom. Nek mi on bude naslednik, da mu dam sve što imam. On će se tako odjednom izvući iz muka i borbe i doći će do slobode i uticaja.
1: Vama treba moja pomoć. Da nekog pronađem, preporučim.
0: Takav čovek bi mogao da napravi sjajnu karijeru, sjajnu. Prosto osjećam zavist kad pomislim da sam toliko bogatstvo gomilao kako bi ga neko drugi mogao trošiti. Eto.
1: S vaše strane, humano, filantropski.
0: Takav sam ja, humanista, filantrop. Toliko dobar i duševan, trebalo je političar da postanem. No, znate, postoje i izvesni uslovi. Tereti normalno, jel da? On, taj, mora da uzme moje ime. Ne može očekivati da dobije sve, a da ne da ništa.
1: Da, normalno.
0: Moram ispitati sve okolnosti njegovog života preno što ga imenujem za naslednika. On mora da bude zdrav i umno i telesno, a ja moram saznati koje je osobine nasledio, kako su mu roditelji umrli, baba, deda, najpodrobnije se moram raspitati o njegovom životu.
1: Da. Razumem li ja pravilno kako sam ja?
0: Da. Vi? Vi?
1: A zašto baš ja?
0: Ne bi smeo da pušim. Od profesora Hendersona rekoh već. On zna za... Uostalom, on je pokazao interes za izbor poštenog, čestitog i pametnog mladića. Zdravog.
1: Gospodine, nije vam dobro.
0: Starost. Bolest, sve zajedno, nego zdravlje, vaše zdravlje, ono je važno. Morate kod lekara, zajedno ćemo kod nekog dobrog lekara i to ćemo da odemo u osiguravajuću kuću Lloyd.
1: Lloyd?
0: Baš tamo. Tamo će da vas pregledaju njihovi medicinski stručnjaci. Kelner! Kelner, molim.
1: To su zlatnici.
0: Normalno. Jedino zlato ima vrednost, sve drugo je prolazno. Papir, legure, izmišljotina za dokon svet i za rulju. Upamtite, zlato, to je jedini metal koji vredi, zato nosim sa sobom uvek zlatnike. Vidjet ćemo se sutra. U 9.
1: Da.
0: Ako ste zdravi, onda ugovor, sve, potpisat ćemo preko sutra.
1: U redu. Što se mene tiče, u redu.
0: Gospodine Irn, sve je u redu. Drago mi je što ste došli. I ove sudbonosne noći morate večerati sa mnom i proslaviti nasledstvo. Nećete dugo čekati, sigurno nećete.
1: A zar je toliko strašno?
0: Pustite, nije važno, uopšte nije važno. Fijaker, to nam treba.

0: Pa, pozvaću ga. Hej, momak! Pomoći ću vam da uđete, samo polako.
1: E, baš vam hvala. Momak, teraj ovo u lučki cvet.
0: To mesto je rupa. Mislim, opasno je.
1: O, tim rupama buja život, kuva. To malo vremena što mi je preostalo, želim tamo da iskoristim.
0: Malo mi je neshvatljivo da čuveni Egbert Elvešam, filozof o kome sam slušao još kao dete, zalazi na takva mesta.
1: Moj mlaz života usahnuće uskoro. Vama ostaje kapital, autorska prava, slava. Evo tu smo. Jedite, mladiću, jedite. Uzmite maslinke, ispljunite te koštice. Što se snebivate?
0: Ovde je odlično.
1: Gleda vas kako jedete. Imate ogromnu životnu energiju. To neće trajati dugo.
0: Vrti mi se malo od šampanjca. Imaću prilično prijatnu budućnost zahvaljujući vama. Sada ću imati čast da nosim vaše ime. Ali vi imate slavnu prošlost. Prošlost koja vredi koliko cela moja budućnost.
1: Kelner, liker. Budućnost? Da li biste vi zaista zamenili? Vi nećete imati ništa protiv da uzmete moje ime i moj položaj, ali... Da li biste vi dragovoljno primili i moje godine?
0: Zajedno sa vašim dostignućima?
1: Evo, stigla je Kimovica. Vreme posle večere, vreme za neke male stvari. Ovde imam ovaj divni ružičasti prah. Mrve moje mudrosti, nepublikovane, epohalno otkriće, nisam želeo da se o tome priča. Ovo je Kimovica, rakija ko rakija, a sa malo ovog praška postaje nebesko piće.
0: Malo je čudno baviti se poboljšavanjem pića.
1: Rajsko je ovo piće, vidjet ćete. Podelimo ga ovako, na jednake delove. Nazdravimo brzo nasledstvu.
0: Ne, ne tome. Dugom životu.
1: Dugom životu.
0: Kao da mi se nešto u glavi pomera.
1: Kako vam je? Čujete li me?
0: Zvanredno piće. Samo slike nekih događaja. Bogu zaboravljenih. Nešto kao... halucinacija. To je u jednom trenu prosto preplavilo moju svest.
1: Malo je nezgodno. Koliko je to sati? Pa već je 11:07 minuta, a večeras moram 7:25, stanica Waterloo, moram odmah da krenem. Odmah! Kelner! Račun, kaput, brzo.
0: Da pođem sa vama.
1: Ne. Ostanite ovde još malo. Nije trebalo da vam dajem onaj prašak, to je droga. Nego evo vam ovaj prašak. Ovu kesicu razmutite u čaši vode kad budete pošli u krevet, ali ga nemojte uzimati dok ne budete spremni da pođete u krevet. Razbistrit će vam glavu. Da se rukujemo još jednom, Futuruse.
0: Zbogom.
1: Kao da i mene počinje da hvata. O revuš.
0: Ovo ranije nisam uzimao. Droga. Nikad ranije nisam. Koja je ova ulica? Regent? A meni ta ne treba. Meni treba... Koja ono beše? Pre 30 godina izgubio sam brata i tog dana sam se ovdje sa njim posvađao. Ovde? Pa ja nisam toliko star. Ulica Portland. Koliko je radnje bilo ovde. I ona sa predmetima iz prirodnih nauka. Stevensonova. Nešto mi je obećao. Da, tri žabe za sutra. Kakve žabe? Kakva to posla imam ja sa Stevensonom? Kud sam pošao? I gde je taj broj koji ono... Beže 11. Jeste, jeste. Moram se priprati negde. Otkud ja na stanici? Ne, nije to stanica. Prašak. Moram popiti taj prašak. Pred spavanje veče. Ko će to sačekati? Moram odmah, odmah. O, kako se muti. Kako se muti i gde? Evo restoran. Molim, čašu vode za lek. Biće mi dobro, hvala. Samo da popijem ovaj prašak i bit će mi bolje. Ne treba, hvala vam. Mogu sam do kuće, znam gde stanujem, znam. Neće biti problema. Znam za gužvu. Pazit ću. Veliki saobraćaj, znam. Znam, hvala. Hvala vam. Bolje mi. Mnogo bolje. Samo da pređem ulicu. San. Sve je ovo bio san. Evo, ležim u svom krevetu. Treba ustati, razmaći zavese. Pijen sam od sinoć, onaj ludak mi je dao neku drogu. Ali ipak sam stigao kući. Nekako sam uspeo. Nekako. Morat ću da pišem društvu za psihološka istraživanja. Može li čovek da bude istovremeno na dva mesta? Kao da sam bio u nekom vozu. Sigurno je to uticaj onog Elvešama. Njegova priča o vozu za Waterloo. Treba otvoriti oči. Sat? Otkud meni sat? I kakva je ovo tama? Neko je promenio raspored u sobi. Tamo bi trebalo da bude polica sa knjigama, a tamo sto. Sa mojim beleškama iz biologije, ali... Oh, to je sigurno gazdarica. Morat ću da razgovaram sa njom obavezno. Treba ustati i izlečiti mamurluk. Prehladio sam se. Onako vruć sam se vukao ulicama. Sigurno prehlada. Nekako su mi se noge skratile, svašta. Razboleo sam se, razboleo. Gde li je kraj zavese? Gazdarica je ponovo menjala zavese. O, gospode, koliko svetla. Šta je ovo? Kako je ovo dvorište? Soba? Gde sam to ja?
1: Gde sam? Gde sam to ja?
0: Šta mi je sa glasom?
1: Kakva je ovo? Zubi. Gde su mi zubi i ovaj glas? San. Sigurno je...
0: Ovo je samo san. Vratit ću se u krevet. Sanjam kako su mi usta bez zuba, gole desni, kako pipam neke... neko suvo lice i sporane obraze. Vratit ću se u krevet i spavati. Spavati, spavati. Sve je ovo samo ružan san.
1: Ogledalo. Tamo je ogledalo. Nek razbi ovu moru. Treba se videti. Nemoguće! To je Elvešamovo lice. Ova vunena košulja. Mršavost. Žilav vrat. Telo. Moje telo. Užasno ostarelo, prljavi perčin i reumatične buljave oči. Pa to sam ja. Gde je onaj plavi viking? Gde sam? Gde sam ja?
0: Tu, unutar ovog sasušenog, ove ljušture, uhvaćen u ovo trošno, ostarelo telo. U njemu ću uskoro biti uništen. Da li je ceo život halucinacija? Jesam li ja Elvešam, a on ja? Postoji li uopšte taj idn? Ili sam ja o njemu noća sanjao? Morao bih da se setim gde sam juče bio. Ako sam Elvešam, morao bih, ali se ne sećam se.
1: Ovo vodi ludilu, ne, nema tu pomoći. Ja sam idn u Elvešamovom telu. Ne, nećemo tako, nećemo Elvešame nikako. Ako je išlo u jednom smeru, ići će i u drugom. Ono što je droga učinila i izbečene oči sinoć, ono što je opčinilo, to će i raščiniti. Valjda ima ovde posluge. Sluge! Telo, bolesno mi glas, ova vrata sigurno vode u radnu sobu.
0: Radna soba, to je. Tu je i moja vilica. Evo kako to zvuči smešno.
1: Sad je bolje. Pisaći sto fino, fino zaključao ga je baksus. Ključ. Gde je ključ? Prazno. Sve je prazno, sem ove sveske. Filozofija, brojeva, psihologija, pamćenja. Sve prazno. Izvodi se računa, sve je preneto na idna. Ulica Univerzitetska 11, nema i ovo pisamce za poslugu. Zahvaljujem na dosadašnjoj službi, isplaćeni ste i...
0: Bla, bla, bla, bla, bla! On je otpustio poslugu, kako mi svaki pokret predstavlja napor. Šta se desilo? Sve je zamenio. Preselio svoje sećanja u moje telo, svoje telo naselio mojim mislima. Otpustio poslugu. Nema ničeg. Sve je očistio. Tragove uništio. Snovi o ličnoj identičnosti. Humanizam. Brzo nasledstvo i dug život. Još sinoć sam bio zdrav mladić sa perspektivom. Još sinoć. A sad besan, zapušten starac. Eto ti pohlepniče, on ti se smeje, smeje ti se. A u stvari to si ti. O, ludilo i ova magla u glavi. Mora. O, kako vreme odmiče. Evo još jedna vrata. Od trpezarije. Sve je tu. Doručak, kako je stari navikao. Ohladilo se. O, kako mi se muti. Možda od gladi. Pojesti nešto i naći ga. Naći idna. Sebe. Popiti malo mleka.
1: Ovde su i novine. Današnje.
0: O, kako mi je loše. Nervni zamor. Iscrpljenost. To je sigurno. Popiću malo mleka sa malo više šećera i bit će mi bolje, mnogo bolje, bit će mi bolje. Pročitaću novine, smiriću se. Biću miran, smiriću se. Smisliću kako da ga nateram. Ja sam ipak u njegovom telu. Šta je?
1: Sinoć je na ulicama...

0: Cover i jazz to došlo do pometnje kad je pijani mladi student Eden naleteo na fijaker koji mu je polomio kičmu, mladić je na mestu ostao mrtav. Kako? Pa šta je ovo? Pa ja... On, sinoćka, je fijaker zgazio njega? Mene? Tačno.
1: Popio sam prašak u restoranu i izašao na ulicu, a on mi je rekao da to učinim kad legnem. Sigurno je stigao pre mene. On je stigao i legao, a ja sam još bauljao ulicama, tražio stan. A mene su zgazila kola sinoć. Moje telo je umrlo. I njegova sećanja. Ja sam mrtav.

0: ispljuruo sam krv. Zato mi je loše. Otrovan sam. On je sinoć popio otrov pre nego što je legao. Pametnjaković, matori. Obezbedio se da ga telo ne iznenadi. On se popriknuo.
1: Koliko je dugo prelazio iz tela u telo, dok mu fijaker sta.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom 14. jula, dana pada Bastilje i nacionalnog praznika Francuske. Na manifestaciji sa temom strateškog buđenja Evrope prodefilovalo je skoro 6700 vojnika u pešadijskom ešelonu uz učešće 98 aviona, 31 helikoptera i 315 vojnih vozila. Paradi su prisustvovali predstavnici 37 zemalja članica takozvane koalicije voljnih i izaslanika međunarodnih organizacija, kao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Srbiju je predstavljao predsednik Aleksandar Vučić kao prvi šef srpske države koji je dobio poziv za učešće na paradi povodom najvećeg francuskog praznika. Povodom dana Bastilje u ambasadi Francuske u Beogradu održan je tradicionalni prijem. Sa skupa su se čule poruke o snažnom prijateljstvu Srbije i Francuske. Ambasadorka Florence Ferrari poručuje da je odnos dve zemlje okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu. Iranski mediji izveštavaju da se američki napadi nastavljaju. U noćašnjim udarima stradale su najmanje tri osobe. Revolucionarna garda napala je još najmanje dva tankera u Ormuskom Moreuzu. Teheran tvrdi da je Moreuz zatvoren za plovidbu, dok iz Vašingtona poručuju da je otvoren za sve osim za Iran. Američki predsednik Donald Trump odustao je od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile da umesto toga investiraju u Sjedinjene države. Desetogodišnji dečak iz Srbije povređen u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo u Crnoj Gori i dalje u kritičnom stanju. Lekari se bore za njegov život. Stanje ostalih povređenih je stabilno, a deo njih je otpušten na kućno lečenje. Tužilaštvo iz Kotora traži pritvor za vozača autobusa. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne u ostalim regionima lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 stepeni do 22 stepena, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa emitujemo snimak izlaganja Eve Kamerer sa skupa pod nazivom Medicina, umetnost, filosofija, nedavno održanog u Topoli u organizaciji Sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva. Od 20 sati i 30 minuta u emisiji Umetnost interpretacije, violinista Johan Dalene izvodi dela Petra Čajkovskog, Sergeja Prokofjeva i Karla Nilsena. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 30 minuta posvećena je stvaralaštvu Predraga Repanića. U 22 sata i 20 minuta u emisiji Antologija trećeg programa možete pratiti drugi deo teksta Edgara Morena Priroda ljudskog društva. Emisija Disko 3000 na programu je u 22 sata i 45 minuta. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona Snovi na šinama. U ponoć u emisiji Muzej zvuka članovi ansambla Gilles Benchois pod upravom Dominika Velara izvode muzičke primere sačuvane u manastiru Sankt Galen u Švajcarskoj. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Miloja Milojevića, Petra Konjovića i Stevana Hristića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naučni skupovi. U ovoj emisiji možete slušati snimak izlaganja Eve Kamerer sa konferencije Medicina, umetnost, filosofija, koja je nedavno održana u Topoli u organizaciji Srpskog lekarskog društva. Naslov izlaganja je Imenovanje bolesti. Metafore u medicini.
3: Moje izlaganje je u vezi sa naloženjem prirodnog mesta, sa svrstavanjem, sa klasifikacijom pojedinačnih stvari u svetu. I to je jedan stari filozofski problem, obično se označava kao metafizički problem. Svi se sećamo, pretpostavljam, tog jednog određenog mesta iz Platonovog Fedra, gde on kaže da treba da sečemo prirodu po njenim zglobovima, jel? Dakle, to je direktna aluzija na to da je za bavljenje naukom zapravo neophodno napraviti nekakvu prirodnu klasifikaciju stvari u svetu. I o tome ću danas pokušati da kažem nekoliko reči, i to upravo o medicinskim kategorijama, to jest o kategorijama bolesti. To neće biti priča koja će se ograničiti na iznošenje nekakve koncepcije o tome kakve treba da budu kategorije bolesti, nego zapravo ću pokušati da na primjeru jednog specifičnog slučaja pokažem kako nastaju kategorije bolesti, kako one mogu da nastanu. Dakle, ne pretendujem na to da iz ovoga što budem pričala mogu da se izvuku neke, da se izvuku generalizacije koje bi važile za sve medicinske kategorije, ali smatram da je ovo jedna vrsta konteksta koji dozvoljava da se izvuku neki važni zaključci i o medicinskim kategorijama i o teorijskim terminima, dakle šire u nauci. Ja zapravo termine medicina i nauka koristim kao istoznačne, želeći zapravo da zađem iza te tradicionalne dileme da li je medicina veština ili je nauka. Uostalom, moja analiza se odnosi i na to pitanje kako su u jednom specifičnom tipu situacije, dakle tokom epidemije, kako su proizvođene ove medicinske kategorije. Dakle, kategorije bolesti obično se shvataju kao, kako mi filozofi to volimo da kažemo, kao prirodne vrste, jel? Dakle, kao nešto što se odnosi na stvari koje postoje u realnosti, na nešto što zapravo nije puka konstrukcija. One omogućavaju da se bolesti individualizuju, zahvaljujući njima se za određenu kliničku sliku vezuje dijagnoza koja omogućava lečenje. U filozofskom pogledu Posebno je zanimljivo pitanje kako se utvrđuju te medicinske kategorije, kao što sam rekla. Jasno je da one naravno mogu da se proizvode na različite načine. U savremenoj medicini obično se prati taj takozvani etiološki kriterijum. Dakle, poreklo i uzrok patološkog stanja određuje vrstu kojoj će bolest pripadati. Međutim, ponekad se dešava da mi zapravo ne znamo koji je uzročnik bolesti. Videli smo kako je to bilo tokom epidemije COVID-a. Dakle, nije bio poznat mehanizam koji proizvodi bolest. U izlaganju ja ću zapravo analizirati jedan od načina da se dođe do medicinskih kategorija i on je dosta specifičan. Dakle, tema mog izlaganja su metafore kao izvor medicinskih kategorija i to opet u jednoj sasvim specifičnoj situaciji, na primjeru epidemije SIDE. Smatram da ovo može da se proširi i na druge epidemije i da je u tom smislu zaista ilustrativno. Zašto sam se opredelila za SIDU? Pa vidjet ćemo po čemu je ta epidemija bila značajna, osim u tom pogledu što je bila tragična, ali izazvala veliki broj i danas izaziva veliki broj žrtava. Rekla bih da u slučaju SIDE su metafore bile od ključnog značaja za proces identifikovanja bolesti, zahvaljujući tome što su promenile fenomen koji su naučnici želeli da objasne, dakle samu bolest. Naime, uz pomoć metafora predmet objašnjenja je identifikovan na novi način. Moja ideja da su metafore zapravo ukazale na vezu između svojstava bolesti i mehanizma na kojima ona počiva putem povezivanja sasvim udaljenih i raznorodnih fenomena. Počet ću od prakse, kako se to dosta često kaže u literaturi, metaforizacije zaraznih bolesti. I to iskustvo, nažalost, već imamo. Sećamo se u tom periodu kada je bila pandemija, da se stalno pričalo o ratu protiv nevidljivog neprijatelja ili o zlatnom standardu kada je bilo reči o nekakvim dijagnostičkim tehnikama i tako dalje. Dakle, počet ću upravo od te karakteristike epidemija i pokušat ću da ukažem na to da u nekim slučajevima ova praksa, dakle praksa metaforizacije, može da bude značajna za nauku, to jest za medicinu. Analizu ću, kao što sam rekla, ograničiti na ranu fazu epidemije SIDE i to u Americi, gde su zabeleženi prvi slučajevi bolesti. I budući da imam jedno ograničeno vreme, kao i svi mi, govorit ću samo o jednoj metafori koja je skovana u ovo vreme, a to je metafora seksualnog trećeg sveta. Ona je u velikoj meri obeležila predstavu o ovoj epidemiji. Epidemija SIDE po mnogo čemu je posebna, naročito njena rana faza. Ovu fazu, od trenutka kada su krajem 70. godina prošlog veka uočeni slučajevi neuobičajene i neobjašnjive bolesti, pa do 82. godine kada je bolesti dato ime i nedvosmisleno utvrđeno da je zarazna, obeležilo je formiranje brojnih udruženja koje su na američku administraciju i zdravstvene institucije vršila snažan pritisak da izdvoje novac za istraživanja SIDE i za nalaženje efikasne terapije. Taj aktivizam, i ovo je sada citat, jedinstven je po tome što je imao uticaj i na metodologiju biomedicinskih istraživanja. Također, važno je napomenuti da se u kontekstu velikih zaraza gubi striktna razlika između medicinskog i naučnog jezika s jedne strane i svakodnevnog jezika sa druge. Preko zdravstvenih saopštenja i mera, stručna terminologija dospeva u širu javnost. Tu se transformiše i često joj se daje novo značenje. Jezik koji se koristi za izražavanje maglovitih laičkih predstava o bolesti prodire u medicinu i ponekad utiče na naučno razmišljanje o fenomenima vezanim za bolest, na određenje njene prirode i porekla. I to je nešto što bih nazvala jezička liberalnost, koja je karakteristična za epidemiju i ona zapravo je, čini mi se, izvor i ove metafore kojom ću se baviti, a to je seksualni treći svet, za koju želim da pokažem kako je uticala ne samo na imenovanje, nego i na prvi uvid u prirodu same bolesti, to jest SIDE. Znamo da Aristotel metaforu određuje kao prenošenje jedne reči, koje je zapravo ime za nešto drugo, kaže on, ili sa roda na vrstu, ili sa vrste na rod, ili sa jedne vrste na drugu vrstu ili po analogiji. Takav je slučaj i sa ovom metaforom. Ona se zapravo odnosila na nešto drugo, odnosila se na noćne klubove i saune u kojima su se sastajali američki homoseksualci, među kojima se sida u prvo vreme najčešće pojavljivala. Metafora izražava jednu intuiciju, a to je intuicija da se unutar vidljivog sveta nalazi sasvim drugačiji svet iz kojeg potiče izazivač bolesti. Naime, pojava side u zapadnom svetu bila je šokantna, ne samo za one koji su patili od ove bolesti, nego i za lekare i naučnike koji dugo nisu mogli da shvate o kakvoj patologiji je reč. O tome svedoče svi značajni hroničari epidemije. Pojava side bila je šokantna iz nekoliko razloga. U drugoj polovini 20. veka zavladalo je uverenje da su zarazne bolesti iskorenjene zahvaljujući otkriću antibiotika, antivirusnih lekova i vakcina. Smatralo se da čovečanstvu ne preti nikakva značajna opasnost od patogenih mikroorganizama. Povremene pojave epidemija, i tu odmah možemo da izvučemo zaključke i u pogledu epidemije koja nas je zatekla pre nekoliko godina. Dakle, povremene pojave epidemija bile su lokalnog karaktera, rezervisane za nerazvijene zemlje i ostajale su izvan vidokruga šire javnosti. Međutim, drugi razlog iz kog je širenje side bilo šokantno, teorijski je za nas zapravo mnogo interesantniji. Ova bolest se nije uklapala u medicinske kategorije koje su do tada bile prihvaćene i zahtevala je sasvim nove patološke i epidemiološke modele, kako kaže Grmek u svojoj istoriji side. Klinička slika bolesti bila je veoma neobična, budući da je predstavljala sticaj retkih vrsta raka i takozvanih oportunističkih infekcija, koje imaju ozbiljan tok samo kada je bolesniku kompromitovan imunski sistem. Sida je, dakle, u prvo vreme izgledala kao mnoštvo bolesti, nije postojao ni jedan skup simptoma koji bi se pojavljivao kod svakog ili kod većine pacijenata obolelih od nje i koji bi je jasno izdvajao od drugih bolesti. Kako kaže Susan Sontag u svom sjajnom eseju o Sidi i njenim metaforama, ona je bila klinička konstrukcija, zaključak. Kako je onda određen ovaj nozološki entitet? Dakle, to je pitanje koje je u uskoj vezi sa onim našim početnim pitanjem. Naziv bolesti koji je prihvaćen 82. i koji posle nije menjan je AIDS, dakle sindrom stečene imunodeficijencije ili SIDA na našem govornom području. Naziv u kojem se pojavljuje reč sindrom više je oznaka za skup simptoma čiji izazivač nije poznat i ne mora da bude jedinstven. Ime, dakle, nije rezultat utvrđene etiologije, već pomalo nespretan opis kliničkih manifestacija bolesti. Kada znamo da je retrovirus, koji je uzrok bolesti, otkriven ubrzo nakon što je ona imenovana, možemo da se zapitamo zašto ime nije promenjeno i zašto nije bolje usklađeno sa rezultatima virusoloških istraživanja. Moja teza je da je ime bolesti nastalo pod uticajem metafore seksualni treći svet i da je ta činjenica dopisana

0: doprinela trajnom zadržavanju imena, uprkos tome što ono nije sasvim adekvatno. I inače u istoriji nauke nisu retki slučajevi da su nazivi entiteta koji počivaju na metaforičnoj upotrebi jezika dugovečni, iako su neprecizni, a ponekad čak i pogrešni. Recimo, prvo čega bih mogli da se prisetimo, to je ćelija. Rekla bih da upravo plastičnost i otvorenost metafora doprinosi njihovoj dugovečnosti u nauci pa i u medicini. Jasno je da bolesti, kao i većinu stvari na ovom svetu, možemo da klasifikujemo polazeći od različitih kriterijuma. Kriterijumi klasifikacije bolesti menjali su se sa velikim promenama u medicinskoj praksi. Klinički kontekst nametnuo je svoja pravila koja su uticala i na promenu kriterijuma prema kojima su se bolesti individualizovale. Međutim, lista simptoma u savremenoj medicini može biti dobar vodič za postavljanje dijagnoze samo ako je bolest već ranije identifikovana i smeštena u prihvaćenu taksonomiju. U suprotnom, istraživanje njene geneze mora da prethodi klasifikaciji. Tako, zapravo, nozologija ne obezbeđuje samo klasifikaciju bolesti, već bi trebalo da utvrdi i njenu etiologiju. Kada govorimo o bolestima, nameću se dva važna pitanja. Prvo, da li bolesti predstavljaju medicinske prirodne vrste? Dakle, na početku sam tvrdila da je to slučaj, ali sad bi trebalo to nekako pokazati. I drugo, šta se u ovom slučaju podrazumeva pod prirodnim vrstama? Ova dva pitanja su povezana i ja ću pokušati da dam osnovne naznake o mogućim odgovorima na njih. Obično se za prirodne vrste smatra da one izražavaju nešto što zaista postoji, da one nisu samo konstrukcije stvorene u skladu sa proizvoljnim kriterijumima. Recimo, tuberkuloza se odnosi na slučajeve bolesti koji su izazvani takozvanim Kohovim bacilom, koji su praćeni definisanim skupom simptoma i imaju specifičan tok. Ali, od medicinske prirodne vrste očekuje se i da objašnjava svojstva date bolesti i koje su važne za postavljanje dijagnoze i tretman. Drugim rečima, nije dovoljno da se utvrdi da postoji nekakav klinički entitet, pa da odmah možemo da kažemo da postoji individualizowana bolest. Kao što sam već rekla, lekar mora da se osloni na prethodno artikulisanu kategoriju bolesti da bi primenio određene dijagnostičke kriterijume. Ovo je slika standardne medicinske prakse koja počiva, mora se reći, na nekakvom prećutnom realizmu u pogledu medicinskih prirodnih vrsta, to jest na pretpostavci da su nozološke kategorije izraz realnih razlika među bolestima. Iako je taj realizam, ne mogu da kažem često, ali povremeno dovođen u pitanje, mislim da njega svakako treba uzeti kao nezaobilazan element razmišljanja i postupanja lekara i naučnika koji su bili važni akteri i koji jesu važni akteri svake zdravstvene krize, pa i ove krize o kojoj ja govorim. Kada je reč o SIDI, lekari su početkom 80. godina utvrdili listu bolesti koje su samo kod pripadnika pojedinih grupa imale atipično težak tok i fatalan ishod. Kod homoseksualaca, Haićana, heroinskih zavisnika i hemofiličara. Ova činjenica motivisala je jedan od prvih deskriptivnih naziva sindroma. Govorilo se o bolesti 4H, nešto kasnije su epidemiolozi došli do uvida da se bolest širi i među prostitutkama, pa je ona postala bolest 5H. Nešto kasnije ovaj skup bolesti nazvan je SIDA. Susan Sontag postanak imena SIDA tumači polazeći od dve međusobno nezavisne metafore, od metafore invazije i metafore zagađenja. Ime bi prema njenom tumačenju izražavalo metaforičko dvojstvo. S jedne strane je metafora tipična za opis ishvatanja raka, za njegovo agresivno širenje u organizmu, a sa druge ona koja je asocirana sa zarazama koje se prenose seksualnim putem. Dakle, to je ova metafora zagađenja. Ja naravno ne mogu da pružim nikakav konkluzivni argument u prilog svom tumačenju, ali ću pokušati da učinim uverljivom tezom da naziv bolesti i prvobitno shvatanje njegove prirode pre ima veze upravo sa ovom metaforom koju sam pominjala, a to je seksualni treći svet. Dakle, rekla bih da ona bolje objašnjava način na koji su u datom slučaju oblikovani naučni jezik i naučno znanje. Metafora seksualnog trećeg sveta pojavljuje se u usmenoj komunikaciji lekara koji na početku epidemije pokušavaju da objasne o kakvoj bolesti je reč i to je sačuvano u ovim hronikama koje sam usput pominjala. Čini se da pozivanje na treći svet izražava predstavu o apsolutnoj stranosti bolesti. Klinička slika bolesti potpuno je neshvatljiva. Bolest ne može da se poveže ni sa jednom poznatom medicinskom kategorijom. Dakle, ona mora da dolazi iz daleka, iz sveta potpuno stranog civilizovanom zapadu. Metafora trećeg sveta nastala je u vreme hladnog rata i označavala je zemlje koje nisu bile članice ni jednog vojnog saveza. Važno je naglasiti da se oznaka treći svet, i ovo je sada citat, više odnosila na ono što takva mesta nisu nego na ono što ona jesu. Taj izraz asocirao se sa nerazvijenim bivšim kolonijama u kojima vlada siromaštvo i ne poštuju se standardi kakvi postoje na zapadu. U transformaciju u seksualni treći svet pažnja je usmerena na zdravstvene, to jest higijenske standarde. Drugim rečima, stanovnici seksualnog trećeg sveta u velikim američkim gradovima nisu poštovali higijenske standarde i tako je došlo do zaraze. Samo je jedan korak od ovakvog tumačenja do stigmatizacije grupa u kojima se SIDA širila. Naravno, metafore imaju tu prednost da ne moraju da budu precizne, pa tako ni one koje su navedene grupe osuđivali nije uznemiravala činjenica da je reč o raznorodnim grupama. Neke od njih su etničke, a druge su određene praksom koju je ostatak društva osuđivao, homoseksualnost, narkomanija, prostitucija itd. Šta više, jednu od rizičnih grupa su činili ljudi koji su iz medicinskih razloga morali da primaju transfuziju. Za moju analizu od prevashodnog značaja je činjenica da seksualni treći svet, pored afektive, ima i kognitivnu dimenziju. Rekla bih da je ova metafora lekarima i naučnicima omogućila da uspostave vezu između udaljenih domena i da tako naprave prvi korak prema etiološkom objašnjenju bolesti. Da vidimo kakvu ulogu je navedena metafora imala u prvom prihvatljivom modelu SIDA. Seksualni treći svet lekari nisu asocirali isključivo sa slikom neurednog života i sa nedostatkom higijene. Prema svedočenju hroničara, u osnovi metafore stajala je analogija između atipične forme jednog raka koji se razvija kod SIDA, to je Kaposhijev sarkom, i izuzetno malignog oblika ove bolesti koji se može naći u centralnoj Africi, gde je ona povezana sa delovanjem virusa. Razumna je pretpostavka da je ta analogija istraživača odvela do kauzalnog etiološkog modela u kome je vrlo brzo pokazano da je bolest izazvana delovanjem retrovirusa, kasnije nazvanog HIV. E sada vidimo šta se zapravo podrazumeva pod etiološkim modelom bolesti. Obično se smatra da središnju ideju ovog modela izražavaju Kohovi postulati. Oni podrazumevaju da uzročnik može da se identifikuje u svakom slučaju date bolesti i da on izaziva samo tu bolest. Nezavisno od pitanja da li su Kohovi postulati sami po sebi opravdani, odmah nam je jasno da bolest kakva je SIDA, gde postoji višegodišnji period latencije, istraživanje koje zadovoljava kriterijume prema kojima mora da bude očigledna veza između mikroorganizma i bolesti, teško može da se izvede. Epidemiolozima je bilo potrebno vreme da shvate da je SIDA zarazna bolest koja izgleda kao hronična bolest i to je imalo dubok uticaj na način na koji je SIDA u prvom trenutku objašnjavana i predstavljana. Čini mi se da je upravo metafora seksualnog trećeg sveta doprinela tome da istraživači uvide da je reč o jedinstvenom bolesti, a ne o sindromu, koja je zarazna i čiji je uzrok verovatno virus. Setimo se samo da je na početku epidemije formulisano nekoliko hipoteza o uzroku i prirodi ove bolesti. U to vreme i evidencija je bila prilično ograničena i činilo se da ona podržava sasvim različite hipoteze. Ovo je standardan slučaj subdeterminacije u nauci u kojem dostupno svedočanstvo ni jednoj od konkurentskih hipoteza ne daje prednost. Metafora seksualnog trećeg sveta u ovoj konstelaciji imala kreativnu ulogu i to u pogledu dve stvari. Ona je pažnju istraživača skrenula sa izolovanih grupa obolelih u Americi na drugačiji obrazac širenja bolesti kakav se nazira u Africi. I time je uspostavljena veza između same bolesti i njenog eventualnog virusnog porekla. Dakle, ako je moja rekonstrukcija ispravna, ova metafora poslužila je naučnicima koji su istraživali poreklo side kao sredstvo za, kako kaže jedan filozof nauke, prilagođavanje jezika kauzalnoj strukturi sveta i na taj način su ih uputile na adekvatno objašnjenje bolesti. Zahvaljujući njoj, empirijsko područje u koje je prema kliničkim iskustvima bila locirana bolest prošireno i redefinisano. Bolesti koja najpre nije imala jasne konture i koja je uglavnom smatrana sistemskom, pripisan je karakter zarazne bolesti. Dakle, uprkos tome što je SIDA imala neuobičajen dugačak period latencije i činjenici da se pojavljivala u zatvorenim grupama i manifestovala kao serije raznorodnih bolesti, ona je u svetlu metafore rekonceptualizovana kao jedinstven fenomen. Prethodno sam u izlaganju pomenula pitanje da li su bolesti medicinske prirodne vrste. Slučaj SIDA je posebno intrigantan zato što SIDA spada u one dijagnostičke termine koji prenose malo dijagnostičkih informacija, kao što kaže Lange. Moglo bi se šta više kazati da SIDA predstavlja jednu veštačku kategoriju. Ipak, moj odgovor na gornje pitanje, dakle o realnosti medicinskih kategorija, pa onda i AIDS-a, je potvrdan. Jer ako prihvatimo ideju da ove kategorije ponekad nastaju zahvaljujući metaforama, onda su prirodne vrste u slučaju bolesti drugačije, ili bar neke od njih, nego što bi to Kohovi postulati sugerisali. Nije reč o karakteristikama koje svaki slučaj bolesti mora da poseduje da bi pripadala određenoj vrsti. Reč je o prirodnim vrstama kao klasterima svojstava koji ukazuju na kauzalni mehanizam koji im stoji u osnovi i međusobno ih povezuje, ili kako se to u naučno-filozofskoj literaturi zove, o vrstama kao homeostatičkim klasterima svojstava. Konačno, iako je SIDA termin koji više podsjeća na provizornu konstrukciju nego na ime prirodne vrste, on ipak može da nam posluži i za jednu generalnu filozofsku poentu vezanu za naučnu preciznost. Naime, SIDA krije u sebi nešto od načina na koji nastaju i na koji se upotrebljavaju termini u nauci, barem u nekim važnim slučajevima. Nasuprot stavu da uvođenje novih termina u nauku i njihovo učenje zahteva strogo definisanje, konkretni slučajevi iz nauke pokazuju da ne postoji nikakva specijalna pravila koje bi ove procese suštinski razlikovala od procesa učenja svakodnevnog jezika, nepreciznosti i oslanjanja na obično kolokvijalno značenje reči predstavlja standardne elemente stvaranja nove terminologije. Dakle, ako je tačno da naučni termini selektuju prirodna svojstva kao i prirodne vrste, onda bi taj proces mogao da bude mnogo manje striktan nego što se obično pretpostavlja i mogao bi da se oslanja na slikoviti neprecizan jezik. To je zapravo efekat činjenice da metafore ukazuju na vezu između svojstava bolesti i mehanizma kojim stoji u osnovi putem povezivanja sasvim udaljenih i raznorodnih fenomena. One su šta više bile izraz bliskosti, ovaj citat, u koju su iznenada dovedene stvari koje ne stoje ni u kakvom odnosu. Kako je to lepo rekao Michel Foucault, jedna od mnogobrojnih žrtava SIDA-e.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Eve Kamerer pod nazivom Imenovanje bolesti, metafore u medicini. Snimak je zabeležen tokom skupa Medicina, umetnost, filosofija, koji je održan od 11. do 14. juna ove godine u Topoli u organizaciji Srpskog lekarskog društva. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti snimak izlaganja Vladimira Đurđevića sa ovog skupa.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvetit ćemo švedsko-norveškom violinisti Johanu Daleneu. Na početku slušate kako uz pijanistu Petera Frisa Johansena izvodi melodiju iz Uspomene na jedno lepo mesto opus 42 Petra Čajkovskog.

Violinista koji je 2022. godine proglašen za najboljeg mladog umetnika u izboru časopisa Gramofon Johan Dalene, svoje muzičko obrazovanje započeo je na Kraljevskom koleđu za muziku u Stokholmu, a potom se usavršavao radeći sa Janine Jansen, Dorom Schwarzenberg, Gidonom Kremerom, Gerhardom Schulzom i drugima. Tokom studija osvojio je brojne stipendije i nagrade, ali je svakako najznačajnija bila ona iz 2019. kada je postao laureat uglednog takmičenja Carl Nielsen. Nakon toga započeo je njegov prodor na svetsku muzičku scenu, koji je dodatno potpomognut proglašenjem za zvezdu u usponu u izboru Evropske organizacije koncertnih dvorana, kao i umetnika nove generacije u izboru BBC-a. Tokom 2021. i 2022. godine Johan Dalene je tako svirao sa orkestrima BBC-a, ali i drugim svetskim ansamblima predvođenim vodećim dirigentima današnjice kao što su Sakario Ramo, Semjon Bičkov, Herbert Blumstedt, Thomas Dausgaard, Esa-Pekka Salonen i mnogi drugi. Njegov diskografski opus se značajno uvećao poslednjih godina, jer je kao ekskluzivni izvođač švedske izdavačke kuće BIS Dalene objavio 7 albuma, a kao gostujući umetnik pojavio se na još nekoliko izdanja. Za njegov debitantski album iz 2020. godine, na kojem se nalaze koncerti za violinu Samuela Barbera i Petra Čajkovskog, kritičar BBC magazina rekao je da je jedan od najboljih violinskih debija u poslednjoj dekadi, a koncerti Sibeliusa i Nielsena osvojili su prestižnu švedsku Grammy nagradu. Johan Dalene je takođe posvećen kamerni muzičar koji najčešće nastupa u duima sa pijanistima Igorom Levitom i Leifom Oveom Ansnesom ili violončeliskinjom Julijom Hagen, ali i pijanistom Kristijanom Ileom Hadlandom, sa kojim je 2021. objavio album Nordiska rapsodija, nagrađen prestižnim priznanjem Diapason d'Or. Ove godine nastupio je kao gostujući umetnik na albumu našeg Nemanje Radulovića, u potpunosti posvećenom muzici Sergija Prokofjeva. Govoreći o saradnji sa ovim 25-godišnjim švedsko-norveškim violinistom, Radulović je istakao da posebno voli njegovu svežinu, inteligenciju i angažovanost. Naš violinista je dodao da je tražio nekoga mladog po godinama, ali zrelog svirača, ko bi razumeo ideju svežeg i direktnog zvuka. Radulović je zatim zaključio: "Smešno je i intrigantno jer smo nas dvojica vrlo, vrlo različiti, ali mislim da smo uspeli da ostvarimo ono za čim sam godinama tragao u ovom delu. Široko postavljen dijalog bez forsiranja dogovora oko svakog detalja." Sada sa ovog izdanja slušate sonatu za dve violine u C-duru, opus 56, Sergija Prokofjeva u izvođenju ovih umetnika.

Poštovani slušaoci, čuli ste kako su violinisti Johan Dalene i Nemanja Radulović interpretirali sonatu za dve violine u C-duru, opus 56, Sergija Prokofjeva. Do kraja emisije posvećene ovom mladom švedsko-norveškom violinisti, čućete i koncert za violinu opus 33 Karla Nilsena. Kao 19-godišnjak, Dalene je osvojio prestižno takmičenje Carl Nielsen, izvodeći upravo ovo delo, a diskografski zapis Nilsenovog koncerta, objavljen 2022. zadobio je nepodeljene pohvale kritike, koja je isticala virtuozitet njegove tehnike, ali i smirenost njegove muzičke interpretacije. Dalene je jedan od trenutno najvećih promotera koncerta Karla Nilsena, u kojem se spajaju humor, dramatična virtuoznost i šarm. Ovo delo sada slušate u izvođenju Johana Dalenea, kojeg prati orkestar Kraljevske filharmonije iz Stokholma pod upravom Jona Sturgorca.

Bile su to varijacije za klarinet i klavir Predraga Repanića u interpretaciji klarinetiste Ernesta Ačkuna i pijanistkinje Olivere Đurđević. U narednim minutima sledi ostvarenje Upali svetiljčicu ovog autora u interpretaciji hora Radio Televizije Beograd. Diriguje Mladen Jagušt. Slušate snimak sa koncerta u Negotinu koji je zabeležen 21. septembra 1983. godine.

Dobroveče. Disko 3000 večeras će se najviše baviti sevdalinkom, tim muzičkim žarnom koji ovde na Balkanu postoji već više od 100 godina, ali koji je ušao na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine sveta tek pre manje od 2 godine. Razlozi, naravno, zbog čega se to nije desilo odmah su s jedne strane logični, jer ima puno takvih zahteva i puno predloga i onda treba rešiti, a s druge strane imamo tu našu balkansku neažurnost, ko će, ja neću, nemoj mene, ili ja hoću pa ne uradim. Ali uglavnom, na kraju je to urađeno. Sevdalinka je na UNESCO-voj listi i ono što je veoma zanimljivo i o čemu ćemo pričati nešto kasnije u emisiji, da je to praktično u ovom trenutku najpopularnija muzika sa Balkana ako gledate iz

evropskog ugla, o broju koncerata tih sastava koji dolaze sa Balkana, posetiocima i sastavima koji uspevaju. Naravno, trubači su uvek bili zanimljivi i uvek ima interesa za trubače, ali čini mi se da je Sevdalinka, iako nema previše tih uspešnih sastava koji sviraju širom Evrope i sveta, opet na neki način prevazilaze po interesu i po brojnosti publike na koncertima i na festivalima u odnosu na trubače. Naravno, ništa se ne može uporediti sa Dubioza kolektivom ako govorimo o bendu koji na neki način dotiče world music. No, prvi bend za večeras, jako izgledi Sevdalinke, uopšte nije tipičan. I to je ono što je dodatna karakteristika. Sve više različitih autora iz različitih žanrova se zakače na Sevdah ili na Sevdalinku. Priča se da će konačno biti realizovana Sevdah opera. Ljudi iz sveta roka ili džeza vrlo lako dodiruju i rade sa Sevdahom. New Era Quartet je italijanski gudački kvartet koji je za Snail Records nedavno objavio album koji se zove Bridge to Sevdah i naravno kada je Dragi Šestić u pitanju, koji vodi ovu izdavačku kuću i čovek koji je sredinom 90-ih uspeo da izgura Mostar Sevdah Reunion kao prvi sastav koji je vratio Sevdah na evropsku scenu i čovek koji je producirao albume kako Esme Redžepove, tako Šabana Bajramovića, ali i prvi Amirin album i mnoge druge autore sa Balkana. Jednostavno, kad smo se sreli u Mostaru u decembru, on kaže: e, samo da znate, imam novi Sevdah sastav, gudački kvartet iz Italije. I onda cela priča se lagano uz kafu ispriča. U pitanju su Kristina Milnar i Teodora Kaličanin. Kristina je iz Bosne i Hercegovine, Teodora iz Crne Gore, obe su violiniskinje i žive i rade u Trstu, tom najzanimljivijem jugoslovenskom gradu koji nikad jugoslovenski nije bio, i dvoje Italijana, Viola Francesca Senatore i čelista Alessandro Dore. Kada je dobio jedan materijal sa kompozicijom Žute dunje, Dragi Šestić je seo na stolicu, ne verujući da neko ko svira violinu ima tako dobar glas, i praktično to je ono što ga je kupilo, da tako kažemo, da dovede ovaj sastav u novembru prošle godine u Pavarotti centar, gde najviše voli da snima, iako živi i radi u Holandiji, i da tamo snimi kvartet koji je snimio isključivo Sevdalinke. Dakle, album potpuno posvećen Sevdalinkama. Naravno, kada je ovakva stvar u pitanju, logično je da to budu sve sami hitovi, no vi ćete sami tokom slušanja njihovih kompozicija i izvođenja tih, da tako kažemo, Sevdah standarda, prepoznati svaku od ovih kompozicija, jer sve su zaista, zaista izuzetno poznate. Dakle, na početku večerašnje emisije New Era Quartet, gudački kvartet iz Trsta za Snail Records sa albuma koji se zove Bridge to Sevdah.

Naravno, Snail Records je izuzetno važan za otkrivanje različitih stvari sa Balkana. Dragi Šestić je producirao puno albuma i dalje je menadžer i producent sastava Mostar Sedah Reunion, koji je proslavio 30 godina postojanja svojim poslednjim albumom i koji je najavljen za koncert

koncert u Beogradu krajem avgusta, koncert u parku, ako se ne varam, to je čak i besplatan ulaz i to samo govori da Sevdah izvođači u ovoj ili onoj meri uspevaju da često sviraju na Balkanu i u bivšoj Jugoslaviji pre svega, ali i širom sveta. Sigurni smo da znate da će Amira Medunjanin i Božo Vrećo nastupati tokom godine, odnosno do kraja godine u velikim salama u Beogradu. Čini mi se da Božo Vrećo ovaj put gađa MTS dvoranu, gde je nedavno sjajan koncert imala Sarajevska divanhana, jedan od, da tako kažemo, najmlađih sastava u tom, da kažemo, neo Sevdah maniru, iako se za sastav koji postoji više od 15 godina teško može reći da je mlad, ali ovi drugi se još uvek nisu probili. U ostalom, probijanje očekuje, a to ćemo pričati u sledećoj emisiji, Igora Božanića iz Banja Luke, ali glavni autori ovog novog Sevdaha, pored Mostar Sevdah Reuniona, su Amira Medunjanin, Damir Imamović, da tako kažemo po redosledu, Divan Hana i Božo Vrećo. Divan Hana nekako ima najviše koncerata u Srbiji, jednostavno taj materijal koji je baziran na tradiciji, ali gde je Neven Tunjić, glavni kompozitor sastava, uspeva da autorskim pristupom iznese neke nove stvari, da njihov najnoviji album Radio Sevdah, koji je objavljen u oktobru prošle godine, bude kao i prethodni Zavrzlama na vrhu svetskih radijskih top lista. S jedne strane jeste radio friendly, s druge strane jeste sastav koji uživo može da svira i u pozorištima, onako da tako kažemo Sevdah za merak i za sedenje, ali isto tako i da pozove publiku na ples, kao što je nedavno bilo na festivalima u Finskoj i Belgiji. Žurka je zagarantovana, a svakako to se desilo i na ovom koncertu u MTS dvorani, a čini mi se da će biti i tokom ove nedelje, najpre u Kragujevcu Zastava bašti 16. Sledećeg dana koncert je u Leskovcu, a onda nakon Bitolja gde nastupaju na festivalu 19. i u Aleksincu, što je naravno samo deo, jer će Divan Hana i u avgustu nastupati u Srbiji. Smederevska Palanka je sigurno prvo mesto gde će to biti, uz koncerte širom Evrope i sve češće ono što Sevdah autori mogu da rade dobro, a to su predavanja o Sevdahu, radionice i tako dalje. Mi ćemo u večerašnjoj emisiji čuti dve različite Divan Hane, jednu sa samih početaka, sa albuma Bilješke i šestice, a jednu sa novog albuma Radio Sevdah. Divan Hana, ponovo u Disko 3000.

I tako, pričajući o Sevdahu i Sevdalinci, dolazimo do toga da uglavnom albume ne objavljuju već dugo bosanske izdavačke kuće, ako izuzmemo jazz festival koji objavljuje različita izdanja različitih autora, pa uglavnom onda prepusti da to neko drugi radi. Slušali smo nju Era kvartet iz Trsta koji svira Sevdaha, objavila ih je holandska izdavačka kuća. Divan Hanine albume za ceo svet objavljuje nemačka izdavačka kuća CPL Music, za bivšu Jugoslaviju Multimedia Music, a evo jednog albuma koji objavljuje izdavačka kuća iz Moldavije. Naravno, pažljivim slušalcima Diska 3000 Antonovka Rekords uopšte nije nepoznata. Anton Antonov, čovek koji je 22. se sklonio iz Rusije, ali koji ima i moldavsko državljanstvo, je preneo svoju opremu za snimanje na Balkan i onda je tokom tih, recimo, dve i po godine boravka na Balkanu išao sa tom opremom i u svoj regularan posao snimao različite tradicionalne izvođače, onako kako je već godinama pre toga radio u Rusiji i u Africi, sa jednostavnom opremom, samo beležeći neke jednostavne, tehnički jednostavne teme, uglavnom akustične. Tako da je, čini mi se, Antonovka Records objavila preko 25 albuma sa Balkanskog poluostrva u te poslednje dve godine. Nekoliko albuma je snimljeno sa muzičarima iz Bosne i Hercegovine i evo i tog Sevdah albuma koji je na albumu Sevdahu moj, Songs from Bosnia, objavljen u aprilu ove godine, a snimali su ga muzičari iz udruženja Sazlija Avdo Vrabac iz Tuzle. Avdo Vrabac je verovatno jedan od najpoznatijih izvođača Sevdalinki i Sazlija, a njegov brat Murat Vrabac, koji je jedan od najvažnijih ljudi u ovom udruženju Sazlija, je okupio zaista sjajne Sazlije za ovaj album, gde su izveli 11 različitih vrlo tradicionalnih i ne tako poznatih Sevdalinki. Murat Vrabac svira na većini kompozicija koje ćete čuti, odnosno pesama koje ćete čuti do kraja večerašnje emisije, i peva, naravno, ovde praktično sem Asima Čakala, koji u poslednjoj kompoziciji za večeras svira saz, Ismail Brkić i peva i svira, Zoran Marjanović i peva i svira, kao i Slobodan Popov, a Murat Vrabac je najzastupljeniji jer peva na tri kompozicije i svira saz u prve dve. Dakle, sa albuma Sevdahu moj, Songs from Bosnia, koji su snimili članovi udruženja Sazlija Avdo Vrabac iz Tuzle za Antonovka Records do kraja večerašnje emisije, a sledećeg utorka slušat ćete najavu festivala Karusel u Čačku, koji će opet imati izuzetan program, kao i nastavak priče o koncertima u muzičkoj bašti u Grodskoj. Nikola Trikoš i Bojan Đorđević vas pozdravljaju. Prijatno!

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona Snovi na šinama. U ponoć u emisiji Muzej zvuka članovi ansambla Gilles Benchoix pod upravom Dominika Velara izvode muzičke primere sačuvane u manastiru Sankt Galen u Švajcarskoj. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Miloja Milojevića, Petra Konjovića i Stevana Hristića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Denisa Johnsona Snovi na šinama.
1: Te noći se stari Billy također razboleo, te je ležao i prevrtao se s boka na bok u krevetu i neprestano buncao još dugo nakon ponoći. Ako se izuzmu opaske na prijateljevom grobu, Billy verovatno nije izgovorio više od 2-3 reči za sve vreme što su ga radnici poznavali, ali sad najbližima do sebe nije dao da spavaju, a oni koji su spavali dalje u logoru pričali su kasnije kako su ga čuli u snovima te noći, uglavnom da izvikuje sobstveno ime. Ko je? Ko je to? Vikao je. Billy, Billy, jesi li to ti, Billy? Haroldu je temperatura spala, ali Billyu nije. Nadzornik se ponašao kao čovek kog muče aveti, tumarao je po logoru i dosađivao radnicima. Kad god bi mogao, dohvatio bi nekog i zarivao mu prste uz globove, izvrtao kapke i otvarao vilice, kao da kupuje stoku. Završili smo za ovo leto, rekao je ljudima u petak dok su stajali u redu za večeru. Sračunao je svačiju zaradu. Grainer je već celo leto slao novac kući, a sledovalo mu je još 400 dolara. Do nedelje uveče posao je okončan, spuštena su poslednja debla niz planinu, a još 6 radnika se razbolelo. U ponedeljak ujutro, nadzornik je svakom radniku dao dodatna 4 dolara i rekao: "Bežite odavde, momci." Billy je tad već bio pregrmeo vrhunac bolesti, ali kapetan je rekao da se plaši epidemije gripa kao što je bila ona 1897. On lično je ostao siroče tad, jer mu je cela porodica s 13 braće i sestara

umrla za nedelju dana. Greineru je bilo žao šefa. Nadzornik je bio strogi, pravičan vođa, plavoki, sredovečni čovek koji je drugovao sa svima osim sa svojim sinom Haroldom, čovek koji nikad nikom nije rekao da je odrastao bez ikog rođenog. Beše to prvo Greinerovo leto u šumi, a Robinsonov klanac bio je prvo od nekoliko mesta gde je radio na izgradnji železničkih mostova. Godinama kasnije, mnogo decenija kasnije u stvari, 1962. ili 1963. gledao je mlade gvožđarske radnike na mostu na Jarmovima, gde je američki autoput 2 presecao najdublji klanac na reci Moji, dugi dubok koliko i Robinsonov. Stari autoput je u širokom luku zaobilazio to mesto da bi prešao reku na plitkom potezu. Novi autoput išao je pravo preko bezdana, nekoliko desetina metara iznad reke. Greiner se čudio mladićima kad su jedni drugima smicali zaštitne šlemove i bacali ih naniže na bezbednosnu mrežu desetak metara ispod sebe, a zatim poletali za njima da ludački skakuću u mreži i potom se ispentraju uz njene konopce do drvene staze. I on je nekad bio poput šimpanze na nosačima, ali sad nije mogao ni da sedne na visoku barsku stolicu, a da mu ne bude bar malo neprijatno. Dok ih je posmatrao, sinulo mu je da je poživeo gotovo 80 godina i da je video kako se svet vrti i okreće. Nekoliko godina pre toga, sredinom 950-ih, Greiner je platio 10 centi da vidi najdebljeg čoveka na svetu, izvaljenog na divanu u prikolici u kojoj su ga vozili od grada do grada. Da bi najdebljeg čoveka na svetu smestili na taj divan, morali su da skinu krov s prikolice i da ga spuste unutra pomoću krana. Imao je malo preko 450 kilograma. Sedeo je tako ogroman i okupan znojem, s brkovima i jarećom bradicom i piratskom zlatnom minđušom, odeven u blistave zlatne kratke pantalone i ništa više, tako da mu se telo prostiralo od jednog kraja divana do drugog, prelivajući se i lebdeći iznad poda poput zamrznutog vodopada, dok su mu iz te velike hrpe njegovog trupla štrčali glava, ruke i noge. Ljudi su čekali u redu da stanu na prag otvorenih vrata i zavire. Svakom od njih je govorio da za 10 centi kupe njegovu sliku iz štosa pored prozora. Docnije je u svom dugom životu Greiner pobrkao hronologiju prošlih događaja i bio siguran da je dan kad je video najdebljeg čoveka na svetu, to veče zapravo, bio isti dan kad je stajao na četvrtoj ulici u Troju u Montani, 42 kilometra istočno od tog mosta, i gledao kako u vagonu promiče neobični mladi zabavljač iz južnjačke Zabiti po imenu Elvis Presley. Prislijev privatni voz zaustavio se iz nekog razloga, možda zbog popravke u tom gradiću koji nije zavredio čak ni da ima sobstvenu stanicu. Čuveni mladić se nakratko ukazao na prozoru i podigao ruku u znak pozdrava, ali Greiner je prekasno izašao iz berbernice na drugoj strani ulice da bi to video. To su mu ispričali meštani koji su stajali u poznoj pomrčini, naređani duž ulice pokraj dubokog basa dizel motora u leru. Govorili su vrlo tiho, gotovo nečujno, izurili u misterioznog i veličanstvenog momka, toliko uzvišenog i usamljenog. Greiner je jednom video i čudesnog konja, kao i vukodečaka, a također je i leteo u dvokrilcu 1927. Svoju životnu priču započeo je u vozu kojeg se nije mogao setiti, a završio ju je tako što je stajao ispred voza u kojem je bio Elvis Presley. Kao dete, Greinera su samog poslali u Idaho. Odakle tačno su ga poslali, nije znao, jer mu je najstarija rođaka rekla jedno, drugi najstariji rođak drugo, a on sam nije mogao da se seti. Drugi najstariji rođak također je tvrdio da mu nije nikakav rod, dok mu je prva najstarija rekla da jesu rod. Njihova majka, koju je Greiner smatrao svojom majkom koliko i njihovom, zapravo mu je bila tetka, sestra njegovog oca. Sve troje rođaka složilo se da je Greiner došao vozom. Kako je ostao bez roditelja, nikomu nikad nije rekao. Kad se iskrcao u gradu Fraju u Idahu, imao je 6 ili moguće 7 godina, budući da mu je delovalo kako je dugo prošlo od njegovog poslednjeg rođendana, pa je mislio da je možda promašio taj datum i da svakako nije znao kad pada. Koliko je on uspeo da shvati, rodio se u nekom trenutku 1886. ili u Juti ili u Kanadi, a do nove porodice došao je

0: velikom severnom železnicom, čija je izgradnja završena 1893. Prispeo je nakon nekoliko dana u vozu s odredištem zakačenim preko grudi na poleđini računa iz bakalnice. Svu hranu je pojeo već prvog dana putešestvija, ali su ga raznorazni kondukteri hranili usput. Zbog cele te pustolovine zaboravljao je događaje čim bi se dogodili, pa je vrlo ubrzo sasvim izbrisao najranije doba života. Najstarija rođaka je rekla da je došao iz severnoistočne Kanade i da je govorio samo francuski kad su ga prvi put videli, te da su morali da mu istrgnu taj francuski kako bi mu napravili mesta za engleski jezik. Druga dva rođaka rekli su da je mormon iz Jute. U tom ranom uzrastu nikad mu nije palo na pamet da sazna od tetke i teče ko je. Kad se setio da ih pita, mnogo godina već beše prošlo, a oni su odavno bili mrtvi, oboje. Najranija uspomena koje se sećao jeste kako stoji pored teče Roberta Grainera prvog, kako stoji jedva sežući do lakta tog čoveka što je vonjao na dim i kojeg je ubrzo počeo da zove ocem, na Blatnjavoj ulici u Fraju, odakle se u pozadini videla reka Kutenej, gde je posmatrao masovnu deportaciju stotinak kineskih porodica iz tog grada. Na kraju ulice, kod železničkog depoa drvne kompanije Boner, ljudi sa sekirama, pištoljima i sačmaricama u ritama stajali su gotovo bez reči, dok su se neobični ljudi pentrali na tri plato vagona, ćeretajući poput ptica i okupljajući decu između sebe, što dalje od ivica otvorenih kola. Sitni muškarci pljosnatog lica sedeli su na obodu tri grupe, privukavši kolena uz grudi i obuhvativši rukama cevanice, dok je voz odlazio iz Fraja ka nekom mestu za koje Graineru nije sinulo da pita dok nije proteklo nekoliko decenija, kad je već bio odrastao čovek i bezmalo učestvovao u ubistvu jednog Kineza, kojeg je zaista poželeo da ubije. Većina je završila 50-ak kilometara zapadnije u Montani između Troja i Libija na delu obale Kuteneja koje će se zvati Kineski basen. U vreme kad je Grainer radio na mostovima, ta zajednica se bila razišla, a tek su malobrojni ostali da žive tamo i u okolini. Niko ih se više nije plašio. Kutenej je proticao i pored Fraja. Grainer se sporadično sećao sedmice kad se reka izlila iz korita i poplavila niži deo Fraja. Nekoliko najslabijih građevina odnela je bujica i skršila ih nizvodno. Poštu je voda podlokala i ponela, a Grainer se sećao kako ga je neko podigao, možda otac, i da se na jednom obreo iznad velikog skupa stanovnika tog grada, koji su posmatrali kako zgrada otplovljava s poplavom. Kasnije je nekoliko Kanađana pronašlo poštu nasukanu u Niziji 160 km nizvodno u Britanskoj Kolumbiji. Robert i njegova nova porodica živeli su u gradu. Svega dvoje vrata od njih, ćelavac uvek odeven u kombinezon od Teksasa, uvek gologlav, krupan čovek sitnih snažnih šaka, držao je radionicu u kojoj je popravljao čizme. Ponekad kad ga nije bilo na vidiku, mali Robert ili neko od njegovih rođaka voleli su da ulete unutra i iščeprkaju grumen pčelinjeg voska iz tegle na radnom stolu. Obućar ga je koristio da premaže šavove kad je šio krutu kožu, ali deca su sisala tu grudvu kao da je bombona. Obućar je pak žvakao duvan kao i mnogi drugi. Jednog dana je uhvatio troje komšijske dece dok su ulazila u radionicu. "Gledaj ovamo," rekao je. Sagnuo se i ispljunuo polovinu duvana u staklenu teglu postavljenu uz nogaru stola. Dohvatio je posudu i promešao nekoliko centimetara mutne pljuvačke u njoj. "Hoćete li, deco, da malo probate ovo?" Nisu odgovorili. "Hajde, popijte malo, ako mislite da hoćete," rekao je. Nisu odgovorili. Nalio je odvratnu tečnost u teglu s voskom, promućkao je prstom i ispružio prst ka dečim licima i prodrao se. "Uzmite malo kad god poželite," crkavao je od smeha. Ljuljao se na stolici i brisao sićušni prst o nogavicu od Teksasa. Blago razočarenje prominu mu u očima kad se osvrnuo po radionici i zaključio da nema nikoga kome bi mogao prepričati svoj potez. Godine 1899. gradovi Fry i Eatonville sjedinili su se pod imenom Boner's Ferry. Grainer je savladao čitanje i brojanje u školskoj zgradi Boner's Ferry-a. Nikad nije bio neki đak, ali je naučio da tumači slova na papiru, što mu je pomoglo da se snađe u svetu. Kao tinejdžer živeo je s najstarijom rođakom Suzani i njenom porodicom posle njene udaje, koja je usledila nakon smrti njihovih roditelja, a njegovih tetke Helen i teče Roberta Grainera. Školu je prestao da pohađa u rano tinejdžersko doba, pa je, budući da nije bilo roditelja da mu pridikuju, postao dokoličar. Dok je pecao jednog dana na Kuteneju, otprilike kilometar i po od grada, naišao je na lutalicu, skitnicu kako su nazivali tu sortu, čoveka zavučenog među nekoliko breza u aljkavom bivaku, gde je lečio povređenu nogu. "Dođi ovamo, molim te, momče," povikao je. "Molim te, molim te, presečene su mi žile u kolenu, a hoću nešto da ti kažem." Mladi Robert je namotao strunu i odložio štap. Popeo se uz obalu i stao 3 metra od mesta na kojem je čovek sedeo uz drvo ispruženih nogu, bos, leve noge prebačene preko hrpe zimzelenog granja. Po jedna stara cipela stajala mu je s leve i desne strane. Imao je bradu i bio prašnjav, grančice su mu visile s celog tela. "Pogle ubijenog čoveka," rekao je. "Neću ti tražiti da mi doneseš vode da pijem," rekao je čovek. "Susam kao dren, ali ću umreti i zato mislim da mi nikakva usluga nije potrebna." Robert se skamenio. Imao je utisak da se samo usna duplja pomera u gomili lišća, rita i učebane smeđe kose. "Imam svega 1-2 stvari koje bih mogao reći ili ću ih odneti u grob." "Tako je," rekao je. "Iza kolena me je posekao jedan čovek kog zovu Clem Pavial i moram da kažem, znam da me je ubio. To je prvo. To da javiš svom šerifu, sinko. Williama Kozvela Haleya iz St. Louisa u Misuriju opljačkao je, nogu mu presekao i ubio skitnica kog zovu Clem Pavial. Drpio mi je smotuljak od $14 dok sam spavao i presekao mi žile iza kolena kako ne bih mogao da ga jurim. Noga mi smrdi," rekao je, "jer ležim ovde već toliko dugo da je krenula da truli. Znaš kako to ide. Truleš će da se širi dok mi ne odumre sve do očiju, dok ne budem leš koji vidi, koji može da razmišlja. Onda ću otprilike 4. dana da posve umrem. Ne znam šta potom s nama biva. Da li možemo da mislimo u grobu ili letimo na nebesa ili nas đavo sebi uzima. Ali evo šta imam da kažem za svaki slučaj. Ja sam William Coswell Haley i imam 42 godine. Bio sam dobar čovek i radio poslove i zarađivao u St. Louisu u Misuriju sve do pre nepune 4 godine. U tom moja nećaka Susan Haley napuni 12 godina i budući da sam živeo kod svog brata u to vreme, počeh noću da joj prilazim u krevetu. Nisam mogao da spavam, tako je krenulo. Nisam mogao da smirim srce da ne lupa, sve dok ne ustanem sa svoje slamarice i prikradem se u devojčicinu sobu i priđem joj krevetu i samo tako ćutke stojim. Nije se ni jednom probudila, čak ni jedne noći kad sam joj podigao prekrivku. Druge noći sam joj dotakao lice i opet se nije probudila. Zgrabio sam je za stopalo i nije se prenula. Treće noći sam joj svukao prekrivku, a ona kao mrtva. Dodirnuo sam je, zadigao joj spavačicu, uradio sve što sam poželeo, svaku sitnicu, i nijednom se nije probudila. I tako sam stekao naviku iz noći u noć, svaku sitnicu, nijednom se nije probudila. I dođo kući jednog dana, radio sam u fabrici sveća, jer taj se posao lako dobijao kad nemaš drugog. Tamo su uglavnom radile stare cure, ali primali su sve i svakog. Kad sam došao kući, snaja Alice Haley sedela je u dvorištu tog kišnog zimskog dana. Sedela je na mokroj travi. Samo je klonula onde, ridala je kao beba. "Šta je bilo, Alice?" "Muž je štapom prebio našu malu Susan. Muž ju je prebio štapom, štapom." "Blagi Bože, je li je povredio?" pitao sam, "ili je samo tužna." "Povredio, povredio," povikala je na mene. "Moja devojčica je mrtva." Nisam ni ušao u kuću. Ostavio sam sve što sam imao, otišao na železničku stanicu, uskočio na plato vagon i nikad više nisam odmakao 100 metara dalje od šina. Proputovao sam celu zemlju i Kanadu, uvek samo do 100 metara od šina i pragova. "Mala Susan je nosila dete," rekla mi je njena majka, "a otac ju je istukao da joj istera to dete iz stomaka. Tukao ju je dok je nije ubio." Čovek na samrti zaćuta nekoliko minuta. Borio se da uhvati dah, spustio je ruke na zemlju pokraj tela, kao da hoće da promeni položaj, ali nije imao snage. Delovalo je da ne može pošteno da napuni pluća vazduhom, dahtao je i soptao. "Sad bih mogao da se napijem one vode." Zažmurio je i prestao da se bori za dah. Kad mu je Robert prišao, uveren da je čovek umro, William Haley je, progledavši, progovorio: "Samo mi je donesi u toj staroj cipeli."
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana američkog pisca Denisa Johnsona Snovi na šinama. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Denisa Johnsona.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzej zvuka. Večerašnju emisiju ispunit će muzički primjeri sačuvani u manastiru Sankt Galen u Švajcarskoj, koje su otpevali članovi ansambla Gilles Benchois pod upravom Dominika Velara. Benediktinska opatija Sankt Galen, osnovana još u karolinško vreme, bila je jedan od najznačajnijih duhovnih centara srednjovekovne Evrope. Ovaj samostan je 719. godine podigao Sveti Otmar na mestu gde je irski misionar Sveti Gal imao svoje isposničko sklonište. Početkom 9. veka Opatija je postala središte umetnosti, humanizma i nauke, a radom prepisivača u okviru manastira postavljeni su temelji jedne od najbogatijih biblioteka na svetu. U njoj se nalaze i brojne muzičke zbirke i spisi posvećeni muzici, među kojima su i radovi poznatih kompozitora tropa i sekvenci, Notkera Balbulusa, Tuotila i drugih. Pojava tropa i sekvenci, formi uvedenih u liturgiju kako bi se obogatio standardni repertoar službe, koincidirala je sa usponom ovog manastira. Sankt Galen je bio jedan od centara u kojima su negovane ove nove muzičko-poetske forme, iz kojeg se ova tradicija širila kako u zemljama nemačkog govornog područja, tako i po severnim delovima Italije. Sekvence, koje su često mogle biti veoma dugačke, izvodile su se nakon Aleluje i njima se proslavljao određeni praznik i tumačilo njegovo značenje vernicima. Svakom slogu je odgovarao jedan ton, a stihovi su svi izvođeni na istu melodiju. Tropi su, sa druge strane, bili kratke, interpolirajuće fraze koje su solisti izvodili u središnjim delovima gregorijanskog pevanja, kako bi ga prilagodili konkretnoj liturgijskoj službi. Notkerove sekvence se odlikuju visokom poetskom vrednošću i snažnim osjećajem za formu, dok se Tuotilove kompozicije prepoznaju po čvrstoj vezi teksta i muzike. Sada ćete dela ovih autora, kao i kompozitora Ratperta iz Sankt Galena, slušati u izvođenju članova ansambla Gilles Benchois pod upravom Dominika Velara.